veščine in izkušnje, da jo rešite. Več kot veste o sebi in o svojih kariernih željah, lažje boste komunicirali o vaši vrednosti s pravimi ljudmi ob pravem času. Vprašajte se, kaj najbolje znate, kaj vas najbolj zanima in motivira, na katerih področjih se želite še izpopolniti. Vodstvo podjetja je najpomembnejši dobiček, zato razmišljajte v tej smeri. Vaše ključne dosežke verjetno jemljete kot samoumevna dejanja, zato jim pogosto dajete premalo vrednosti. Izrazite jih vrednostno. Koliko prihodkov podjetja je vaša zasluga oziroma koliko ste s svojim delom uspeli znižati stroške podjetja? Za konec naj opozorim še na zelo pomembno sredstvo v službi napredovanja na delovnem mestu. Delovni sestanki. Dogovorjena izvršilno-razvojna planska srečanja zaposlenih pomenijo idealno priložnost, da predstavite vaše dosežke in odpirate vrata svojemu napredovanju v karieri. Imejte nastop pred vodilnimi delavci, predstavite vaše rezultate, napredek pri aktualnih projektih, nove zamisli, napovedi, izpostavite vaše dosežke. Pomagajte si z računalniškimi orodji, pripravite poročila ali gradiva za sodelujoče na sestanku. Nastopite samozavestno, dovršeno in bodite pripravljeni odgovarjati na vprašanja ter pripombe sodelavcev. S tem, ko ste proaktivni in si ustvarjate priložnosti, povečujete verjetnost, da boste pritegnili pozornost vašega delodajalca in si priborili napredovanje, ki si ga zaslužite.

0: tukaj zaposlujejo uspešna slovenska podjetja. Seveda ljudje, ki so potencialno dobri delavci. Ljudje, ki so sposobni slediti viziji dolgoročnega razvoja podjetja, nenehno stremeti k boljšemu poslovanju, mednarodni konkurenčnosti in skrbeti za zadovoljstvo njihovih strank. Podjetja, ki želijo uspeti, vedo, da je del njihovih dolgoročnih konkurenčnih prednosti učinkovit in vrhunsko usposobljen kader. Zakaj je visoko učinkovito delovno osebje vir konkurenčne prednosti? Kultura podjetja ne more biti tako striktno oblikovana, kot so to lahko proizvodi in marketinške strategije podjetja. Sodelovec mora biti sposoben slediti in uresničevati skupne cilje, združevati svoje osebne cilje s cilji podjetja. Če te želje strani delavca ni, potem je vse zaman. Tak delavec preprosto ni zaželjen. Poglejmo si nekaj primerov. Kdo je najboljši tržnik? Tisti, ki vodi do prodaje. Kdo je najboljši raziskovalec? Tisti, ki nenehno odkriva nove stvari. Kdo je najboljši menedžer? Tisti, ki ima znanje, izkušnje, potrebne osebnostne lastnosti in podjetnost. Kdo je najboljši obrtnik? Tisti, ki je natančen, hiter in marljiv. Preprosto, delodajalci si želijo človeka, ki svojo pojavnostjo, sposobnostjo, znanjem in izkušnjami zrcali podobo podjetja v širši skupnosti. Nekoga, ki pooseblja vrednote, katere goji podjetje. Delodajalci so izjavili, da jih pri sprejemanju novih sodelavcev najbolj skrbi, ali bodo slednji pošteni, zanesljivi in ali bodo lahko shajali z drugimi sodelavci. To niso tipične kategorije strokovne narave. Ne glede na poklice obstaja vrsta splošnih lastnosti, ki so zaželene strani delodajalcev. Zato bo pred sprejetjem kandidata delodajalec skušal poizvedeti, ali kandidat ima te lastnosti. V ta namen podjetja izvajajo predhodne razgovore, opravljajo psihometrične teste in preverjajo delovno zgodovino kandidatov preko življenjepisov, potrdil, priznanj in priporočil strani drugih ljudi, bivših delodajalcev, znancev in profesorjev. V današnjih spremenljivih gospodarskih razmerah kadri, ki so podkovani le po strokovnosti, ne pomenijo vnaprej zagotovljenega uspeha.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: 1001 noč. Historija o Zemonitu iz Damaska in njegovem sinu Otomaru. Osmi del. V tem hipu pa vstopi stražnik Božjevoj in reče: "Kaj spet počenjate s tem ubogim mladeničem? Ako ga precej ne izpustite, pojdem takoj k cesarju in mu bom vse povedal." "On nas bo pa potem zatožil," rečejo stražniki. Božjevoj pa jih pomiri: "Le meni ga prepustite. Jaz ga bom že spravil iz dežele, da ga nikoli več ne boste videli." Verjeli so mu tedaj in mu Otomara izročili. Božjevoj ga je peljal iz mesta in mu govoril: "Usmili se samega sebe in zapusti to mesto. Dvakrat si tem hudobnežem že v roke prišel, če te še enkrat dobijo, je tvoja smrt gotova." Spremil ga je do konca mesta tako daleč, da ni bilo več nevarnosti. Solznih oči se je Otomar zahvalil svojemu dobrotniku in potem sta se poslovila. Otomar je šel po cesti naprej, dokler ni prišel do neke cerkve, ki je stala na koncu predmestja. Ker se je že mračilo in Otomar ni vedel, kje bo prenočil, sklenil je, da gre v cerkev in tam čez noč ostane. Ko je pa že v cerkvi bil in molil, pride mežnar, star mož, in ga praša, kaj tako pozno v cerkvi dela. Otomar je rekel: "Podam se v tvoje varstvo, dobri mož. Bežal sem pred hudobnimi ljudmi, ki so mi stregli po življenju. Zdaj se je pa dan nagnil in skril sem se v to cerkev." Mežnar pa je rekel: "Nič se ne boj, pri meni si že varen." Potem ga je peljal v svojo hišo in mu jesti prinesel. Ko sta se en čas razgovarjala in je mežnar videl, da ima poštenega mladeniča pred seboj, stavil mu je sledečo ponudbo: "Vidiš, jaz sem že star in svojo službo že tako... Vidiš, jaz sem že star in svojo službo že težko opravljam. Zato si želim pomagača in bi tebe precej obdržal, če si privoli pri meni ostati, hudega ti nič ne bo." Otomar je bil brž privolje ostati, ker se tako hitro res ni vedel, kam dejati. In odslej je zvonil in cerkev pometal in sveče prižigal, sploh kar mežnarska služba zahteva. Medtem pa je krasomila v cesarski palači žalovala in jokala noč in dan. Enkrat je cesarica Sobeida napravila veliko gostijo in na tisto povabila vse svoje družice. Tudi krasnomila je prišla, seveda ne prav rada, vsa žalostna in objokana. Po obedu je cesarica povabljene družice naprosila, da so vsaka eno pesem zapele. Tudi krasnomila je morala zapeti, ko je na njo vrsta prišla. Po končani pesmi pa se je spet jokati začela, tako da se je vsem smilila, posebno cesarici Sobeidi. Ta je krasnomilo ogovorila rekoč: Ljuba krasnomila, tisti, katerega ti ljubiš, menda ni več na svetu. Cesar ga je dal dolgo časa posod iskati, pa do zdaj ga še niso našli. Krasnomila je cesarici poljubila roko in rekla: O dobra kniginja, eno prošnjo imam za vas, da mi pri cesarju neko milost izprosite. Če hočete, da se Otomar najde, našla ga bom le jaz, kajti ljubezen je iznajdljiva in neutrudljiva in potrpežljiva. Ne bom ga iskala, kakor plačana najemnica, ampak kakor ljubeča mati svojega zgubljenega otroka. Izprosite mi torej od cesarja to milost, da smem Otomara 3 dni iskati. Ako ga najdem, pripeljala ga bom k cesarju in on naj potem z nama počne, kar hoče. Ako ga pa ne najdem, obžalovala ga bom kakor mrtvega in moja ljubezen do njega se bo ohladila.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
0: Raziskovalci v podvodnem laboratoriju Aquatica genetsko spremenijo možgane ujetih morskih psov, da bi razvili zdravilo za Alzheimerjevo bolezen. Toda to sproži neželeni stranski učinek, saj morski psi postanejo pametnejši. Lahko plavate, toda ne morete se skriti, ko vihar poplavi Aquatico in prisili Samuela L. Jacksona, Saffron Burroughs, Thomasa Jane'a, LL Cool J'a in druge člane ekipe, da se borijo proti neverjetno inteligentnim ubijavskim strojem. Režiser Reni Harling predstavlja skravljeno napet in srhljiv film o pošastih in lovu. Film, ki zagrabi in ne popusti. Skočite noter, že čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: Globoko pod morsko gladino je tajni laboratorij, v katerem dela skupina znanstvenikov, ki raziskuje možganske bolezni. V bližini so v podvodnem tanku zaprti ogromni morski psi z zelo razvitimi možgani, ki so jih ustvarili z biološkim inženiringom. Zgodi se, kar se mora zgoditi. Nevarni in nepredvidljivi morski psi pobegnejo iz tanka in za znanstvenike se začne pekel, iz katerega se bodo težko rešili. Akcijsko srhljivko s primesmi znanstvene fantastike odlikujejo izjemni efekti in predvsem pisana zasedba odličnih igralcev, Samuelom L. Jacksonom na čelu. Jackson je z Rainim Harleyom sodeloval že v filmu Poljub se lahko noč. Filmi Šunt, Čas za ubijanje in Jackie Brown so mu prinesli nominacije za Zlati globus. Igral pa je še v filmih Pogajalec, Umri pokončno brez oklevanja, Poljub smrti, Jungle Fever, Ragtime, Morje ljubezni, Princ odkriva Ameriko, Ray, Do the Right Thing, School Days, Moe, Butter Blues, Dobri fantje in še druge. Rainy Harling slovi predvsem kot režiser dobrih akcijskih filmov. Med njegovimi dosežki so The Adventures of Fort Fairlane, Born American, Plezalec in še mnoge druge. Globoka modrina bo očarala še tako zahtevnega ljubitelja grozljivk in znanstvene fantastike.
0: Mali nočni kino, zdaj jo štrausti su.

0: Mali nočni kino.
1: Spopad titanov med navadnimi smrtniki in kralji ter kralji in bogovi vzplanti boj za oblast. Toda tisto, kar lahko uniči celoten svet, je borba med bogovi samimi. Perzej, ki se je rodil bogu, a je odraščal kot človek, mora rešiti svojo družino pred maščevalnim bogom podzemlja, Hadom, a je brez moči. Nima ničesar izgubiti, zato se prostovoljno poda na nevarno nalogo, da uniči Hada, preden se ta dokoplje Zevsove moči in ustvari pekel na zemlji. Junak se tako poda na nevarnost polno pot, globoko v prepovedane svetove, sledi pa mu neustrašna vojska junakov, med katerim je tudi izkušeni bojevnik Drako. Ta trmoglavega Perzeja prepričuje, naj vendar uporabi sposobnosti, ki jih ima kot potomec bogov. V boju proti nesvetim demonom in strašnim zverem bodo preživeli le, če se bo znal Perzej sprijazniti s svojimi božanskimi močmi, če bo kljuboval svojo usodi in začrtal lastno. Spopad titanov gledalce popelje v mitološki svet epske pustolovščine v 3D tehniki. Zato bodo bogovi še bolj sijajni, zveri še bolj strahovite in gledalci še bolj uviti v mitološko okolje Perzejevega podviga. Na čelu mednarodne zasedbe je v vlogi Perzeja, sina nesmrtnega boga Zevsa, avstralski igralec Sam Worthington, znan iz Avatarja. Oscarjevi nominiranec Liam Neeson iz Schindlerjevega seznama igra vsemogočnega Zevsa, Oscarjevi nominiranec Ralph Fiennes iz angleškega pacienta Hada, boga podzemlja, ki se hrani strahom smrtnikov. Igraja še Gemma Arterton kot Perzejeva skrivnostna vodnica Joe. Jason Fleming kot Akrizi, nekoč kralj, ki se je spremenil v strašno pošast, Danny Houston kot kralj mori Poseidon in Alexa Davalos kot Andromena, princesa, ki jo, če Perzej spodleti, čaka poguba. Vse v spopadu titanov.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Človek in kača. Zadaj za hišo nekega človeka, ki je imel sina edinca, dete, ki mu je bilo šele nekaj let, je prebivala pod kamnom v luknji kača, ki je večkrat prilezla na dan in se pred luknjo sončila. Nekega dne vzame sin tega človeka sekiro in kači, ki je bila skoraj udomačena in se otroka ni bala, pred luknjo odseče rep. Kača se razjezi, ga piči do smrti, zbeži v luknjo in preneha laziti na sonce. Oče je v največji žalosti pokopal sina za hišo. Ko mu je čas žalost nekoliko potolažil, je prišla nekoč kača pred luknjo. Poklical jo je in ji začel prigovarjati, da bi se pomirila, da bi lahko spet prihajala pred svojo luknjo in da bi živeli v prijateljstvu, kakor so prej. Dodal je še, da kar je storjeno, se več ne more popraviti. Kača pa mu je odgovorila iz luknje. Lahko se pomiriva, a dokler gledam jaz svoj rep, ti pa svojega sina grob, dotlej pravega prijateljstva med nama biti ne more.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Miloš in Rogin. Živel je človek, ki je imel sina Miloša, vola Rogina in ženo. Ta žena pa je bila Milošu mačeha. Sovražila ga je tako, da ga še s krajem očesa ni mogla videti in mu večkrat niti jesti ni dala. Miloš je bil govedar in je Rogina vedno čistil, krmil in česal. Ko je tako nekega dne čistil vola, je začel jokati in stokati. Rogin ga pogleda in ga vpraša, kaj mu je in zakaj joče. Miloš pa mu reče. Že 2 dni mi moja mačeha ni dala niti mrvice kruha, tako sem lačen, da bi najraje umrl. Na to mu reče Rogin. Nikar se nič ne boj, o tem, kar ti zdaj povem, ne smeš živi duši nič črhniti. Odvi moj desni rog, v njem boš našel prt. Razgrni ta prt in v njem boš našel jesti, kolikor hočeš. Najej se, kolikor se moreš, potem pa rog spet privi nazaj. Tako lahko storiš zmeraj, kadar boš lačen. Ko Miloš to sliši, stori takoj, kakor mu je Rogin rekel. Tako se je hranil iz Roginovega roga kakih 8 dni. Mačeha pa se čudi, kako Miloš živi, če ne dobi doma nič jesti, in pomisli, da mu dajejo morda sosedi. Zato sklene paziti nanj. Kamor je Miloš šel, mu je bila skrivaj za petami. In glej zlomka, zasačila ga je nekega dne, prav ko je odvil Roginu desni rog, izvlekel iz njega prt in ga razgrnil. Prt je bil poln vsakršnih jedi in pijač. Nasitil se je in napil in rog spet privil. Ko ko je mačeha to videla, je sklenila, da bo tudi ona poskusila te jedi in pijače iz roga. Zdelo se ji je, da mora biti zelo dobro, ker se je poznalo na Milošu, odkar se je začel hraniti iz roga. Ko je Miloš odšel, je pristopila k Roginu. Ko mu je hotela odviti rog, jo je sunil Rogin z glavo in iz rogovi razparal trebuh tako, da je komaj živa ostala. Besna je tedaj rekla možu, naj koj zakolje Rogina. Mož pa ga ni hotel. Ko pa je dan za dnem drezala vanj in je bil že sit njenega jezikanja, se je nazadnje vdal. Poklical je Miloša in mu rekel. Jutri vzemi varu, zveži Rogina in odpeli v gost. Tam ga bomo zaklali. Miloš je odšel k Roginu in se spustil pri njemu jok. Rogin pa ga vpraša. Kaj ti je spet, Miloš? Zakaj jočeš? Miloš mu pove, kaj je in kako, in ko Rogin to sliši, kaj nameravajo z njim, reče Milošu. Nikar se ne boj, jutri mi zaveži vrv okrog rogov, ti pa sedi med rogove in drži se čvrsto. Vse drugo bom jaz opravil. Drugo jutro na vse zgodaj oče vstane in začne buditi Miloša. Vstani, Miloš, da pojdeva zaklat Rogina. Miloš vstane, vzame vrv, jo zaveže Roginu okrog rogov in ga pelje iz hleva. Na tom usede med rogove, za katere se čvrsto prime. Rogin pa jo obriše čez polje, kakor bi ga nesel sam veter. Ko oče to vidi, zgrabi se Kiro in zdirja za njima in nepretrgoma kriči. Miloš, vrni se, vrni se! Ali ne Miloš, ne Rogin se nista vrnila. Ko je videl oče, da sta izginila v gost, se je vrnil domov in ni nehal tarnati in stokati. Doma pa je naklestil ženo in vpil. Samo ti si kriva, ti klek babi, da sem ostal brez sina in brez vola. Potujoč skozi gost, pa sta Miloš in Rogin prišla do neke votline in sklenila, da se tu ustavita. Miloš se je spet hranil iz Roginovega roga, Rogin pa je šel vsak dan na pašo. Tako sta preživela v gozdu dal časa. Nekega dne pa reče Rogin Milošu. Ostani doma, jaz grem pa dalje na pašo, ker tu nimam več kje trave moliti, vse sem že popasal. In je odšel. Ali glej, ni se še bilo zmračilo, kar se ti pokaže pred votlino mladi divji jarec in zakliče Milošu. Miloš, čuvaj bolje svojega Rogina, kaj ti če ga jaz ujamem, ga tvoje oči ne bodo več videle. Danes mi je pšenico popasal. Miloš začne jokati, jarec pa mu reče. Povej svojemu Roginu, naj pride jutri na dragi kamen, da se o dvoboju pomeriva. Jarec odide. V tistem pa pride Rogin in ko vidi Miloša objokanega, ga vpraša, kaj mu je in zakaj joče. Miloš pa mu tedaj reče. Tu je bil mlad divji jarec, ki mi je dejal, povej svojemu Roginu, naj pride jutri na dragi kamen, da se o dvoboju pomeriva. Rogin reče na to Milošu. Nikar se ne boj. Jutri pojdi z mano na dragi kamen in pazi, kdo bo padel z dragega kamna. Če padem jaz, otrgaj moj desni rog in na to zbeži, kar te bodo noge nesle. Drugo jutro sta šla Miloš in Rogin do dragega kamna. Ko sta prišla tja, ju je jarec že čakal. Tudi Rogin se je povzpel na dragi kamen in se je bodel z jarcem ves dan do večera. Naenkrat se jarec prevali z dragega kamna in se razleti na 100 kosov. Tedaj se Miloš in Rogin dvigneta in prideta srečno v svojo pečino. Tu se Miloš spet naje iz Roginovega roga. Ko je nekoč Rogin spet odšel na pašo, pa je prišel k Milošu drugi jarec, starejši. Imel je majhen kamen na glavi in je poklical Miloša. Ola Miloš, kje je tvoj Rogin? Danes mi je pšenico popasal. Reci mu, naj pride jutri na dragi kamen na dvoboj. Če me premaga, naj mu bo vsa moja pšenica za pašo. Ko je jarec to rekel, je odšel, Miloš pa je zajokal. A že je bil Rogin pri njem in ga je vprašal, kaj mu je in zakaj joče. Miloš mu pove, da je prišel zdaj starejši jarec od prvega, da ima majhen kamen na glavi in mu še dodal. Naročil je, da pridi jutri na dragi kamen na dvoboj, če ga premagaš, bo tvoja vsa njegova pšenica za pašo. Rogin pa spet reče Milošu, naj se nikar ne boji, samo pazi naj, da če bi on padel z dragega kamna, da otrga desni rog in zbeži, kar ga bodo noge nesle. Drugo jutro sta šla Miloš in Rogin do dragega kamna. Ko sta prišla tja, ju je jarec že čakal. Tu se začneta one dva bosti in bodla sta se od ranega jutra do mraka. Ko se je že zmračilo, je Rogin nekako prelisičil jarca in ga vrgel z dragega kamna. Jarec se je razletel na 100 kosov, one dva pa sta se vrnila v pečino. Miloš pa se je spet najedel iz Roginovega roga. Tako Rogin odide spet nekega dne na pašo in Miloš ostane sam doma. Ali glej ga šmenta. Prikaže se ti Jarec, bel kakor oven, z velikim kamnom na glavi in začne vpiti z močnim glasom. Ej, Miloš, kje je tvoj Rogin? Danes mi je popasel vso pšenico, zato mu povej, naj pride jutri na dragi kamen na dvoboj. Če me premaga, naj se pase v moji pšenici do mile volje, ali zdi se mi, da ne bo našel poti nazaj. To je rekel stari Jarec in odšel. Miloš začne zdaj jokati in tarnati, da bi se kamno smilil. V tistem pride tudi Rogin in ga vpraša, kaj mu je in zakaj tako joče in jadikuje. Miloš pa mu pove, da je prišel velik bel Jarec z velikim kamnom na glavi in da je povabil njega na dvoboj na dragem kamnu, da se bosta tam pomirila. Tedaj reče Rogin Milošu, če me ta ne podre, bo dobro, a vendarle pojdi ti z menoj, če padem, utrgaj moj desni rog in zbeži, kar te bodo noge nesle. Glej, da se za živo glavo ne boš oziral, ker je Jarec vražja žival in mu boš težko utekel. Če pa utečeš, pojdi domov in poglej, kaj tvoja mačeha dela. Naslednji dan sta se najprej lepo poslovila drug od drugega, potem pa sta krenila na dragi kamen. Tam ju je že pričakal stari Jarec. Rogin se je začel s starim Jarcem tako strašno boriti, da ima je ogenj švigal iz rogov. Tako sta se bodla od jutra do mrkega mraka. Od mraka do belega dne in tako 3 dni zaporedoma, dokler se Rogin ni utrudil in padel z dragega kamna in se ves razmrcvaril. Ko je Miloš to videl, mu je otrgal desni rog in se spustil v beg, Jarec pa za njim. Ko je Jarec videl, da se Miloš noče ozreti, se je vrnil. Miloš, žalosten zaradi Rogina, pa se je vrnil v svoj rodni kraj. Ko pa je našel tam samo 2 topola, ki sta rasla iz ruševin domače hiše, je tudi njemu od žalosti počilo srce.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Novo nočno športanje je pred nami in danes se ukvarjamo z enim tistih športov, ki mu njegovi kritiki očitajo, da je premalo fizično zahteven, da bi dejansko lahko bil šport. 10 ali 20 let nazaj smo na televiziji, na angleških ali nemških športnih programih, slovenskih takrat še praktično ni bilo, spremljali umirjene in lepo urejene gospode, ki so izmenjaje s palico udarjali žogice na veliki zeleni mizi in jih pošiljali v luknje v njenih robovih. Eni so zadevo opravili hitro, drugi so si za vsak udarec vzeli ogromno časa. Danes biljard sicer že dobro poznamo, a govorili bomo o neki drugi sestrski različici tega športa. Snooker je biljardni šport, ki se igra na široki mizi iz debelega sukna, zelene barve s po 4 luknjami v vsakem kotu in po 2 luknjama na sredini obeh daljših stranic pravokotne mize. Miza je velika 12x6 čevljev, če velikost prevedemo v naše mere, 3,6x1,8 metra. Bistvo igre je v zadevanju krogel s palico za snooker. Krogle se delijo, glede na njihovo točkovno vrednost, pa si poglejmo, katere te krogle so. Bela krogla ne šteje točk, pač pa jo morajo igralci vedno zadeti prvo in z njo poskušajo zadeti v luknjo žogo kake druge barve, ki dejansko prinese točko. Torej imamo 15 rdečih krogel, vsaka od teh šteje po 1 točko. Rumena krogla 2, zelena krogla 3, rjava krogla 4, modra krogla 5, vijolična 6, največ točk, torej 7, pa prinese krogla črne barve. Rumena, zelena, rjava, modra, vijolična in črna žoga torej sestavljajo 7 barvnih krogel. Igralec zmaga tako, da zadene več točk od nasprotnika. Cilj igre je z belo zadeti izmenično rdečo in katero od barvnih krogel ter nadaljevati tako zaporedje. Vedno se začne z rdečo žogo, brez zadete rdeče igralec ne sme zadeti nobene od barvnih žog. Igra je končana, ko ni na mizi nobene krogle več ali kadar si en igralec priigra tolikšno prednost, da je nasprotni igralec ne more več ujeti in se zato preda. Seveda se lahko igralec za predajo odloči tudi iz drugih razlogov, na primer zaradi bolezni, poškodbe in tako dalje.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Dvoboj med dvema igralcema je sestavljen iz poljubnega lihega števila iger oziroma frejmov. Igralec zmaga dvoboj, če osvoji več kot polovico vseh možnih iger. Tako se dvoboj konča, ko eden od igralcev preseže mejo potrebno za osvojitev tekme, nadaljne igre so zato nepotrebne in se jih ne igra več. Snooker je eden najpomembnejših športov na britanskem otočju. Zelo je razširjen tudi v nekdanjih britanskih kolonijah, še posebej na Kitajskem in v Hongkongu, odkoder se v zadnjem času v svetovni vrh prebija vse več mladih igralcev. Zakaj ravno britansko otočje in britanske kolonije? Poglejmo si na kratko nekaj o zgodovini tega športa. Prva različica snukerja je nastala v drugi polovici 19. stoletja. V tem času je bil biljard zelo razširjen in priljubljen pri častnikih angleške vojske, nastanjenih v Indiji, ki so si za popestritev izmišljali nove variacije ustaljenih biljardnih iger. Ena teh novih variacij je bil tudi snuker. Častniki so namreč rdečim in črnim kroglam, ki so se uporabljale v dveh različicah biljarda, imenovanih Pyramid Pool in Life Pool, dodali še barvne krogle. Celo beseda snooker ima svoj izvor v vojaških krogih, saj je v takratnem slengu snooker pomenil kadeta prvega letnika oziroma neizkušeno osebje. Beseda naj bi se torej razvila, ko začetnik ni znal zadeti krogle, posledično pa so bili vsi neizkušeni igralci snookerji. No, kasneje pa se je tako začel imenovati kar celoten šport. Uradna zgodovina snookerja se je začela svetovnim prvenstvom leta 1927, organiziral ga je Anglež Joe Davis, ki pa je osvojil tudi vse naslove do svoje upokojitve leta 1946. Popularnost igre pa je zrasla šele svetovnim prvenstvom leta 1978, ko je bilo to prvo prvenstvo, ki so ga v celoti predvajali po televiziji. Dan danes šport snukerja zaznamujejo visoki nagradni skladi pomembnejših turnirjev, prenosi teh večjih turnirjev na televiziji, najvidnejše mesto v prenosih snukerja zauzemata BBC in Eurošport in sponzorstvo tobačne industrije. To je sicer v zadnjem času zaradi raznoraznih zakonodaj nekoliko upadlo. Takole, tole je bilo vse za uvod v naše spoznavanje snukerja, prihodnič pa si podrobneje pogledamo pravila igre in opremo, ki jo potrebujejo igralci tega zanimivega in morda prepogosto spregledanega športa.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Zgodilo se je na poletu med Johannesburgom in Londonom. Približno 50 let stara belopolta gospa je dobila sedež poleg temnopoltega gospoda srednjih let. Očitno jo je nekaj zmotilo, zato je k njej stopila stevardesa, ki je videla, da je gospa vznemirjena. Je kaj narobe? Jo je vprašala stevardesa. Vi očitno ne vidite, je ta odgovorila. Sedež ste mi določili poleg črnca. Odločno zavračam, da bi sedela poleg človeka tako osovražene rase. Zahtevam drug sedež. Pomirite se, prosim, ji odgovori stevardesa. Skoraj vsi sedeži v letalu so zasedeni. Pogledat grem, če je kakšno mesto prosto. Stevardesa je odšla in se kmalo vrnila rekoč. Gospa, kot sem predvidevala, v ekonomskem razredu ni več nobenega prostega mesta. Govorila sem tudi s kapitanom in ta mi je zagotovil, da tudi v poslovnem razredu ni več prostega mesta. Našli pa smo eno prosto mesto v prvem razredu. Preden je gospa prišla do besede, je stevardesa pojasnila. V naši letalski družbi sicer ni v navadi, da bi presedali ljudi iz najnižjega ekonomskega razreda v prvi razred, vendar je glede na okoliščine kapitan menil, da bi bilo če bi nekdo sedel poleg tako neznosne osebe. Gospa je zadovoljno pokimala in zbirala prtljago, ko se je stevardesa nenadoma obrnila k temnopoltemu moškemu in dejala. Gospod, če želite, lahko vzamete svojo ročno prtljago. V prvem razredu vas čaka prost sedež. Nihče ni povsem imun na predsodke od drugih in drugačnih. Nasprotno, se pogosto celo navadimo na njih in se nam zdijo nekaj neizogibnega. Prenehamo misliti na to, da so nepravični in žaljivi. Situacija, kot se je zgodila na tem letalu, nam lahko da misliti, kako je z našimi predsodki. Predsodki so za druge ljudi namreč precej neznosni za prenašati.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V Andih sta živeli dve vojskojoči se plemeni. Eno pleme je živelo na ravnini, medtem ko je drugo bivalo visoko v gorah. Nekega dne je gorsko ljudstvo napadlo pleme na ravnini in med plenjenjem ugrabilo dojenčka, ki je pripadal družini z ravnine in ga odneslo seboj v gorato področje. Prebivalci ravnine niso znali plezati po gorskih stenah. Niso poznali nobene steze, ki so jih uporabljali gorski ljudje. Prav tako niso vedeli, kje bi našli gorsko ljudstvo ali kako bi jih lahko na strmem terenu izsledili. Kljub temu je poglavar poslal najboljše bojevnike iz plemena, da bi preplezali gorato področje in prinesli ugrabljeno dete nazaj domov. Možje so najprej preizkusili eno metodo plezanja, nato drugo. Poizkusili so z eno stezo, nato z drugo. Čez nekaj dni so kljub vsem naporom preplezali le dobrih 100 metrov strme stene. Bojevniki so bili obupani in nemočni zaradi neuspešnega plezanja. Ugotovili so, da je njihov podvig obsojen na propad in se zato odločili, da se vrnejo nazaj v svojo vas v dolini. Ko so se pripravljali na spust, so zagledali dojenčkovo mamo, ki se je spuščala proti njim. Začudeni so ugotovili, da prihaja z gore, ki so jo sami brezupno osvojiti. Nato so še bolj ostrmeli, ko so na njenem hrbtu zagledali privezanega otroka. Kako je to mogoče, so spraševali. Eden izmed moških jo je pozdravil in vprašal. Mi nismo mogli preplezati te gore, kako je lahko tebi uspelo, če ni nam, ki smo najmočnejši možje v vasi? Ženska pa je skomignila z rameni in dejala. Ni bil vaš otrok. Verjetno vsi poznamo resnične zgodbe o materah ali očetih, ki so zmogli rešiti svoje otroke ukleščene pod avtomobilom po avtomobilski nesreči. Ljubezen je močna sila, ki premaga še tako težko situacijo.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: 30 najkomadov, 30 najštikljcev. Prejšnji teden na prvem mestu. Dinoro pa Čiči D'Agostino In My Mind. Kakšna bo situacija? Tokrat bomo še videli. Dajmo še preveriti, imamo kakšne čist frišne komade. Mamo enega pride kmal. Zdaj pa, 3-4, gremo. Matt Simons in We Can Do Better.

0: Shawn Mendes in Nervous, tole bil non-stop prejšnjega tedna. Za lestvico tega tedna sem pa napovedal en non-stop in voila, prihaja zdaj le na številki 28. 30.
1: Silk City, Dua Lipa, Diplo in Mark Ronson.

0: no. Clean Bandit in Solo, še zmeraj lušten komad, ki se še zmeraj na polno posluša, tokrat je to 14. mesto. Ta gre zdaj počas dol po naši lestvici, v obratni smeri, gor pa Goodbye, komad Jasona Derula, pa Davida Gete, pa Nicki Minaj, pa Williama, pa še koga. 13. mesto.
1: 30.
2: In Jean Ferbežar.

0: Tiesto, Zeko, Prim, Post Malone, vsi na kupu, Jackie Chan. Torej 12. mesto naše lestvice, enega dol je šel komad. Tudi naslednji komad je šel enega dol, Maluma in Corazon.
1: 30.
2: Maluma, baby. Pero mi amor, no hay problema, no.

0: Selena Gomez in Back to You, lestvica 30, dokot smo kaj prišli, do 10. mesta. Zdaj smo pri 9. Ariana Grande, No Tears Left to Cry. V prejšnjem singlu, ki je visok na naši lestvici, za ta novega mu pa videli, kdaj bo šel na lestvico. No Tears Left to Cry, tole je 9. mesto.
1: Lestvica najpismi tedna.
2: 30.

0: Lestvica najpismi tedna.
1: 30 in Žan Ferbežar.
2: 10. mesto Selena Gomez, 9. mesto Ariana Grande, 8. mesto Marshmallow in Bastille Happier. Zdaj le gremo do 7. Ampak najprej imamo glih cajt, nekaj zdaj smo na 3/4 lestvice. Dajmo najprej preveriti, kdo so bili najboljši trije prejšnjega tedna. Trojka Robin Schulz. Dvojka Calvin Harris in Sam Smith. Enica Dinorom. A se situacija na Enici kaj spremenila, bo jasno čez približno pol urce. Tok lestvice nam je še ostal. Zdaj le smo pa na 7. mestu. Maroon 5 in Cardi B, Girls Like You. 7. mesto, lihtko, ka prejšen teden, pene spremembe.

0: Kygo in Imagine Dragons, Born to be Yours, komad, ki je bil nekaj cajta na prvem mestu, Folge Di Noro z Rinu z prvega mesta in My Mind, 2-3 tedne je bil ta na prvem mestu. Zdaj bomo pa videli, ali bo še en teden ali ne. Evo ga, imamo pa Imagine Dragons v njihovi novosti Natural na 27. mestu naše lestvice. Gremo kor.
1: Lestvica najpesmi tedna z Žanom Prbižarjem.

0: Loud Luxury in Brando, Body. Tole je četrto mesto naše lestvice, na petem mestu Jonas Blue, na tretjem imamo pa tako kot prejšnji teden Robina Šulca.
1: 30.

0: Opala, a sem pravkar slišal Dinora In My Mind. Dva, če ne celo tri tedne je bil na prvem mestu tale kobac, zdale pa Glikar, se pravi, na drugem mestu. Opala, ja, sem prav slišal, ne, vsi smo prav slišali. Kar pomeni, da imamo novo prvo mesto. Kdo je na enici, bomo zvedeli vsak cajt.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Calvin Harris in Sam Smith.

Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. Na Stari Vrhniki so odprli nov gorsko-kolesarski poligon Lukna Trails, ki leži ob cesti proti Hameksu. Ob odprtju so slavnostni trak prerezali župan Danijel Cukjati, direktorica Zavoda za kulturo, šport in turizem Vrhnika Marija Zakrajšek Martinjak ter predsednica športno-kolesarskega društva Superpotencial Neja Malavašič Šurca. Poligon je nastal na pobudo društva in ob pomoči številnih prostovoljcev ter občine Vrhnika in Zic Vrhnika pod dveh letih in pol priprav. Proga dolga približno 500 metrov z 80 metri višinske razlike je zasnovana tako, da omogoča različne zahtevnostne stopnje in je primerna za kolesarje vseh generacij in znanj. Upravljavci poudarjajo, da je poligon brezplačen, zato od uporabnikov pričakujejo odgovorno uporabo in spoštovanje narave. Župan je ob tem izpostavil pomen razvoja gorskega kolesarjenja ter vlogo projekta pri spodbujanju aktivnega preživljanja prostega časa. Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. V Ljubljani se je začela začasna preureditev Miklošičeve ceste, s katero mestna občina Ljubljana v sodelovanju

sodelovanju z Ministrstvom za okolje spodbuja aktivno mobilnost in ozelenitev mestnega prostora. Projekt zajema spremembe prometnega režima in več faz urejanja ulice med trgom OF in Dalmatinovo ulico. Na odseku med trgom OF in Pražakovo ulico bodo z novo poslikavo vozišča poudarili Kolesarsko ulico in umirili promet. Med Pražakovo in Čufarjevo ulico bodo uredili urbane otoke z novim uličnim pohištvom, med Čufarjevo in Tavčarjevo pa načrtujejo dodatno ozelenitev klopi in talne poslikave. Največja sprememba bo na odseku med Tavčarjevo in Dalmatinovo ulico, kjer bodo motorni promet povsem umaknili. Projekt je del širših prizadevanj za prijaznejše mestno središče, ki spodbuja pešačenje, kolesarjenje in bolj kakovostno bivanje v urbanem okolju ter zmanjšuje obremenitve prometa v jedru mesta.

Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. Agencija za varnost prometa in policija sta pretekli teden izvajali nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost s poudarkom na varnosti uporabnikov e-skirojev in mopedov. Akcija v sodelovanju z Evropsko mrežo Roadpol vključuje poostren nadzor tehnične brezhibnosti, uporabe zaščitne opreme vidnosti in vedenja voznikov. E-skiroji so postali priljubljeno prevozno sredstvo v mestih, vendar ob naraščajoči uporabi narašča tudi število prometnih nesreč. V letu 2025 je policija zabeležila 300 nesreč z e-skiroji, letos do konca maja pa že 80, v katerih sta bili tudi dve smrtni žrtvi. V UKC Ljubljana so lani obravnavali 765 poškodovanih uporabnikov skirojev. Najpogostejše kršitve vključujejo neuporabo čelade, vožnjo v napačni smeri in vožnjo pod vplivom alkohola. AVP poudarja, da e-skiro ni igrača, ampak lahko motorno vozilo, ki zahteva odgovorno uporabo, zaščitno opremo in upoštevanje prometnih pravil. Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. V okviru priprave regijske celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije je v Ljubljanski mestni hiši potekalo prvo srečanje ožje delovne skupine. Na srečanju so bili predstavljeni namen in cilji priprave strategije ter izhodišča, poseben poudarek pa je bil namenjen delavnici samoocene. Orodje omogoča oceno pripravljenosti regije za načrtovanje in izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti. Člani delovne skupine so pregledali rezultate ankete, obstoječo vizijo in cilje ter razpravljali o ključnih izzivih prometnega razvoja v regiji. Izpostavljen je bil pomen medobčinskega sodelovanja, saj lokalne strategije presegajo meje občin na področjih dnevnih migracij, javnega potniškega prometa, kolesarskih povezav in dostopnosti storitev. Sama ocena je bila prepoznana kot pomembno orodje za izboljšanje sodelovanja občin, prepoznavanje priložnosti ter krepitev trajnostnega načrtovanja mobilnosti v regiji.

Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. Občina Grosuplje bo jutri ob 19. uri v osnovni šoli Luisa Adamiča Grosuplje pripravila slovesnost ob občinskem prazniku. Osrednji del dogodka bo podelitev občinskih priznanj posameznikom in organizacijam, ki pomembno prispevajo k razvoju in življenju lokalne skupnosti. Zbrane bo nagovoril župan dr. Peter Verlič. Praznično glasbeno vzdušje bosta ustvarila godba slovenskih železnic in gost večera Gregor Ravnik, ki bosta poskrbela za slavnostni koncertni program. Občina Dobrova Polhov Gradec pa bo prav tako jutri, 18. junija, a uro kasneje, torej ob 20. uri, v parku Polhograjske graščine pripravila slavnostno proslavo ob občinskem prazniku in dnevu državnosti Republike Slovenije, na kateri bo tudi podelitev občinskih priznanj. Zbrane bo nagovoril župan Jure Dolinar, slavnostni govorki bosta tudi podžupani profesorica doktorica Irena Bačlija-Brajnik in Ana Oblak. Avtobusni liniji 51 in 56 sta spremenjeni. Zaradi prometnih zastojev na območju nove glavne avtobusne postaje Masarykove ceste in trga OF v Ljubljani so uvedli začasne spremembe na avtobusnih linijah 51 in 56. Od 1. junija sta liniji skrajšani do parkirišča P plus R Dolgi most, kjer je potnikom z Urbano omogočen brezplačen prestop na mestni liniji 1 ali 6. Spremenjena ureditev je poskusne narave, njen namen pa je izboljšanje zanesljivosti voznih redov in zmanjšanje zamud. Na liniji 51 je število dnevnih odhodov povečano na 44, na liniji 56 pa na 38. Upravljavci v tem obdobju spremljajo učinke spremembe ter obravnavajo odzive potnikov. Novi vozni redi bodo veljali eno leto, vsi uporabniki pa so vabljeni k posredovanju mnenj. Občina Dobrova Polhov Gradec pri ukrepu ni predlagateljica, bo pa še naprej zagovarjala interese svojih občanov pri organizaciji javnega potniškega prometa.

Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. V Mestnem muzeju Ljubljana si lahko ogledamo razstavo Gremo na morje, ki skozi zgodovinske predmete, fotografije in razglednice prikazuje razvoj poletnega dopustovanja in odnos družbe do morja. Razstava, ki sta jo pripravila Barbara Savenc in Ana Pokrajec Iskra, obiskovalce popelje od 19. stoletja, ko je obiskovanje morja veljalo za privilegij aristokracije, do obdobja po drugi svetovni vojni, ko je dopustovanje postalo dostopno širšemu krogu ljudi. Na ogled bo do 20. septembra. Postavitev se med drugim dotika vpliva Južne železnice, ki je leta 1857 Ljubljano povezala z obalo in Trstom ter začetkov slovenskega obmorskega turizma v Portorožu. Razstava odpira tudi vprašanja ekologije in onesnaževanja morja, s čimer zgodovinsko temo povezuje s sodobnimi okoljskimi izzivi. Organizatori poudarjajo, da gre za vpogled v kulturno zgodovino dopustovanja in spreminjanja družbenih navad skozi čas.

0: Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. V Lutkovnem gledališču Ljubljana bo nova sezona v znamenju 7 premier in razmisleka o gibanju časa ter dobrega, so sporočili iz gledališča. Program zaznamuje tudi vrnitev kultne predstave Zvezdica zaspanka na Lutkovni oder po daljšem času. Prva premiera bo oktobra na odru pod zvezdami, kjer bodo uprizorili Lutkovno gledališko predstavo Bikec Ferdinand. Predstava je namenjena otrokom starejšim od 5 let in odpira vprašanja pripadnosti ter samopodobe. Sezono bodo zaključili maja z uprizoritvijo Interes zanima, ki nastaja v koprodukciji z društvom Pekinpah ter v sodelovanju plesavke Leje Jurišič in lutkarja Gašparja Malnarja. Predstava je namenjena odraslemu občinstvu in povezuje ples ter lutkovno umetnost v sodobni uprizoritveni formi. V gledališču poudarjajo, da nova sezona nadaljuje razvoj sodobnega lutkovnega izraza in nagovarja različne starostne skupine skozi raznolike umetniške pristope.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radiu 1 Krim.

0: Ninja Radio 1.
1: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
2: Jungle repelenti proti komarjem.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Baba gladna deluje. 2:05, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Četrtek je danes 18.
4: juli. Kjera tekma.
3: Brutalno Anglija, dobro. Hrvaška, 4-2, rezultat, videli smo 6 golov, ampak več v mreži Hrvaške.
4: Ja, lahko bi še ene 3 videli.
3: Komod. Če ne bi Livaković,
4: ja, branil vse.
3: Hrvaške branil, res je bil dober. Ampak Hrvati so na koncu, kot rečeno, zgubili 4-2.
5: Pa so bili dobri Hrvati v bistvu, ali kaj?
4: Mislim, dobri so bili Angleži, pa golman od Hrvaške bil dober. Ne, dobra je bila to tekma, no. Se, če je 6 golov, pa to kup priložnosti, pol nimaš drugega za reči kot to.
3: Res dober. Ti zgela?
5: Ne.
3: Ne?
5: Pa ni bilo nekaj interesantnega za me.
3: Pa kako ne? Je dober, pa kaj pa je doma, kaj pa je Matejš počne? A ne gledati.
4: On je bil basket.
5: On je bil pozna tekma.
3: Ja, ob 10.
5: Ja, no. Jaz sem že takrat ležala, jaz ne vem, kaj se dogaja potem, ko je me spati. Po moje nekake strani obiskuje za odrasle.
4: Ja, pa pol si zamudila, moj zet je prvo tekmo na prvenstvu komentiral.
5: Ali Anglija, Hrvaška?
4: Ne, Gana, Panama, ob enih ponovno.
5: Ma se mi zdi, tudi ti zamudil.
4: Tudi jaz sem zamudil.
3: Ti tudi zamudil.
4: Tudi jaz sem, ampak zdaj vidim, da je Gana zmagala 1-0.
3: Da bi zeta
4: pismo. Bogilo, me se je prav smililo. Take tekme mu dajo. Prav, evo, zdaj me pa zanima, a kdo gledal Gana Panama, ne napiše na nič petena 330.
5: Ne, ne, tudi delajo, ne, po noče, vsak dan, ne, tako da, bog izet, res, na eno tekmo.
4: No, sej, lej, tako se začne, ne, pol pa dobiš.
3: Če bo dobro, bo pa še po dnevu delo. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Enrique Iglesias, Duel El Corazon, 5:14. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je danes, 18. juni. Danes se bomo tudi pogovarjali v tem šovu o valetah. So valete že novi maturanski plesi?
2: A ja.
3: Mislim, da so, ja.
0: So že?
2: Ja.
0: Kaka je bila tvoja?
3: Moja je bila the best. Nismo imeli na šoli, ampak smo imeli v eni pač restauraciji in vem, da smo se vsi oblekli v kavbojke zaradi tega, ker so bili pač okrog tudi otroci, ki niso se mogli prevoščiti oblek, ne? Ja. In smo se pač zmenili, da bomo vsi v kavbojkah in smo bili na kavbojkah.
0: Mi smo bili vsi v kavbojkah.
1: No,
3: in smo imeli pač kul žur, eni so se ga prvič napili, jaz si še nisem upala. Tako. Ampak starši so na neki točki šli in lastno ljudi dogodali
0: smo. Mi smo bili v telovadenci.
3: Ja.
0: Pač v telovadenci.
1: Osnovne šole.
0: Ja, ampak ja. Nek program je bil tam.
3: Ja, pač, ampak ko smo mi pripravili program, ni bilo nekaj.
0: Ja, jaz sem vodil, ja. Jaz sem vodil v
3: našo.
0: Ja,
3: veš, tudi pri nas, ja.
0: Bravo, jaz pa še ena sošolka.
3: Ja.
0: To je to.
3: Pa smo zaplesali.
0: Zaplesali. Starši so šli, mi smo se pa pol krog šole družili.
2: Tako. Okay. Pa prav vsi ste bili v kavbojkah.
0: Ja, pa polover sem imel zelen Fruit of the Loom.
1: No, jaz sem imel recimo kavbojke, ampak, upgrade, sem imel pa že rekelček tak. Ampak to je bilo iz blaga, to je bilo smešno, ko zdaj gledam fotke, razumeš? Prvič sem imel ga metulčka, zdaj ne bi...
0: A vidiš, lepo.
1: Ne bi imel, ne.
2: Okay.
1: Ampak je bilo pa zelo... Zelo bolj na taki nižji ravni, kot je zdaj. No. Zdaj so to že skor maturanci.
2: Pa kaj plese ste se učili?
3: Moja.
1: Ja.
2: Da ste imeli plesno šolo?
3: Ja, plesno, to ja.
0: To ja?
3: Ja, to smo imeli.
0: A mi ne?
3: Ja.
0: Mi smo se pretelovati bi.
3: Ta starejša generacija ni imela, jesem.
0: Ja.
1: Vem, da so eni fanti na skrivaj pirpili in to je bilo že pol, to je bilo že tako šušlanje, veš, da imajo pir, že samo to, da imajo, in dve plače pera, razumeš?
0: Je bilo ful, ne?
1: Ja, to je bilo toliko ene debate okoli tega.
0: Kako ti?
2: Ja, mi smo imeli vseeno malo drugač, smo bile vseeno vse punce v oblekcah, no, sam bi rekla,
0: da nisem tudi, pa ne so vse punce lepe.
2: Ja, okej, no.
3: Tudi lepe, ja, ne zdaj, da
2: so
3: bili ta zadnji.
2: No, pa ne, ampak fani so bili tako mešano, pol v kavbojkah, pol so imeli tako malo obleke, ampak se mi zdaj vseeno, to je bilo nekaj tako iz, ne, New Yorkerja, Houndema si šel nekaj tako iskat. Drugač pa ne vem, pol smo kaj spekli, oziroma so mame spekle neke sladice, pa neke prigrizke smo imeli, vem, da smo imeli valeto v jedilanci.
0: A je bilo drago?
2: Ne.
3: Ne,
2: ni bilo drago.
0: Valeta v jedilanci, a kdo je še prišel?
2: Starši so bili učiteljce iz cele šole in to je to. Imeli smo edino nalogo, da je vsak razred mogel posneti en zaključni filmček.
0: Aha.
2: To se mi da še zdaj delajo, oziroma ne vem. In to je to. Neke predstavitve smo imeli, neke nastope, neki smo peli, tako. Ne, mislim, nisem imela maturanca, tako da res ne znam primerjati. Ampak se mi zdi, da je bilo tako še dost normalno nekaj. Zaradi tega, ker dva dni nazaj sem se pa pelala me mene šole, kle v Ljubljani.
0: Ja.
2: To so bile pa kar...
0: Ka filmska premiera, ne?
2: Res, ja. Kar rdeča preproga, res.
0: Ja.
1: Pa na nohtke grejo zdaj že, ne?
2: Pa najbrž, ja, tako če ni bilo tega, no, tako da bi ful na nohtke hodile pa to, ampak mislim, 10 let nazaj sem imela jaz valeto, pa se očitno kar dost stvari spremenilo takrat.
0: Nič pitena.
2: Kaj ne rečem.
0: 300, če imate kakšno izkušnjo z valeto, a je to postal že tako, da je nov maturanc, pa da je treba se kar mal skašljati.
1: Tudi stroške varš, da je
0: narance, ja.
3: Ja, to je tam lažje, jaz sem prijateljice, zdaj recimo, ko imajo otroke, ko grejo v srednjo šolo, recimo, ravno v torek je imela ena prijateljica, hčerko, ko je šla, ko so imeli, mislim, da v Cankarjevem domu, valeto, kar je kar, se mi zdi, hardkor, ne, in tudi vsi so bili res zrihtani, tako, pač jaz sem da tako na maturancu, mislim, recimo, pač urejena, ne.
2: Ja, no, se
3: je malo preskočilo.
1: Ja, moj te mame je imel pred kratkim, če tako gledaš, no.
0: Ja.
1: Pa se sam spomnim, da je bila največja debata staršev, a bojo imel after, a ne bojo imel after.
2: After evo. Mora biti.
1: To je bila največja debata.
2: Ja.
1: Prav sestanki je bil sam za ta after. To pa ne vem, pol, a je bil, a ni bil.

0: Alex Warren in Ordinary, prav Miha, da je Uzbekistan izenačil proti Kolumbiji.
1: 1-1.
0: Kaj pa je na asfaltu?
1: Na štajerski avtocesti zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas med priključkoma Domžale in Šentjakob v smeri proti Ljubljani. Nič 80-22, 55.
2: Zveč dobre glasbe. Na Radiu 1.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
2: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Že zgodaj zjutraj je svetlo, sonce že počasi vzhaja in četrtek bo večinoma sončen, bo po hribovitih krajih možen še kakšna ploha, jutri in čez vikend pa bo skoraj brez oblačka in pritisnila bo vročina.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom imamo zastoj. Pokvarjen tovornjak in počena pneumatika ovirata promet na Pomurski avtocesti v smeri Maribora med Sveto Trojico in počivališčem Lormanje. In pa te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer bodo občasne popolne zapore med 11. in 16. uro. Kje so radari, kje so kontroli? Trole, pa povejte na nič 80-22-55.
4: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
6: Ja, osnova za kapo je fangel.
7: Aha, fangel, ja.
6: Zidarski korec, če poznate.
7: Ja, poznam.
6: Ja, no, tole je korec, a vidite tlele, to je fangel.
7: Ja.
6: A ne? Ja, in korec je super za to, kmar ročaj. Zidarska posodca z ročajem, a ne?
4: Jutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
8: Jutranja kronika v celoti po treh. 3 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.

0: Taylor Swiftin Opalim te. 17, babu, 6 iz jutranja kronika in ne vem, a si pripravljena na vročinski val, Veronika, nisi?
1: Ne po sem, sem pa v sklepnem delu priprav.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenija se pripravlja na prvi vročinski val. Kot napovedujejo, bo dolg, visok ter neprijeten. Kako se obraniti pred vročino, razmišlja Jure Bidona.
3: Obeta se nam tropska vročina. Za njeno premagovanje v notranjih prostorih poznamo številne načine in naprave, kako se pripraviti, če nas vročinski val ujame na prostem, pa nam bo svetoval izdelovalec zaščitnih pokrival gospod Streško. Pozdravljeni.
4: Ja, živ. Lejte, bodimo pripravljeni, jaz pravim.
3: Ja, no, vi izdelujete unikatna, izjemna termozaščitna pokrivala, ki ščitijo pred soncem vročino. Mislim, ne?
4: Izjemna zaščita pa zelo pocena. Ne? To je fanglova kapa, se reče.
3: Fanglova kapa. To
4: ja, osnova za kapo je fangl.
3: Aha, fangl, ja.
4: Zidarski korec, če poznate.
3: Ja, poznam.
4: Ja, no, tole je korec, a vidite tlele, to je fangl, ja. A ne? Ja, in korec je super za to, k ima ročaj. Zidarska posodca z ročajem, a ne?
3: Ja, ampak to je pločevina, ne, to se zgreje na soncu.
4: Ja, sej zato ima pa ročaj, da si ga lahko damo z glave dol, ne?
3: Ja, kako pa potem, če damo dol, nima smisla.
4: Ja, čakajte, no, fangl je osnovna kapca, a ne? Dejte kar le tako, dejva kar na glavo, a ne, na glavca, tako le lepo vam stoji, evo. Ja,
3: bom.
4: No, nič. Zdaj pa rabimo pa še kocko stirodurja ali pa stiropor. Vzamemo kar 10 cm debelega, ne, stiropor je okoli 6 evrov kvadrat, stirodur ima odraži okoli 15, ampak še zmeraj zelo pocen.
3: Ja, kaj pa je razlika stirodur, stiropor?
4: Stiropor vam krogelce po luči padajo, a ne, tiste krogelce dol, mislim, zopor, a ne, ne.
3: Ja.
4: Je pa malo cnej, a ne. Ja, no, mislim, tole kocko vam bom zdaj postavil na glavo, na fangel gor, a ne. Ja, no, kar in zarišen flow mastram, bor, na stirodur se zariče, a ne, tako le jaz gled. Ja, in zdaj izdolbem tole lukenco za fangel ven, s stiroporja ven. Tako le,
3: da bo.
4: Ne smemo preglobok, ravno tako le, da sede gor na fangel, a veste, a ne?
3: Ja.
4: Ne smemo not izolacijo niče, da ne, stirodur vam drži do 75 stopin. To je čista senca spodaj pod fanglam.
3: Ja, to je, torej stirodur je ta izolator, ne? To
4: ja, no, dejva, kar probata, ne? Evo, lepo sede gor na fangel. Čakajte, zdaj bom pa sam malo gor potapkal, bom sam malo odkoli...
3: Čakajte.
4: Ja, mater, nagreči zgodi.
3: Ja,
4: čakajte, bom...
3: Ne.
4: Evo ga, no, pa se je lepo nabil gora, ne. To zdaj pa vročina ne prebija. To je 100%, hladikej.
5: Preveč ste mi nabili.
4: Prosim?
5: Ne, zdaj imam čist čez oči, imam. Noter, čist sem noter v tej kapi.
4: Zdaj bom jaz zaročaj. Ne, kamer ne gre, ne. Čakajte, bom jaz pa s fleksarcov.
5: Ne.
4: Bom jaja, malo po brusu, pr stran. Sam malo, evo.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
7: Zakaj? Pa če hajca ka v savni.
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
7: A glivice?
6: Ja, no.
7: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
6: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Caesar Sisters, I don't feel like dancing. Še 9 po 6, Miha na asfaltu.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med Vrhnikom in Logatcem. Pokvarjen tovornjak in počena pneumatika pa ovirata promet na pomorski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Sveta Trojica. Še zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in pa Šentjakobom. Imamo tudi prvi radar v Jiršovcih v Slovenskih Goricah na avtobusni postaji. Nič 80-22, 55.
2: Radio 1 Krim.

0: stresa.
1: V Bags & More in Office & More
0: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
1: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
0: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov ruksakovni
1: je samo za vas znižana kar 30% ali več.
0: Podrobnosti na bagsandmore.si.
2: Minuta čez 6 je. Dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, voščin Darjo Štramstisu. Vodja kabineta notranjega ministra Petra Grah Lazar je kot nekdanja direktorica preiskovalnega urada leta 2020 obvestila politika o tajni preiskavi. V sporočilu naj bi tedanjemu članu NSI Valentinu Hajdinjaku zapisala, da je morala podpisati ovadbo zoper Mateja Tonina, razkriva Televizija Slovenija. Tožilstvo je sicer kasnejšo ovadbo zoper njo zavrgla, sama poudarja, da ni ravnala protizakonito. Minister Franci Mato si ob tem izreka popolno zaupanje. Voditelji skupine G7 pa so ob zaključku vrha v Franciji ostro ocenili, da Moskva nima nobene resnične želje po miru v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron je poudaril, da bo sedmerica najmočnejših držav zato še okrepila pritisk na Rusijo. Za konec pa še v Izolo. Izolski lovci opozarjajo sprehajalce na krdelo divjih prašičev z mladiči, ki se v zadnjih dneh zadržujejo v okolici izolske bolnišnice. Žival je z mladiči lahko nevarna, zato lovci svetujejo, naj se ji ljudje ne približujejo, naj je ne hranijo in se umaknejo, posebej previdni pa naj bodo z drugim psi. Razlog za srečanja ni prevelika populacija, ampak vse več ljudi v gozdovih, zaradi česar se prašiči umikajo proti naseljem.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali
4: se ji ljudje ne približujejo, naj je ne hranijo in se umaknejo, posebej previdni pa naj bodo z drugim psi. Razlog za srečanja ni prevelika populacija, ampak vse več ljudi v gozdovih, zaradi česar se prašiči umikajo proti naseljem.

0: Maribor 17, Črnomelj in Vipava 18, ter Ljubljana, Lucija in Murska Sobota 19 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
3: Zaradi okvare vozila zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med Vrhniko in Logatcem, pokvarjen tovornjak ovira promet na pomorski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Sveta Trojica, zastoj potem na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Šentjakobom, radar pa v Jiršovcih v Slovenskih Goricah na avtobusni postaji. Nič 80-22, 55.
2: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem.
2: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Dobro jutro!
6: Dobro jutro! Poleti je svet lepši. Ljudje so boljše volje, promet proti morju pa bolj optimističen kot realističen. Z vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
7: In to jutro vam bomo optimizem dvignili, tudi če se nikamor ne peljete. Vsaj probal bomo.
6: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: 6:04, upam, da ste dobro, mi smo fajn. Včer smo bili na pikniku pod klobuki in Dežo se je spet mešal v slovensko estrado.
3: Ja, in jaz moram takoj na tem mestu estradne umetnike pohvaliti, zelo malo se jih je zaredilo od lani.
0: Pohvala.
7: Še več takih ocen slište to jutro, ko vam bomo povedali, kako je bilo, pa tudi danes razglasimo, kdo je ta zreli in šarmantni moški, ki bo nastopil v nadaljevanju predstave. Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Drugi del, to bo 20:10. Najprej pa očitno so tudi stroški valete, kot da bi bili z Marsa. Več o tem čez nekaj minut.
2: In še več dobre glasbe.

0: Lady Severa, Bigfoot, Mama, 6:11, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne vem, ste videli te debate okrog valeta?
2: Ja,
0: niste videli, ste videli?
2: Kar tema zdaj le, očitno je to postal malo drag šport. Na socialnih omrežjih se je sprožila cela debata. Ena mama recimo je vprašala, ali se vam zdi znesek 36,5 evra na osebo drag za vstopnico za valeto, torej pijača se posebej plača, hrana ruski bife.
0: Ja.
2: Ja, ne?
0: Ja. Posle se pa javili še starši, ki so rekli, da njihova stane pa 50 nosila.
3: Še več.
0: A veš, imam občutek, da smo včasih šli na valeto z eno srajco, ki smo jo podedvali od starejšega brata, bratranca, pa s frizuro, ki je bila tudi malo odvisna od vetra tist dan, no. Zdaj pa že je težko dobiti frizerja, ker je kar naval.
2: Tudi manikuro recimo že kar je treba čakati, ja, za sedem.
3: To pa res, jaz smo že prav na rastek in še naslednji teden imam
0: zrati.
3: In zaradi tega, ker je bilo vse za sedem prej.
0: Pa to no, pa,
3: ja se strinjam.
0: Pa gledam, že ta narastek že kar nekaj časa. Nas pa danes zanima, kako vi gledate na to. A imate letos valeto v družini? Povejte, kako je ali pa kako je bilo pre vas. Nič petena, 300, Tina.
4: Moje mnenje je, da se zadnje čase, zadnje leta resnično pretiravate, ker to so preveliki stroški, pa tudi iz različnih družin, iz različnih stanov, nekateri si tudi ne morejo tukaj proščiti in je potem zelo žalostno za tiste, ki gledajo nekatere sploh punce, ker pretiravajo. To je moje mnenje. To je pač zaključek leta, da se učenci poslovijo med sabo, da naredijo eno tako lepo vzdušje. Pač tist program, kakor je za starše, je že lepo, da je, ampak je pa je pretirano, res je pretirano.
0: Tina, pa si pa leto svojih otrok že dala čez, ali?
4: Ni dolgo, 3 leta nazaj.
0: Aha, ok, koliko si stal?
4: Mi nismo pretiravali, smo dobili tako lepo oblekco za punco. Punce so že same po sebi lepe. In ni treba, da daš za oblekco 200 pa 300 evrov, ker ti napiše na hrbtu, koliko je stala. Pa in je bila tako čudovita, vam povem, oblekco za manj 40 evrov. Mi smo pretiravali.
1: No.
0: Treba je tudi to povedati, da je vse skup seveda odvisno tudi od šole, tudi od vsakega posameznika, ampak ja, če se začne nekje en trend, sploh zdaj, ko imamo vsi socialno omrežje, je to težko ustaviti. Ale pogovor o valeti bomo nadaljevali to jutro, tako da nič 5-1, 300-300. A je valeta postala nov maturanc ali je valeta v bistvu že kar filmska premiera v Kanu, kaj pravite vi? Nič 5-1.
1: 300-300.

0: Dobro jutro, zbujate se u 30 stopinski četrtek, še 13 stopinj do pol sedmih v Denisovi šovu in kot vsako jutro gremo tudi tokrat čez najbolj pomembne dogodke noči.
1: Ja, in to so?
0: Se ta mesec po noč samo ena stvar dogaja, Anja, in to je svetovno prvenstvo v nogometu, v katerem je svoja krila in brbončice razprla tudi naša baba gladna. Vsak dan iščemo in ta kulinarično-vedeževalski sistem, s katerim napovedujemo rezultate in do včeraj baba gladna ni niti enkrat pravilno napovedala, pa tudi ne morem reči, da napoveduje obratno, parkrat, a veš, je napovedal zmago, pa ne odločil.
2: Yeah.
0: V glavnem, probavamo, kaj deluje, do zdaj ni delal nič, včeraj smo pa probali tole. Dobo je dva krožnika, ampak ima skledi čez prekriti jedi. Krof pomeni, da bo zmagala Hrvaška.
3: Ok.
0: Limona. Pa pomeni, da bo zmagala Anglija. Kar koli odkriješ,
3: poješ.
0: Moraš do konca pojesti.
3: Ja, ni druge, ne, dajmo ne zavlačevati.
1: Avstralija.
3: Že prej rekel, da bom nekak belga zbral.
1: Ampak ti vedno zbereš tisto, ki ti je bliže, to sem jaz popazila. Ne.
0: Zmaga Anglije. Proti
3: je pa bolj,
0: Hrvaški.
3: Je pa bolj zdravo, ne?
1: Bo pa vitamin Z.
0: Dost boš kar gladna, no. In ljudje, včeraj.
4: In zdaj bo Clement Turpin, to se je tudi zgodilo, odpiskal konec derbija skupine L, derbija, ki je postregel s pol ducata zadetki, Angleži pa so na koncu zasluženo premagali Hrvaško 4-2.
0: Zadela je naša baba gladna včeraj.
1: Ja. To.
3: Dejan Obrez je bil to na RTV Slovenija 2.
0: Je bila sistem.
3: Brutalno dobra tekma. 4-2,
0: ja.
3: Še veliko priložnosti na obeh stranih, sploh na strani Anglije. Livaković, odličen golman Hrvaške.
0: Danes po 8 bomo spet poskusili z istim sistemom, ker očitno deluje.
3: Deluje.
0: Napoveduješ, baba gladna, napoveduješ tekmo med Bosno in pa Švico.
3: A je Bosna limona?
0: Ne.
3: Seveda, da ne.
0: Ne. Boš dve pokriti jedi, pod eno se skriva seveda tradicionalna jed, ne, burek.
3: Okej,
0: Bosna burek. Po drugim pa tradicionalna švicarska.
3: Ja. Sir
0: limona. Ko sir limona.
1: Limona je švicarska sir. Probu si stari.
3: Probu sama, ne?
1: Bilo pa dobro, ne?
0: A ste videli švicarska reprezentanta?
3: Ja.
0: Limon.
3: Bravo.
0: Limon, limonjad. Ja, to je nacionalno zdaj švicar.
1: Tako je. Evo, zdaj boš mogel paziti, kako boš napovedal.
0: Po 8.
5: Dan se po jutru pozna.
6: Naj vam ga naredijo.
5: Anja Ramšak.
6: Miha Dežela.
5: Lara Tošič. In Denis Avdić. Radio 1.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški branoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
10: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
11: Au!
12: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
13: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
12: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
14: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
15: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
16: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
17: Več v reviji History in na alivezda.si.
18: Živjo, Mojca je. Imaš še spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne.
2: Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritjan asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
19: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
20: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
21: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
22: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
23: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
24: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
25: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
26: Vas skrbi, da srbi. Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
27: Fitobimbi Zanzi. Nič več na gležnji. Gostov.
28: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
29: Gremo v hribe prav vsi.
28: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
29: Gremo v hribe prav vsi.
28: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
30: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
31: Z več dobre glasbe.
32: Na Radiu 1.
33: We face it with a smile. There is no need to cry.

0: Narkotik na Radio 1. Še 2:30 do pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 18. junij je ena dobra novica. Slovenija je v letu 2025 na lestvici čistosti morskih kopalnih voda zasedla prvo mesto med državami članicami Evropske unije. A ni to dobro?
1: Bravo. Ja.
0: Sicer kako, ne vem, me tudi ne zanima, ampak kar pogumno, čofo vodo, najbolj čisti smo.
1: Bomo šli.
2: Zelo v redu.
0: A vas zanima, kje so Hrvati?
1: Absolutno. Ja. Vedno nas zanima, kje so Hrvati. Ja. Očitno za nami, ne?
3: Pa tudi za Angleži.
0: A na nezavidljivem 13. mestu.
1: 13. Šele?
0: Ja.
1: V Evropi?
0: 13. ja. Mislim, rahlo zaskrbljujoče, ker je sam 8 EU držav, ki imajo sredozemsko obalo.
1: Okej. Okay.
0: Se verjamem, da se ljudje kopajo tudi v Baltskem pa Severnem morju, ampak vse ne.
1: Ok.
2: Ok. Pa gremo še vse eno sredost.
0: Pa sem mislil, da bojo ful.
2: Pričana bila, da bojo pred nami, no.
0: Je pa resno, da je lažje naše kilometre obale vzdržavati kukar.
2: Tako. Ja.
4: Denis Audič Show. Moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radio 1. Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
6: Škofljica je dobila nov sodoben čebelnjak, ki stoji pred zdravstvenim domom. Prestavljeni čebelnjak Čebelarskega društva Škofljica je moral umakniti prostor urejanju športnih površin pri osnovni šoli. Župan Primož Cimerman je simbolično predal ključ gospodarju čebelnjaka. Nova pridobitev bo društvu omogočila nadaljnje delo, učencem pa stik s čebelarstvom, naravo in pomenom čebel. V Črnem vrhu in Potrebuježevem grabnu pa sta uspešno zaključeni dve večji sanaciji po plazovih in poplavah. V Črnem vrhu so uredili območji, ki sta ogrožali stanovanski in gospodarski objekt, v Potrebuježevem grabnu pa so zaključili asfaltiranje, uredili bankine, ograje, talne označbe in površine ob cesti. Dela se zdaj nadaljujejo še v Petačevem grabnu, julija pa se bodo začela na cesti Žirovnikov graben Hrastenice. Občina pripravlja tudi več drugih sanacij, za nekatere projekte še čakajo odobritev državnih sredstev. Na občini Dobrova Polhogradec krajane in uporabnike cest prosijo za potrpežljivost ter upoštevanje zapor in navodil izvajalcev.
4: Radijska mreža Radio 1.
1: Sončno in vroče bo te dni, danes bo v hribovitem svetu možna še kakšna ploha, v naslednjih dneh bodo malo verjetne in pa najvišje temperature danes bodo od 27 pa do 32 stopinj, čez vikend pa tudi nad 35.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
7: Pokvarjen tovornjak ovira promet na pomurski avtocesti smer Maribor na uvozu Sveta Trojica Pazite, zastoji na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Lukovico in Šentjakobom, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Vrhniko. Pozor, nesreča ovira promet v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico proti Vrhniki. In še radar in kontrola merijo v Jiršovcih v Slovenskih Goricah na avtobusni postaji, kontrolirajo v Črešnjevcih pri Gorni Radgoni pri Soči. Nič 8022 55.
0: Jutro. Dobro jutro. Čez nekaj minut obnovimo en dogodek, ki je včeraj zaznamoval Trbovlje, Slovenijo, svet in Roberta Roškarja. Pa kakrat si šel?
8: Ja. Poslušaj, trojno kavo sem naročil, vse sem probo, ne morem in ne morem iti kakrat.
0: A Robert Roškar je včeraj pustil svoj pečat v Trbovljah in tudi na Radio 1 TV. Ta dogodek si je namreč ogledalo ogromno število ljudi.
2: Dej mu poveda, da je šlo za vzpona 360-metrski dimnik v Trbovljah in ni bilo nič kaj drugega. No,
0: a ja, ta vzpon.
2: Ja, ja, ta vzpon. Roškar se je soočil s svojim strahom, ga očitno premagal. Bravo, Rošik, ga
0: bravo. Vse to. Kot ste slišali, se ni usral.
2: Ne, ne, kol drugače.
0: No, bomo po dvigu več po dveh.

0: kdo bo v drugem delu predstave. Moški so z Marsa, ženske so z Venere, izveste danes, 20 do 10. Ko bomo imeli na obisku 20 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zadnje dva dni pa je bil na kradi ena naš popodanski voditelj Robert Roškar. Včeraj je dosegel nov vrhunec karijere in tudi življenja.
2: Ja, večina ljudi reče, da je dosegla vrhunec karijere, ko dobi napredovanje kakšno. Robert pa je moral kljub strahu pred višino splezati 360 metrov na vrh trboveljskega dimnika. Zakaj? Zato, ker je obljubil, da bo to naredil, če z deželo junako dosežemo rekord. In ta rekord smo dosegli in trenutek zmagoslavja, no, ko sta Roši oziroma Robert Roškar in Vesna Ban, šefica naše videoprodukcije, priplezala na vrh, je tukaj.
3: Roškar, jaz jaham trboveljski ralf.
4: A te lahko prosim, ne mi govoriti, kaj ti ga jahaš? Ej, kak globoko je levo?
3: Globoko.
4: Jasno.
3: Ne se naslanja od mene.
4: Evo to. Ja sem na vrhu Raufunga!
0: Vsem predlagam, da si greste pogledati posnetke za nazaj na Radio 1 TV, kako veličastno in obenem strašljivo je izgledal, pa ocente, če bi si kdo upal. Mislim,
2: kar naporno.
0: Jaz ne bi šel.
2: Jaz tudi ne bi šla. Nima nobene želje tukaj.
0: Tole je
2: Roškarjeva. Sigurno. Si se pogovarjala z Veso včeraj, nimam.
0: Tole je Roškarjeva uspelo okrog 9 zjutraj včeraj, na kar ga je čakala še pot dol. Tako da je svoje prve vtise po uspehu povedal Lovšeto.
5: Glavnem, zdaj sem pa doli, zdaj se mi pa zdi, veš kaj, zdaj ta trenutek se mi pa zdi, da pa če bi se mi pa kaka huda prepreka zgodila v življenju, predvsem bom pa človeku, ki mi bo kaj hotel, rekel, stari, te pa ti idi na rafom čupaš. Ajde, da te vidim.
0: Sicer pa cel spon in spust nista potekala brez zelo stresnih trenutkov, recimo na 8. podestu na višini 220 metrov.
5: Potem pa sem malo nerodno stopil iz etaže na stopnice in sem vmes pogledal dol. In ko sem jaz videl dol, jaz sem takrat v bistvu prvič pogledal zares dol, pa sem se sedel na tla, no nakrat v tistem trenutku sem si pa prvo rekel, stari, v 8. etaži si od 13. Pa ne možeš da reči, ne. In potem se praša tega gospoda zdravljen, gospod, kaj je zdaj rešitev v takih stvari. Je rekel, nič ni problema, panika te malo daje. Maš, jaz sem že videl hujše panične napade. Vse je v redu in zdaj se bomo šli eno igrico. In meni pravijo, da šte je tri barve, pa se čem modra, rumena, zelena. Katera od teh tvojih barv ti je najmanj všeč? Pa sem rekel, vse so mi malo brezvezne, ampak rumena. In potem so me vprašali, kateri sta pa tvoji najljubši dve barvi. Pa sem rekel, bela pa črna. In vem, da se ti bo zdaj Matjaž to delo ful glupo, no. Ampak jaz sem se ful umiril. Ba je to neka splošno znana psihološka stvar, ker moraš človeka nujno vprašati, katere so tri njegove najljubše barve. Ne vem, kaj je bilo, glavne moja želja bila, da bi mi dali žganico, ne, na vse načine se to žganico.
6: Ja. Čak, ki boš rekel, da si se potem umiril in si lahko šel naprej.
5: Ja.
0: In to je ta lekcija, ki jo je Roškar izvedel za vas na 220 metrih, tako da naslednjič, ko vas bo panika na primorki, pri postojni, samo barvah, mislite, in je to.
2: In več kot tri naštejte. Ko boste doma, pa absolutno naštimite kokice, vklopite Radio 1 TV in dejte v miru pogledati cel posnetek, lahko ga prevrtite, ne, seveda za nazaj.
0: Ja, pa seveda, kaj bo vsem tem povedal Robert Roškar danes med 2. in 6. v šov domov na Radio 1.

0: Alice Cooper in Poison, več dobre glasbe, 80-ih na Radiu 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes boste zvedeli, kdo je tisti človek, zaradi katerega boste od septembra naprej najemali varuško. Na slovenski odre jeseni prihaja nadaljevanje najboljše predstave o medsebojnih odnosih. Drugi del predstave, moški so z Marsa, ženske so z Venere.
1: In to gre za zrelejše nadaljevanje, tako da ti avtomatsko odpadeš.
0: Tako, tokrat smo v vlogi, drugi vlogi, ko producenta na odru bo stal. No, to smo pa ugibali ta teden in ugibali ste takole. Rekli ste, da bi lahko bil...
2: Mislim, da je Lado Bzovičar zato, ker je starejši od Denisa, pa imam našega otroka. Edin, kar je pač, ne vem, če je glih, to prav det.
0: Mah, poročen je z Bosanko, se pravi, da kar mora biti, no.
1: Ja.
0: Pol ima pa še tale predlog.
3: Jaz mislim, da je res Borut Pahor, drug ne more biti. Zato, ker je že bil od manekena do predsednika, vse je že bil, ne?
0: Res je, vse je bil sam, ampak a je bil, ki je zrel?
1: Ja, tukaj je problem, ja.
0: Okay. In pa še tale zelo pogumen predlog.
4: Zdravo, Odič, pa jaz tu. Jaz dam levo jajco, če to ni Boja Demešič. Hvala, ajde, Bog.
0: Ti moraš nujno danes poslušati 9.40, 20 do 10, ki ga bomo razkrili. Za vsak slučaj imej blizu urologa na linijah.
5: Denis Audi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
6: Radio 1 Krim.
7: Turistično društvo Briše vabi v nedeljo 21. junija v Bolhov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od pol treh naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Se vidimo to nedeljo v Bolhovem Gradcu.
8: Skupina Čuki. Zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek, 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator Občina Brezovica. A sem vse povedla?
9: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
10: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Zaupaj svoje vozilo Renault in dača pooblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Polni servis že od 135 evrov. Autoval Grosuplje. Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Autocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
13: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
14: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
15: Biro sistemi Logatec.
16: Iščete ograjo, ki ne rjavi
17: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
16: Izberite aluminijaste ograje Simp.
17: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
16: Simp. Za varno in lepo stran doma.

0: Rolling Stones, Mick Jagger, Start Me Up. Ja, dejmo start up. Kaj bomo v novicah, Darja?
1: Nova pravila v letalskem prometu.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Urej 7, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Komisija za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo Svobode razpravljala o vladnem dvigu marž na gorivo. Opozicija vladi očita, da je prostor, ki ga je za nižje cene ustvarila prejšnja oblast, z znižanjem trošarin izkoristila za višje dobičke trgovcev. Predlaga naj vlada marže spet zniža. Trgovci, med njimi Petrol, dvig zagovarjajo, čež da marže še vedno ne pokrivajo vseh stroškov. Komisija, kjer ima večino opozicija, bo pozivu vladi tudi glasovala. Evropski poslanci pa so včeraj izglasovali strožja pravila za vračanje migrantov, ki v Evropski uniji nimajo pravice dobivanja. Nova zakonodaja državam članicam sploh prvič omogoča, da centre za zavrnjene prosilce za azil vzpostavijo zunaj meja unije, tako imenovanih tretjih državah. Postopki bodo po novem bistveno hitrejši in enostavnejši. Evropska unija pa je po več kot desetletju pogajanj prenovila pravice letalskih potnikov. Najodmevnejša novost je, da bo ročna prtljaga spet brezplačna, potnikom ostajajo tudi odškodnine ob zamudah. Družine z otroki bodo morale sedeti skupaj brez doplačila. Cene bodo morale biti bolj pregledne, pravila začnejo veljati predvidoma prihodnje leto. Letalske družbe dogovoru sicer nasprotujejo in opozarjajo, da se utegnejo osnovne cene vozovnic za to zvišati.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Zadnji šolski dnevi bodo večinoma sončni, do konca tega tedna in pa tudi v naslednjem tednu kaže, da bo sončno in vroče, obeta se nam prvi vročinski val, temperature se bodo že danes dvignile do 32 stopinj, v naslednjih dneh bo tudi 35 stopinj in več, zato poskrbite zase in seveda tudi za svoje ljubljenčke, tudi njim je vroče. In poglejmo še trenutne temperature, v Radovljici 17 stopinj, potem Polzela, Ptuj, Ajdovščina in Maribor trenutno 18, Ljubljana in Cerkno ob Krki 19 ter Črnomelj in Lucija 20.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Zaradi okvare tovornjaka zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Črnim Kalom, pokvarjen tovornjak na pomorski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Sveta Trojica, klasični jutranji zastoji, potem pa pozor, nesreča, ki ovira promet v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico proti Vrhniki. Kje so policisti? Kontrola v Črešnjevcih pri Gorni Radgoni pri Soči. Nič 80 22 55, srečno v četrtek.
10: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
11: Jungle repelenti proti komarjem.
10: Biocide uporabljajte varno pred uporabo.
9: Na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico proti Vrhniki. Kje so policisti? Kontrola v Črešnjevcih pri Gorni Radgoni pri Soči. Nič 80 22 55, srečno v četrtek.
10: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
11: Jungle repelenti proti komarjem.

0: Daj se, vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Letošnji dosežki nacionalnega preizkusa znanja tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. Upam, da ste jim to povedali in da jih niste o tem pisno obvestili. No, bolj zabavna dejstva tega tedna slište čez nekaj minut. A ob četrtkih imamo zabavna dejstva, Denis Avdića. Vsak najde svoje. Kdo ima dobro?
3: Sem bizarno.
1: Bizarno?
3: Jaz sem luštno. Dežo.
2: O, jaz sem tako. Klasika doba.
4: In še več dobre glasbe.

0: Ray, where is my husband? 7:11, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Pojdeni sa vdječo, vsak teden internet proizvede milijone novih informacij, mi ob četrtkih iščemo tiste, ob katerih bo kdo rekel, kako sto Google.
2: Ali ste vedeli, da ljudje, ki trdijo, da uporabljamo samo 10% možganov, uporabljajo samo 10% možganov? To so zabavna dejstva Denis Audičova.
0: Boste punci najprej pa vam ja, pol, ker vidimo imamo babel tako, ne? Uh-huh.
3: Ja, obama, da bo rešla.
0: Kjera bo začela?
3: Okay. Lahko jaz začnem. Meni trenutno Instagram generirano prikazuje, valjda sam novice o nosečnosti in take stvari. Uh-huh. In sicer, a veste, da je možno, da je ženska noseča s dvojčkoma, ki imata različna fotra?
4: Ko? To pa nisem vedel.
3: Je možno. Primer je iz New Jerseyja.
0: To si sam ženska zmisel.
3: Primer je iz New Jerseyja z leta 92, torej par desetletje nazaj. No, ženska je rodila dvojčka in očitno se ni štekala s tem svojim partnerjem, zato je zahtevala preživnino. Ne? In ko je dala pač na socialno vlogo, so rekli komod, dejte pač test očetovstva narediti. In je ta ženska naredila test, mislim, oziroma moški naredil test očetovstva, tudi ona seveda, in je pokazalo, da sta dvojčka, torej otroka njena, ampak fotr pa ni isti od obeh dveh, ne? In dejansko, če imaš ti, če tvoje telo v času ovulacije proizvede dve jajčeci in imaš ti torej pač spolne odnose z dvema različnima moškima v krajšem času, se lahko zgodi, da se obe jajčeci oplodita in da ti pač si nosec z dvojčkoma z različnima fotroma in to je pač potrdil ta primer. In ženska je dobila pol preživnino, seveda, plačvala sta jo oba dva starša, kar je pač sodišče priznalo.
1: V dveh dobiš pol, dobro.
3: Ja, dobe, tako da za njo je bilo kar fan, no.
1: Samo to treba pa pol paziti, ne? Mislim, da sta si podobna, če imaš dva.
3: Tako zvestoba je.
1: Okay.
4: Da bi imela ti Harry Styles, pa še Šonija.
1: Ja, sam se, ja, da.
3: Ta bi vzela.
1: Sam se pravim, da če pa treba paziti, da si podobna, ja. Ko se že greš take stvari. Ne?
0: Ja, to je treba paziti. Ja,
1: okay.
0: Kako si ti povlekla iz tega ven? Ja. Kaj je nauk zgodbe?
3: Sta drugim spodomom, ne?
0: Treba je paziti, no, da sta si podobna. Ni deklih ni en črn, en pa bil. No,
1: ja,
0: ja.
3: No, hvala,
0: tukaj,
3: no.
0: Tvoje zabavno dejstvo, Lara.
1: Ja, a veste, da prej so vse le budilke? Ja. So v Angliji ljudje dejansko plačevali posebne osebe, da so jih zjutraj prišle zbuditi.
0: Ja.
1: In imenovali so jih krapers ob 4 ali pa 5 zjutraj so hodili v bistvu po ulicah in so s palcami trkali po oknih svojih strank in imeli so v bistvu tudi več teh metod. Če je bilo okno, ne vem, recimo previsoko, so uporabljali več metrov dolge bambusove palce. Nekateri so celo streljali v grah skozi cevke v to okansko steklo. In najbolj zanimivo pa je, da niso smeli iti, dokler niso bili prepričani, da je človek res ostal s postle. In zdaj meni se zdi, da mi vsi poznamo vsaj eno osebo, ki bi to rabila še danes, a ne, Miha?
4: Zakaj mene gledaš?
1: Pa tudi ti dežo, ne? Pa bi dejansko lahko krivil nekoga, da te ni zbudil, če pa zamudiš v službo. Ne bi bila Irena zdaj kriva, ne? Ker pač se ni naštimala budilke.
4: Sprav, rabimo ljudi, pa rabimo bambusove kole.
1: Ja, to pa grah.
3: To je res pa grah. Vzame ta zgodbe.
0: To, da moraš pa enega plače, da to naredi, pa nisi stižil.
4: To pa nisi stižil.

0: Michael Field, Moonlight Shadow, 12 do pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Anja, Lara, Miha, Denis, z vami zdaj pa nadaljujemo s tisto rubriko, v kateri preverimo, koliko novih informacij lahko človek absorbira, preden se vpraša, zakaj to sploh ve.
2: Ali ste vedeli, da če bi položili milijon evrskih kovancev enega zraven drugega, bi bila to res nespametna poraba milijona? To so zabavna dejstva Denis Avdičova.
0: Miha, in kjero zabavno dejstvo nas bo tokrat sezulo?
3: Pa mene goli fascinirajo, ne? In pač se odločil, da se posvetim goloma, ne?
4: Okay.
3: Pač je tudi svetovno prvenstvo, ne?
4: Ja, real,
3: in se mi zdi, da je to zabavno. Leo Messi, ne?
4: Ja.
3: Zelo je bil čustven ob fantastični predstavi, dosegel je klasičen hat-trick, 3 gole, in to še na prvi tekmi mundiala za Argentino. Zdaj pa pazite to. Pri 38 letih je Leo s 16 goli ujel Nemca Miroslava Klozeja na lestvici strelcev. Ob prvem zadetku je jokal, ob tretjem se je sam še smejal od veselja. In to je fascinantno, ne? Pol za petami ima je Francoz Kylian Mbappé, ki je za Francijo na prvem srečanju zabil 2 gola, Senegalcem, in
0: to
3: tudi
0: je
3: pokazal
0: zabavno.
3: Eno dobro strelsko formo, ne?
0: Tako je to zabavno.
3: Jaz zdaj bomo...
4: Čakaj, otrok se smeje v
0: notre,
4: meni.
0: Ja.
4: Otrok v meni se ful smeje, jaz te bom.
0: Ta statistika, to je tako dobro, star, jaz umeram.
3: Kaj govorimo o kralju strelcev, kralju
0: ja,
3: strelca, tja bi lahko sodil tudi Portugalec Ronaldo, ampak... Na prvi tekmi s Kongom ni uspel zadeti.
0: Ne, to je pa sploh smešno.
3: Je pa Hrvatom 2 zabil ja. Harry Kane, ne? Enega ja. Sicer iz penala.
4: Ja, stari, nisi še povedal, da je žoga okrogla.
0: Ja,
4: pa črno-bela, ne.
0: Bravo.
3: Potem se še zaključil, no.
0: Ne boš.
3: Skratka, bomo videli.
0: Ne boš zaključil. Ne boš, ne.
4: Mogoče pa zaključil, ne. Pa, no. Ne, počakaj, mogoče zaključil, ne. Pa, no, ne.
0: Bom jaz. Ne, ne, ne. Ja, jaz smo tudi v fuzbalu. Miha, posluši zabavno dejstvo v fuzbalu.
3: Okay. Dobro, ja.
0: Ne? Kaj bi rekel, ali se prodaja spolnih igračk med svetovnim prvenstvom v fuzbalu zniža ali zviša?
3: Zniža.
4: Zviša.
3: A ja, zviša, zato ker punce rabijo pač...
4: Če vas ni.
3: Partnerja. Fanti so usredotočeni na tekme, se pravi se zviša, ja.
0: Tako, podatki največjih distributerjev igračk za odrasle, kot so Lelo in ostali, pravijo, da se prodaja spolnih igračk za ženske zviša za 70%. Kupujejo jih pa moški za partnerke.
4: Da ste jih zamotijo.
0: Pravijo, da gre za tako imenovana darila slabe vesti. Češ, nisem se ti zadosti posvetil, ker so bile tekme. Tukaj imaš vibrator.
4: Prav res, ali kaj?
0: Ja. Zdaj pa, kaj pa spolne igračke za moške? Kaj pa to pravite?
3: Ja, to pa stagnira pol, ne?
0: To se tudi dvigne za 75%.
4: Še za več?
0: Še več. Kaj pa je tle razlog? Razlog je tak, da gre na žalost kar velik parov na razen, oziroma veliko moških je poslanih na kauč.
4: Sam res. Ok, ja pa sej, mislim, a je tukaj težko si vzeti tiste 3 minute na dan, no?
0: To hrabeš.
4: Da poskrbiš, pa je rešeno, ne rabo zapravljati za igračke, pa še zveza je, pa se ja. Happy ali nekaj, ne?
0: Za 3 minute.
4: Ja, pa se lahko tušam.
0: Krvi.
4: Vedno boljši.
0: Ne.
3: Ampak si me dober nagradil, zdaj razmišljam. A veš, ja ne, jaz sem govoril o tem, kdo zabije, ne, in
0: ja.
3: Sej ima, ne.
4: Ja, ja, ja videl sem.
0: Očitno zabija sam Harry Kane, ki pa ne.
2: Denis Avdić Show, moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radio 1. Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo. V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
1: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.
12: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
13: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
14: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
15: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka, tukaj smo.
16: Smagaj, smagaj, smagaj! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno-sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
17: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
18: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
21: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
22: Sveže na Radio 1.
23: Santos, All

0: All Time High, Niko Santoš, minuto do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tole je včerajšnja novica z MMC, a poslanc Resnice Boris Mič ni več direktor Progrosa, ostaja pa njegov 100-stotni lastnik. Od 15. junija je direktor njegov oče, Miladin Mič. Denar za poplačilo dolga Fursu bo podjetje dobilo od dveh gradbincev za poplačilo delavcev pod predsednika državnega zbora. Zdaj, jaz sem to že trikrat prebral, pa mi še zdaj ni jasen, zakaj je ta novica v rubriki Slovenija? In ne na zadovoljna pika si.
1: Ali pa na resnica.
2: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
3: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
6: Lepo vas pozdravljam in dobro jutro. Medobčinski inšpektorat in redarstvo lastnike zemljišč ob občinskih cestah poziva naj uredijo previsoko oziroma razraščeno vegetacijo. Žive meje, grmičovje in drevesa ne smejo ovirati preglednosti, prometnih znakov, pločnikov ali vozišča. Poziv velja tudi za območja Vrhnike, Brezovice, Borunice, Log Dragomerja in Horjula. Z rednim obrezovanjem lastniki prispevajo k varnejšemu prometu in se izognejo morebitnim postopkom. Posebej pomembna je dobra vidljivost v križiščih, pri uvozih in na ovinkih. Če rastlinje sega na javno površino, ga je treba urediti čim prej. Občina Dobrova Polhogradec pa danes vabi na slavnostno proslavo ob občinskem prazniku in dnevu državnosti. Dogodek bo ob 20. uri v parku Polhograjske graščine. Na proslavi bodo podelili občinska priznanja posameznikom, ki svojim delom bogatijo skupnost. Slavnostni govorci bodo župan Jure Dolinar ter podžupani Irena Bačlija Brajnik in Ana Oblak. Večer bo dopolnil kulturno-umetniški program.
5: Radijska mreža Radio 1.
1: Že zjutraj po celi državi sije sonček in sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v naslednjih dneh in pa tudi vroče bo od 27 pa do 32 stopinj bo danes, čez vikend pa do tudi 35.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
8: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pred priključkom Koper Center. Zaradi nesreče je zaprta cesta Dravograd Vič v križišču pri Vrcu in pa še radar, ki meri v Bogojini pri Igrišču. Nič 80-22-55. Srečno!
0: Čau, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
0: Evo, Hrvaški se je končno uspelo narisati na ta zaresen diplomatski zemljevid. Kraljevina Butan je včeraj po 35 letih končno priznala Hrvaško. Oh, čestitke našim južnim sosedom. Nemo se ne pretvarjati, kaj se je zgodil. Včeraj je en butanski uradnik na zunanjem ministrstvu gledal, kdo kaj igra na svetovnem prvenstvu. In ko je prišel do tekme Anglija, Hrvaška, si rekel, pismo, tole smo pozabili.
1: A Butan je nas priznal?
0: Je.
1: Je?
0: Oh. Že zdavni, leta 2010, ko smo bili na svetovnem v Južni Afriki.
1: Kako se gre to?
0: Ja, kako gledajo oni?
1: Okay.
9: Takrat te opazijo, ne?

0: Nika Zorjan v postelji, 20 do 8 je zjutrajna kronika in si pripravljena na vročinski val, Veronika?
1: Ne povsem, sem pa v sklepnem delu priprav.
2: Zjutrajna kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenija se pripravlja na prvi vročinski val. Kot napovedujejo, bo dolg, visok ter neprijeten. Kako se obraniti pred vročino, razmišlja Jure Bidona.
3: Obeta se nam tropska vročina. Za njeno premagovanje v notranjih prostorih poznamo številne načine in naprave, kako se pripraviti, če nas vročinski val ujame na prostem, pa nam bo svetoval izdelovalec zaščitnih pokrival gospod Streško. Pozdravljeni.
4: Ja, živ. Lejte, bodmo pripravljeni, jaz pravim.
3: Ja, ne? No, vi izdelujete unikatna, izjemna termozaščitna pokrivala, ki ščitijo pred soncem vročino. Mislim, ne?
4: Izjemna zaščita pa zelo pocena. Ne? To je fanglova kapa, se reče.
3: Fanglova kapa. To
4: ja, pa... osnova za kapo je fangl.
3: Aha, fangl, ja.
4: Zidarski korec, če poznate.
3: Ja, poznam.
4: Ja, no, tole je korec, a vidite tlele, to je fangl.
3: Ja.
4: A ne? Ja, in korec je super za to, kmar ročaj. Zidarska posodca z ročajem, a ne?
3: Ja, ampak to je pločevina, ne, to se zgreje na soncu.
4: Ja, se zato ima pa ročaj, da si ga lahko damo z glave dol, ne?
3: Ja, kako pa potem, če damo dol, nima smisla.
4: Čakajte, no, fangl je osnovna kapca, a ne? Dejte kar le tako, dejva kar na glavo, a ne, na glavo, sad tole le. Ja. Po vam stoji, evo. Ja,
3: bom.
4: No, nič. Zdaj pa rabimo pa še kocko stirodurja ali pa stiropor.
3: Ja.
4: Vzamemo kar 10 cm debelega, ne, stiropor je okoli 6 evrov kvadrat, stirodur ima odraži okoli 15, ampak še zmeraj zelo pocen.
3: Ja, kaj pa je razlika stirodur, stiropor?
4: Stiropor vam krogelce pa luči padajo, a ne, tiste krogelce dol, mislim, zopor, ne, ne.
3: Ja,
4: pa malo sneje, ne, ja, no, mislim, tole kocko vam bom zdaj postavil na glavo, na fangel gora, ne. Ja, no, kar in zarišen slo mastram, bor, na stirodur se zariče, a ne, tako le jaz. Ja, in zdaj izdolbem tole lukenco za fangel ven, se stiroporja ven, tako le. Ja, ne smemo preglobok, ravno tako le, da sede gor na fangel, a veste,
3: ker
4: ne smemo not izolacijo uničati, ne, stirodur vam drži do 75 stopin, to je čista senca spodaj pod fanglam.
3: Ja, to je, torej stirodur je ta izolator, ne, to
4: ja,
3: je.
4: Ja, no, dejva, kar probata, ne, evo, lepo sede gor na fangel,
3: a ne.
4: Čakajte, zdaj bom pa sam malo gor potapkal, bom sam malo odkoli.
3: Čakajte.
4: Ja, mater, ne gre čisto.
3: Ja,
4: Samo, pa se je lepo nabil gora, ne.
3: No,
4: zdaj pa vročina ne prebija. To je 100%, hladikej.
5: Preveč ste mi nabil.
4: Prosim?
5: Ne, zdaj imam čist čez oči, imam. Čist sem noter v tej kapi.
4: Zdaj bom jaz zaročaj. Ne, kamer ne gre, ne. Čakajte, bom jaz pa s fleksarco.
5: Ne.
4: Malo po brusu, pr stran. Samo, evo.
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Nova.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
7: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni.
6: Ker bi mogla se zuti na tikače.
7: A glivice?
6: Ja, no.
7: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
6: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Mal Smith Stay, If You Wanna Dance, še 13 dobrih, pa bo 8. Dobro jutro, Denis.
1: Jutro.
0: Zjutraj smo začeli govoriti o valetah. Po socialnih omrežjih so se zdaj namreč začele debate, da je to kar naenkrat postal maturant.
2: Mm,
0: to drug maturant.
1: Velika stvar. Mm.
0: Gala sprejem v Kanu. Sprašujemo, če imate vi tudi tak občutek, a je šlo to predaleč, povejte nam na nič 5-1-300-300.
2: In nam
0: recimo, Domi.
3: Valeta zdaj isto, ko matrance, ne? Naš matrance je bil tako, kaj zdaj valeta. To se četvrke plešejo, dvorane se najamajo, 43 evrov je recimo bilo pri nas za eno karto. Valeta je bila pa včasih, mi smo imeli na dvorišču osnovne šole, pa zunaj smo nekaj zapeli, neki program smo naredili, pa to, nekaj kanapečke se pojedlo v telovadnici, pa smo šli tako po svoje.
0: Ja, bolj enostavna je bila, no, valeta, bolj enostavna.
2: Moja sestra 15 let nazaj imela tudi neko dvorani, pa tako, no, edin najbrž ni bilo toliko drago te vstopnice za starše v Trpolu, ampak so pa imeli tudi v dvorani, pa so bili nekako urejeni. Mi smo bili imeli na šoli, no, ampak...
0: Ste imeli večerjo?
2: Ja, pri sestri, ja.
4: Mi smo tudi imeli večerjo.
2: To je 15 let nazaj.
4: Mi smo imeli večerjo, ja.
0: Mi ne.
2: Mi, ampak recimo mi, pa ista šola, 5 let kasneje, pa nismo imeli. Bili pa na šoli, pa pač neki kanapejčki, ki so jih naredili starši oziroma mi, ali ne vem, kdo jih je spodilo takrat. Tako da, ja.
0: Tjaša?
5: Ja, mi smo imeli valeto 2 leti nazaj in v bistvu je bilo res zelo lušten in pocen, ker jaz sem res pričakovala, da bo treba kaj plačati. Sem prav šparala, ker sam poslušam tole, koliko so drage ame. Tako da so v bistvu si natiskali te t-shirt, majce, bele so imeli vsi in letnico rojstva gor, spredi, zadi pa tako a la filmskovno. Nadaljevanje sledi ali nekaj takega, bolj so bili lušni. Spodi so si punce dale po kikelcu večinoma, fant je kar so hotel. No. Moj ni hotel nač kupat, tako da smo imeli kar ene kratke hlače, ker so že obstajale doma. Tako da, to je bilo pa na koncu druženje, mi starši smo bili na tribuni in gledali te točke in predstave. Prav tako lušten je bilo, no, res tak lep zaključek, pa res, oni so nam pripravila, ne šola in ne vem kdo še vse, tako da lušno.
1: Izvirno šteje. Dobro.
0: Kaj ga pišejo? Nič 5-1-300-300.
2: Ja, Katja je napisala, vsaka punca je rada urejena in rada blesti tako kot tudi fantje. Problem je v programu za ples, drugače pa ne vidim nič narobe s tem, da punce in fantje blestijo.
4: Ampak po drugi strani je pa tukaj SMS od Rebeke. Ja, pretiravanje, punce zgledajo kot 20-letnice z vsem make-upom, umetnimi nohti, trepalnicami in tako dalje.
0: Au.
4: Obleka, bog ne daj, da je pod 100 evrov. Mi smo na valeti nosili kavbojke in razredno majico, pa smo se tudi fajn imeli. Jaz se spomnim, da za valeto sem se jaz prvič, me je prišla sestrična namazati, tako. Recimo, mečken make-up ali nekaj, in da je bil to full big deal, pa obrvi me populila take stvari.
2: Ja.
4: Prehod
2: meni
4: naprej.
2: Meni sestra, ja.
0: Ja, ampak Direj je napišel, pazi to. Mogoče tole komu ne bo všeč, ampak prav ne razumem, čemu to preseravanje. Osnovna šola je obvezna. In normalno, da je pa če enkrat konc. Naj nekaj pomeni, diploma, magisteri, doktorat. Takrat se pokaže.
2: Dobro, sam je tudi nek zaključek, ne, ko se posloviš od osnovne šole. Rekaš,
0: evo, vidiš,
2: bye,
0: Andrej,
2: bye.
0: Pa si dobo nazaj.
2: Bye, bye, bye, so šolcem, učitljem. To je nek lep zaključek.
4: Mislim, neč narobe po moje spraznovanje takih dogodkov. Vsem
2: 9 let živiš.
1: Pa to je prelomnica neka, ne?
2: Ja. Absolutno je. Pa zaslužijo si, valjda, učenci. Nek parti na koncu.
0: Ja, pa brez pretiravanja.
4: Tako je, brez pretiravanja.
2: Ja, brez
0: pretiravanja. Pač ne, otroci pretiravajo, ko imajo svoje dnar, ne? Nič 5-1-300-300.
6: Dan se po jutru pozna.
7: Naj vam ga naredijo
6: Anja Ramšak,
7: Miha Dežela,
6: Lara Tošič in Denis Avdić. Radio 1.
7: Radio 1 Krim.
6: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov.

0: Geely Slovenija.
1: Vabljeni v salon Geely, v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
2: Mami Knows Best. Eko lističe za pranje perila. Sensitive Camomil. Za perilo dojenčkov in atopikov. Izjemno nežni z dodano kamilico. V prodajalnah DM in Eleclerc.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Avtohišo Klemenčič 244-48-00.
4: Rezerviraj svojo morsko avanturo
5: na udobni jadrnici.
4: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
5: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland. Picasso.
6: Ta prekrasen pomidor je bil še včeraj na njivi, danes pa že na policah agrarije. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo in da bolj lušno bo, dodaj še meso. Sveže, slovensko, kot v agrariji. Mi lahko daste mogoče še malo domačega sira, pa mortadele, pikič prošuta, stračatele?
7: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
8: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročil.
9: A,
8: kjero pa bi?
9: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
8: Julči,
10: seveda.
8: Mater, jaz bi jo tudi
9: ej,
8: sam...
9: Julči, pica da te kap.
8: A ja, pica, Julči.
9: Ja, čaja.
11: Pica da te kap.
8: Od Julči.
12: Nič 70, 551, 200.
13: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
14: Postanite magnet za svoje idealne stranke. Unicrea.si.
15: Mizarstvo ognjen.
16: Želite pohištvo po vaši meri?
15: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.

0: Duffy in Mercy. V novicah imamo kraj ob 8. Darje.
1: Ja, Julij, za lastnike električnih oziroma teh sončnih elektrarn prinaša eno zanimivo novost. Recimo, če bo imel višek, bo lahko podaril višek energije komorkoli, v sosednem kraju, sosedu, sorodniku. Lepa, ne?
2: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
3: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
4: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
3: Oljarna Fram.si, za nepozaben okus vaših jedi.
0: 8 je, dobro jutro.
5: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Lastniki sončnih elektrarn bodo od julija viške elektrike, ki je sami ne porabijo, lahko delili z drugimi, tudi z otroki ali sorodniki v drugem kraju. Slovenija namreč uvaja so uporabo električne energije, sistem, ki presežke iz elektrarne v smeri k izbranemu prejemniku kjerkoli po državi. Energijo bo mogoče oddati za simbolično ceno ali pa vsem brezplačno, prejemnik pa si bo z njo znižal račun. Za sodelovanje se je treba registrirati na portalu Moj Elektro. Zveza NATO pa opozarja Slovenijo, da lani ni izpolnila obljube o 2% BDP-ja za obrambo. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je spostavil, da je naša država v vojaško blagajno vplačala okoli 300 milijonov evrov manj, kot je prikazovala prejšnja vlada. Slovenija se je sicer zavezala, da bo manko popravila še letos. Novi premier Janez Janša pa pred julijskim vrhom zavezništva priznava, da smo padli daleč pod rdečo črto in napoveduje, da bo vlada nujno sprejela rešitve. In še, skupina najstnikov je na spornem koščku zemlje ob Donavi med Srbijo in Hrvaško ustanovila svojo mikronacijo imenovano Gapla. Ima državo, ima zastavo, potni list, registrske tablice in celo kriptovaluto, manjka pa je bistveno mednarodno priznanje in stalni prebivalci. Gre za eno takšnih, več takšnih samooklicanih državic na tem območju, kjer si nekateri koščkov zemlje zaradi mejnega spora ne lasti nobena država, mladi snovalci pa kljub temu verjamejo, da gradijo državo prihodnosti.

0: Și eu. Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
1: V bistvu pri vremenu ni nobenih posebnosti, veliko sončnih dni je pred nami, kakšna ploha bo danes možna le v hribih, v naslednjih dneh pa bo skoraj brez oblačka, nevihte so malo verjetne, glavno opozorilo pa je sigurno vročina. Do 32 stopinj bodo termometri izmerili danes, 35 stopinj in več čez vikend, tako da bi kar pasel kakšen skok v morje, pa že ob 8 je zelo toplo, Slovenj Gradec trenutno 16 stopinj, potem Lipica 17, Šentjur in Ptuj 19, Veržej, Radovljica, Sevnica, Ljubljana in Maribor trenutno 20, Izola, Črnomelj, Novo mesto pa kar 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
4: Zaradi nesreče je zaprta cesta Dravograd-Vič v križišču pri Vrcu. Še zadnji tri je črn Berlingo v Pirešici pri Modri ograji, radar na Belem pri Šmarju pri Jelšah smer Rogaška Slatina in pa v Kranju na Laborah nasproti Save. Nič 80, 22, 55.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
7: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. S tabo Denis Audič. Svetovno prvenstvo poteka. Slovenija pa ima reprezentanco. 2 milijona selektorjev na kauču in nič porazov v skupini. V tvoji ekipi so tudi danes Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
8: Ljudje, ne samo to, mi imamo tudi vrhunsko vedeževalko, babo Gladno.
9: Je že gladno, ne? Zelo gladno.
7: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
8: Dobro jutro.
9: Jutro.
8: Ej, čez pol ure bomo nahranili v zameno za rezultat na tekmi. Bomo probali tudi kaj prej. No. Na tekmo Bosna Švica.
4: Ja, me že skrbeli, da ste pozabili.
8: Ne samo to, mi imamo tudi vrhunsko vedeževalko, babo Gladno.
9: Je že gladno, ne? Zelo gladno.
7: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
8: Dobro
9: jutro. Jutro.
8: Ej, čez pol ure bomo nahranili v zameno za rezultat na tekmi. Bomo probali tudi kaj prej. No. Na tekmo Bosna Švica.
4: Ja, me že skrbeli.

0: Starka ti ljuba, vi me prozove. 8:11, dobro jutro od naša.
1: Dobro jutro.
0: Ej, včeri ste na Radio 1 TV lahko spremljali Roberta Roškarja, kako pleza na najvišji dimnik v Evropi. Ne samo dimnik, eno v bistvu najvišjih stavb, nasploh zelo malo stvari v Evropi je višjih od 360 metrov. Tiste, ki so blizu, pa se lahko pohvalijo s kakšnim dvigalom, skoraj nobena pa ni zgrajena, tako da prideš na vrh sam peš, ja. Po zunanji strani.
1: 1300 klinov seveda v obe smeri, višina 360 metrov in vse izključno na lastni pogon. To je velik podvig, sicer pa se je v bistvu Roši sam zarekel, obljubil je, da se bo soočil s svojim strahom pred višino, če dežela junako podre rekord, kar se je pred dnevi tudi zgodilo.
0: Ja. Lekcija, ne dvomt v dežela junako. Roškar je na vrh dimnika, si lahko pogledate na naših družbenih omrežjih ali pa še bolj še v pogledu za nazaj na Radio 1 TV. Da imate tudi vse njegove nefiltrirane komentarje, ki jih je imel med vzponom.
1: Je pa strnil svoje vtise za Meška in Pintarja včeraj popovdne, ko je že prišel do žganice in je adrenalin že malo popustil.
2: Si pa najbrž prvi, ki je naredil tole, ne?
3: Jo, sem prdno.
4: Tako, jaz bi vam rad povedal, da se je to meni nabiralo dolgo časa, ker pa je bilo vedno tako, da, da je nekdo bil direktno pod tabo dol in jaz vem, kam ta aroma potuje. Tudi ni bilo tako veliko vetra, kot bi se človek pred... A veš, ko meni so si rekel, to noro, kako nas bo razpihalo. Glih, ni bilo vetra. In veš, kaj ti jaz moram nekaj povedati. Da bi zdaj vesni ban v glavo prdno se mi je zelo ful neprimerno, ker je bila moja motivatorka. Pa tudi ti so nobenemu ni prav v glavo prdnit. In ko sem jaz stopil na tisto grajo, sem si rekel, a veste kaj? Vi pa zdaj lahko mene obsojate, kaj čete? In sem se tako usral, no? In tudi povedal bom vam, oprostite, je bila kar aroma. Tak da, glej, ponosil sem ga spustil, ampak oprostite, te pa splezite, vi na vrh dimnika pa se vi ga tudi prdnite, če čete, ker jaz pač mislim, da ko priješ gor, imaš prvico prdni, tako te paše.
2: Hvala lepa, Robert Roškar. Iskrene čestitke še enkrat. Zdaj, kaj bo tvoj nasleden podvig, bungee z Burj Khalife ali pa spadalo mi Triglava, bomo pa videli, ne?
4: Jaz bi zarad, da vi data meni oba dva mir, pa jaz pa grem spati. Hvala lepa.
2: Hvala.
5: Poti lahko noj.
6: Ja, zdaj, če je sam top v zrak ven, prišliš kar v redu, ne?
1: Kar nekaj detajlov.
0: Alok, nehal. O čem si ti zdaj razmišljš?
1: Je o tem, kar je
0: si prav analiziral.
6: Ja, če je to govoril?
0: Ja, pa stari, ja, pa pač, to je on govoril, da rabiš te še ti.
6: Dobro,
0: kaj je ven prišlo s to?
1: Da si tem razmišljam.
5: Tihi, tihi.
1: O Roškarji prebavi, no.
0: Mislim, treba je čestitati pol Roškarja tudi Vesni in Janu, ki paš vas njim.
1: Absolutno.
0: Predvsem pa vsem vam, ki ste poskrbeli, da je padel rekord dežele junako. Brez tega ne bi imel novega zabavnega podviga Roberta Roškarja, predvsem pa ne bi imel na morju rekordno število otrok, ki si brez vaše pomoči ne bi mogel privoščiti počitnic. Hvala vsem.

0: Felix Žan in Pride 8:17. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes se dogajajo resne stvari na svetovnem prvenstvu. Miha, oprost, baba gladna, si že kar gladna.
2: Ja,
0: danes smo malo pozni. 20 minut je čez 8. Igra namreč Bosna in Hercegovina.

0: Seba.
1: Igrajo pa proti Švicarjem, ne, se pravi proti temu. Skratka, igrajo proti Švicarjem, no. Tako da meni se zdi, da v muziki je že 1-0 za nas, no.
2: Je,
1: yeah, yeah.
2: Mislim,
1: yeah.
2: Ampak
1: nemo
2: je
1: zmago
2: Eurosong.
1: V redu, ampak...
2: No,
1: ampak...
2: Ja,
1: ja. Tošič. Ja. A čak ne reč?
2: V redu, ja. To je tuto valušica.
1: Aj, bila si mi lejt. Okej, zdaj pa včer je baba gladna kar dost dobro naredila.
3: Ja, napovedal sem...
1: Napovedal si zmago Anglije pred Hrvatom. Limona. Zdaj pa boš dobil, evo, dve jedi prihajata, Miha, ponovno tako kot včeraj, prekriti sta. Okay. V eni je burek, če boš odkril burek, ga moš pojesti do konca, to pomeni, da bo zmagala Bosna. V eni je pa tradicionalna švicarska limona, za limonad ali pa za tako popeš, da narediš. Kaj boš
2: napravo, Miha?
3: Ta bližjo. Ne bomo načekali, sem želačna.
1: Spet ti vzel ta bližjo, si zihar.
3: Evo ga!
2: Je, burek!
3: Zmagala, burek bomo jedel! Yeah!
2: Kaj lače, ne?
3: Še topo je.
2: Kako je srečen?
3: Na Bosno. Na Bosno, dobro. Ja. Mesni, to je ta prava, ne?
1: Ja, ne, to je sam en je burek.
3: To je pravo. Ja. Zdaj pa vidim limono, ajde, da pa jo vidim.
2: Ne, ne vidim, ne rama.
4: Seča.
3: Bosna!
1: A je to to?
2: Kako si hitro zagrabil ta krožnik, da smo še odložil njimi.
3: Jaz grem res, koliko rekla Anja, kaj najbližji.
2: Zdaj.
3: To je moja metoda.

0: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
5: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 €.
4: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
5: Poiščite svojo novo najljubša torbica.
6: Top vikend v Mr. Petu.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 €. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
8: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
9: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
10: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: Kupujete nepremičnino?
1: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net. V skrbi, da srbi, Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
2: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
3: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
4: Ste že poizkusili tuno marucela?
5: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
4: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Perilo oprano v 15 minutah?
8: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
10: Več dobre glasbe na Radio 1.
11: I will find the time, we will find the timing.

0: show.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
3: Lekarniška podružnica pod Pečem bo zaradi poletnih dopustov in pomankanja strokovnega kadra začasno zaprta. In sicer 26. junija, nato pa še od 6. julija do 14. avgusta. Uporabnike bodo v tem času usmerili v lekarno v Nanje Gorice. Spremembe odpiralnih časov so objavljene na spletnih straneh občine Brezovica in Lekarne Ljubljana. Zavod Aktivna starost pa tudi letos pripravlja brezplačno počitniško varstvo za otroke prve in druge triade osnovne šole. Potekalo bo v avgustu v Centru starejših Notranje Gorice v 4 tedenskih terminih. Otroke čakajo ustvarjalne delavnice, športne igre, znanstveni kotiček, orientacijske pustolovščine in druženje s starejšimi. Posamezen otrok je lahko v varstvo vključen največ en teden, prijave pa zbirajo na naslovu info@zavodas.si. Za prehrano otrok bo poskrbljeno ves dan. Program v celoti sofinancira ministrstvo, zato je za družine brezplačen.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Danes bo po večini sončno, čeprav popoldne ni povsem izključena kakšna ploha ali nevihta, pa tudi naslednji dnevi bodo večinoma jasni, predvsem pa vroči.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
6: Vozim s tabo, zaradi nesreče je zaprta cesta Dravograd-Vič v križišču pri Vrcu. Pokvarjeno vozilo stoji na levem pasu na cesti Ljubljana-Trzin pred križiščem z Brnčičevo smer Trzin, v obe smeri imamo zastoj. Preverimo še lokacije radarjev. Zadnje tri Črnberlingo v Pirešici pri Modri ograji, v Šmarju pri Jelšah merijo v Zadržah smer Rogaška Slatina in pa v Kranju na Laborah nasproti Save. Nič 80-22-55.
7: Čau, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Ena tema, za, ne vem, na katero smo prišli, ko je nekdo omenil, da ne more do frizerja, ker so vsi zasedeni zaradi baleta.
8: Ja, in na srečo se ta problem rešil tako, da smo bili povabljeni na piknik pod klobuki, da frizer ni bil ključnega pomena. Smo se pa začeli pogovarjati o baleti. No? Ko smo bili recimo mi v šoli, je bil to sicer ja, en poseben dan, ampak nismo pa temu posvečali več kot par evrov oziroma v naših časih še tolarjev. No? Danes pa se menda to vedno bolj spreminja.
9: Jaz bom tako rekla, mi smo jo imeli en teden nazaj in ko sem jaz videla punce, mene na glavo obleke, večje niso na šino kupili, ispod 100 evrov je ni bilo, make-up, špičaki taki, da rabiš orožni list zraven, ni več tistega, to so otroci, to je konc osnovne šole, jaz ne vem no.
7: Točno tako se počutimo vsi. Ja? Kakšni so trendi za valeto, nam bo čez nekaj minut povedala tudi Petra Cerar, ki te dni nima veliko prostega časa.
8: Ne.
7: Še vedno pa nas zanimajo vaše izkušnje, sploh, če ste imeli valeto pred kratkim. Nič 5-1?
8: 330.

0: Največji joker out zdaj od Cevi Sonca, to soboto karneval, Kardeljeva ploščada 9 in pika si še karte. Lep pozdrav na štirih. Danes je tema valeta. Lara je imela prejšnji teden, midva zanjo malo gleda nazaj, težo, kaj najstarejša trta na svetu. Skupen trend je, da je to včasih bil nek tak prikupen, nezahteven dan, otroci se mogoče oblekli kot odrasli, ni pa tega nihče je malo preveč zares. Zdaj ni več tako.
1: Drugače je, v času valet je težko dobiti frizer ali pa recimo kozmetičarko, obleke se kupijo namensko, skratka z valete tudi nastaja ena industrija. No.
0: Če to drži, smo vse to preverili pri Petri Cera, s čim se ukvarja?
1: Ona je make-up dela, men dela recimo tudi nohte, tudi tebe počupa, kdaj po nogah, ne? Se je že zgodil.
0: Petra, kakšni so trendi, vse nas zanima.
2: Naprimer, za razliko 10 let nazaj, zdaj je ful več. Naprimer, včasih nismo imeli nekih dolgih nohtov, danes je imela pa vsaka v bistvu sam dolge nohte. No. To, pol itak make-up, mislim, itak so vse zdaj že ful bolj namazane, se mažejo bolj, kakor smo se včasih mi. Itak je tako, ne, da takrat, ko vsaka pokliče zadnjo sekundo, ne razmišljajo prej, valjda bi bil sebe urejene zadnjo sekundo, pa čisto zadnji dan. So pa res ekstremno dolgi nohti, no, tako, to je res ekstrem. Ni to zdaj tako, da govorimo o navadnih sam lakiranju, ampak o gel nohtkih, res, res, res dolgi.
1: Kaj pa so še trendi poleg dolgih nohtov, da bomo na tekočem?
2: Veš, kako bi jaz rekla, da današnja valeta je ratala v bistvu kot maturant. Če jaz primerjam, naprimer, jaz sem 10 let od tega, oziroma več kot 10 let, tudi zdaj po oblekah, če gledamo, imajo vse dolge obleke, včasih smo imeli vse ful kratke obleke, danes imajo na valeti že vse ful dolge. In s tem, naprimer, ki imajo tudi nohti, naprimer, včasih smo imeli enobarne, danes je pa bleščice, sam, da se na ful ven vid, no tako, na to fora. Pa umetne trepalnice, to je ful popularno. Lej, zdaj bom tako rekla, ne, pa žnable vse tukaj dorisane, zato da se da vsak misel, da ima umetne žnable. Danes je trend biti umeten, ni več v bistvu naravna lepota moderna, ampak je umetna lepota moderna. Načeloma pa, ne, sam da so videti, da se čim bolj svet, pa da se čim bolj načičkane.
3: Ampak se to nisem pri teh mladih puncah za valete, to je tudi nasplošno zdaj, a ne? Da to nisem pri teh mladih puncah, ki imajo zdaj valete, to je nasplošno gre svet v to smer, da ne pač nekaj ne napadamo zdaj, da hoče imeti make-up pa nohte, pač je logično, ker jih vsi hočemo imeti to
0: in
3: to
0: so zelo mladi. Zrihtite se, kakor vam paše, najbolj da mene pa deželaka presprašujete za nasvet, kako hočemo biti ne zrihtane na valeti.
1: Kakor
0: vam zede, nismo mi dva tle za to, mi dva sam sprašujeva in to drago.
1: Včasih so bile
4: trajne,
1: ta podložena ramena, ne, tudi ni vrhunec neke estetike, pa smo glih tako sprejeli kot nek del obdobja, tako da mogoče pa to zdaj neka taka...
3: Neko obdobje, no.
0: Uraš?
5: V osnovno šolo hodijo otroci 9 let, v srednjo pa sam 4, tako da mora biti 2 leta enkrat bolj slavnostna, kot je maturantski pes. To je to.
4: Večja prelomnica.
6: Lej, vsaka stopna je višja, ampak maturant je najslabši. Na doktorski si bil na Oxfordu, pa je bilo bomba. Na valeti je bilo fenomenalno, ker so otroci vse sami pripravili. Stroškovno je pa tek, se nekaj moraš dati. Je eno, če je pretiravanje, tako je na maturancih, pa sem že dal čeriz, pa vem, eden me še čaka, eden mi bo huda. Imam pa same deklite, tak da vedno prvi ne so štih zaplesati. Meni so največji stroški darila.
0: Darila so največji stroški. Okay. Aleksander?
7: Po mojem mnenju je vse skupaj malo preveč precenjeno. Namreč delamo v bistvu zabave za tiste stvari, ki so osnovnega pomena. Ne? To je ta catch. In v bistvu bi se mogli malo bolj fokusirati na kakšne druge zadeve, kot pa, dajmo reči, praznovati nekaj, kar je čisti osnovni minimum tukaj. Mislim, je prelomnica v življenju, absolutno, ampak jih bo še veliko.
1: Ampak je fajn, da bi praznovali vseh prelomnic.
3: Je fajn, da se imaš v življenju fajn.
0: You don't have to be.

0: Kiss.
1: Prince in Kiss. 12 do 9, ljubčka od nas. Tako, včer smo bili Nobel, bili smo povabljeni na Lady Piknik pod klobuki. Anja ni šla.
2: Jaz nisem šla, kam imam, to stanje je določeno.
1: Ma, stanje je določeno, ker pač ne more gledati tam aperole, a ne?
2: Absolutno, se pa res gužva za aperol,
1: drugače. Ej, kako vam je bilo?
2: Luštno je bilo, midva sem se držala dreskov, da sem imela vsak svoj klobuček, da nisem bil brez.
1: Ja,
2: očitki že na začetku očitno.
1: Ja, tako je napad.
2: Ja.
3: Jaz sem v bistvu bi mogel imeti en klobuk od moje prijateljice Špele, ki je živel v Avstraliji in mi je prinesla prav avstralski klobuk, ta kaubojski. Pa sem ga imel na vikendu, žal, no.
2: Ja.
3: Ampak sem imel pol enega, ki je pa prav iz časopisnega papirja narejen, tako da je bil tudi special.
2: Drugače je bil Luška, nam, men vesnim kaj iz tisti nej v mesecu, pa nam je naša PR-ko Petra Strna.
1: Pustmo klobuke, kako vam je bilo?
3: A lahko povem highlight,
2: no,
3: prosim. Men je bil highlight to, ki mi je pokazala video,
2: kdo?
3: Kako muca pomiva posodo.
2: Kdo ti je to pokazal?
3: Barbie Imperl mi je pokazala svojo muco.
2: Njena mačka.
3: Res noro, stari. Ne, res, ne zafrkavam se. Ona je nekdanja prometnica.
2: Ja,
3: se družimo na teh prometnih druženjih enkrat na leto.
2: Aha, a še nisi videl njene muce?
3: Nisem videl. Ne, nisem videl. Res muca pomaga posodo pomivati njej, no. Video mi je pokazala, to morate vedeti, tako dobro.
1: Top.
3: Siva je, muca.
1: Mislim, da često ne moramo iti.
2: Ja, mislim, da si nočke tazga zgodili, jedla sem pico, pa čekala sem na perol, malo sem se podružila, polenga small talka in to je to.
4: Nobene muce nisi videla.
2: Nobene muce nisem videla.
5: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
6: Samo na Radio 1. Radio 1 Krim. Avtobusni prevozi Mrgole, otok Krk. Informacije in prijave so na mrgole.si.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
9: Piknik plan. Preprost. Ogen, družba in promes. Ker če beso ni pravo, nimaš plana B. Slovenska vzreja. Preverjena kakovost in okus, ki zmaga. Več na promes.si.
10: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
11: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment.
12: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
13: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
12: Julči,
13: seveda.
12: Mater, jaz bi jo tudi
13: Ej,
12: sam...
13: Julči, pica da te kap.
12: A je pica, Julči?
13: Ja, čaja. Ja,
14: pica da te kap.
12: Od Julči.
15: Nič 70, 551, 200. Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: 9 ura, dober dan.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štranskisu. Vojne med ZDA in Iranom je uradno konec. Predsednika ZDA in Irana, Trump in Pezeškijan sta včeraj podpisala dogovor o koncu vojne, ki je s tem začel veljati. Trump ga je podpisal Franciji v obrobu vrha velikih gospodarstv, Pezeškijan pa v Teheranu. Iran kot prvi korak znova odpira Hormuško žino, ZDA pa odpravljajo pomorsko blokado. Spopadi se ustavljajo na vseh frontah, tudi v Libanonu. O usodi iranskega jedrskega programa pa se bosta državi pogajali še naslednjih 60 dni. Po pomorski nesreči med Bračem in Šolto, v kateri so umrli 4 češki državljani, pa je hrvaška policija aretirala prvega častnika katamarana. 33-letnika sumijo, da je odgovoren za trk, grozi pa mu večletna zaporna kazen. Češki skiper z jadrnice je medtem že zapustil Hrvaško, potem ko so ga odpustili iz bolnišnice. Ta v času nesreče jadrnice ni krmilil, krmilo je prepustil enemu od potnikov, ki je v nesreči umrl. Preiskava se nadaljuje. V Nemčiji pa je moški, ki nehal plačevati prispevek za javno radio televizijo namesto opomina za nekaj 100 evrov prejel izvršbo za več kot 1 milijon evrov. Njegov dejanski dolg znaša okoli 600 evrov. Odkot torej 1 milijon? Izkazalo se je, da gre za bizarno napako. V polje za znesek je uradnik nam pomotoma prekopiral kar datum, 1. april letos. Radio televizija je napako priznala in se opravičila, vztraja pa, da bo moški pravi manjši dolg vseeno moral poravnati.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Četrtek bo večinoma sončen in pa vroč, do 32 stopinj bodo danes izmerili termometri, tudi v naslednjih dneh bo ustrajalo sončno vreme, oziroma kot kaže zaenkrat tudi naslednji teden, in pa res skrbite za hidracijo, že danes bo vroče, čez vikend pa bo tudi nad 35 stopinj in pa že jutro je v bistvu kar prijetno, Slovenj Gradec 18 stopinj, potem Bled 20, Celje, Ljubljana in Maribor 21, na Ptuju trenutno 22 stopinj, Koper in Brežice 23, Semič in Novo mesto 24, Nova Gorica pa kar 25.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Zaradi okvare tovornjaka zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Črnim Kalom previdno. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Dravograd-Viču v Dravogradu pri vrtcu zaradi nesreče. Pozor, pokvarjeno vozilo na levem pasu na cesti Ljubljana-Trzin pred križiščem z Brnčičevo smer Trzin. V obe smeri imamo zastoj. Kje so radari? V Šmarju pri Jelšah, smer Rogaška Slatina v Krškem, na Valvazorjevem nabrežju in pa v Hrastniku pri Steklarni. Nič 80-22. 55.
10: Ste že poizkusili tuno Marucela?
11: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
10: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
2: Radio 1 in Denis Audi Show. Z vami so MVP Anja Ramšak, najboljša podajalka Lara Tošič, navijaška legenda Miha Deželak in kapitan ekipe Denis Audič.
12: Če bi se uvrstili, bi naredili nove elemente samo za nogomet, ko pa so tudi ti univerzalni, kar ok, a ne?
2: Ja. Naj se tvoja najljubša navijaška zabava nadaljuje zdaj.
12: In še dobro, ker se ne igra samo nogomet. Lep pozdrav od našterih. Čez nekaj minut povemo malo več o odbojki, tam pa nismo samo uvrščeni, še gostimo jo. In to svetovne prvake in podprvake, Italijane in Bolgare, Brazilce, Kanačane. Lara, vidiš, ni ti treba v svet, svet k te pride.
6: Vidim, lepo.
12: Liga narodov v Ljubljani drug teden. Več o tem po dveh, ko boste z nami tudi kdo, Lara?
6: Sašo,
13: pa Klemen.
12: Pa?
13: Klemen.
12: Aha. tudi na radiju, ena TV. A se bo splačal tudi prižgati televizijo?
6: Se bo splačal.
12: To te sprašujem.
6: Ja,
13: in še več dobre glasbe.
6: Sašo,
14: Sašo
12: Kleman.
6: Pa? Kleman.
12: Aha. Tudi na radiju ena TV. A se bo splačal tudi prižgati televizijo?
6: Se bo splačal.
12: To te sprašujem.
6: Ja,
13: in še več dobre glasbe.

0: Avicii in Hey Brothers, 9:09, lepo zdrav.
1: Dobar dan.
2: Živjo.
0: Na Mihadeni smo z vami, no visko pa ste od Bojkarja, Sašo Štalekar in Klemen Šen, lepo pozdravljena.
1: Živjo.
0: Sam prosim, res blizu, tako blizu, hvala lepa, blizu Evo. Mikrofone. V Ljubljano prihaja elitni turnir Lige narodov, kaj to pomeni?
3: En ogromen spektakel, mislim, za tu za gledalce, ko za nas, najboljše ekipe sveta. Mislim, da to bo najboljši turnir, kar smo ga Slovenija imela v vseh teh letih VNL-a, da obeta se nam res spektakel.
0: Kdo vse pride?
4: Pridajo Bolgari, Kanačani, Brazilci.
5: Italijani?
1: Italijani, ne?
6: Iz celega sveta torej. Ja.
0: No,
1: iz celega sveta pridejo.
0: In pa Slovenija. In ko rečeš Slovenija, vemo, da ni fuzbal, ne? Vemo, da je. To mora biti drug šport. Igramo pa za?
3: Igramo pa za final 8, zato se potegujemo. Igramo tudi za točke za olimpijske igre, teda je ogromno na niti. Bomo rabili vsakega Slovenca, ki ima čas, da pride v Stožico.
5: Z Italijani to bo res prav spektakel, verjetno. To je tekma vseh tekem, ali lahko rečemo. No?
3: Ja, svetovni prvaki, kot vemo, Italijani spadajo v najvišji vrh.
5: Ja.
3: Najvišji vrh, pa so pa Italijani, ajde. Tako da res se nam obeta.
5: Ampak Stožice, če bodo polne, lahko tudi Italijani padejo, ne? Glede na naše pretekle uspehe.
0: Lahko padejo vsi.
5: Ja.
3: Lahko pade kdo.

0: okol, ker ta magija, ki je v Stožicah, vemo, kaj nam daje, da nam daje mož, da nam daje krila. In s pomočjo tudi...
1: Sašo, ampak razen Japonske, daj povej mi, v čem je fora te Japonske, proti njim pa, kolikrat ste že zgubili, kaj se, zakaj se prav proti njim dogaja, da je tok neugodna reprezentacija?
0: Ja, neugodna, zelo, zelo so tehnični, zelo imajo, imajo dolgo klop, ne leži nam, bom rekel, ne, hitro igrajo, drugače menjavajo ritem, vse skupaj, no, bom rekel, da vsako leto, ko igramo vrtni, rejmo, evo, leto si jih pa bomo, evo, pa ne gre skozi.
2: Še.
3: No, na kratko zoprni so, ne?
2: Ja.
3: Prva tekma bo slovenski večer, to pomeni slovenska glasba in folklora, ter posebno vabilo vsem interventnim službam, to je lepa poteza. Je kdo odvajal prostovoljnih glasilc?
2: Plemen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Kako to kombiniraš? Kaj pa, če moraš med tekmo na intervencijo?
2: Ja, sam res.
4: Ja, je bilo že nepar takih situacij, da mogoče mi je v garderobi kdaj zvonil tudi.
3: A je?
4: Ja, ampak trenutno je sigurno prioriteta odbojka, spoh ker je reprezentanca, drugače pa v prostem času, če sem doma, pa kukar se le dano, se udeležujem, mogoče vaj, drugače pa tudi kakšna intervencija, no, če imam čas, tako da.
3: Bro, to si že od mekega šal.
4: Ja, v bistvu to je pri nas že skoraj generacijsko, zato ker so bili dedi, oči, cela družina, no, tako da je v bistvu, smo vsi upleteni v to.
3: Kjerem društvo pa si?
4: Dolni Logatec.
3: Dolni Logatec.
4: Ja.
3: Ok.
2: Ja, lej, vsaka vas ima gasilni dom.
3: Ne, pa sedem bez.
2: Ja, super, lepo, pulj.
3: Moram povedati, da se je za ta večer prijavilo že več kot 1500 PGD-ev, tako da za polno dvorano ne rabite skrbeti, wow. Prostovoljnih gasilcev. Tako da, ostale dni pa sem prepričan, da vam ne bo manjkal podpore, a se skratka odbojkarska elita v Sloveniji, vstopnice so že na eventim.si, koga vse moramo rukniti?
0: Ja, vse.
3: Prav vse.
0: Pa ni najboljš, tako da vse pa ne rabimo zbirati, po, koga ne bi, koga bi. Dajmo vse pa.
3: Dajmo vse pa je to.
2: Dobar ste mindset.
3: To
2: je v bistvu dober mindset. Ja.
1: Pa tudi na te jakostni lestvici pol se lahko še dvignemo, ne, kar bi bilo to v to redu.
0: Odlično, odlično. Pa da ostanemo tam do olimpijskih igre, bo pa, da gremo še na te pa.
1: Jo, plan.
3: Ne vem, ki se spreminja zadnje čase, mi všeca mi take intervjuje, ker ponovat športniki pridejo pa rečejo, joj, ne vem, mi bomo dali vse od sebe, pa bomo pa videli, a bo to dovolj za zmago in tako naprej. Ne, fajn je slišati tako. Vse bomo, ne?
1: Ja, gremo na zmago.
0: Vsakakor bomo dali vse sebe, nikoli ne veš, kaj bom, pa kde, če smo že tle, pa če imamo podporo Stožic, pa če imamo še Slovenijo z nami, dajmo vse, ne?
3: Odbojka v Stožicah, karte na event in bi kasi, fanta, srečno pa hvala.
2: Srečno!
3: Hvala.

0: Shakira, Burn a Boy, Die Die, 13 do pol je. Dej pozdrav na 4.
1: Živjo.
0: Nekaj navijaške strasti je bilo včeraj med tekmo Hrvatov, kljub temu, da jih nihče ni upisal na našo stavnico, ampak pred Narju se ljubezen neha videti.
2: Ja, pa ne pozabimo, no, da je baba gladna napovedala poraz sosedov. Jaz nisem hodil, ampak tako pa če ne morem proti zvezdam.
0: Baba gladna je pri nas tudi napovedala, da bojo Švicari danes večer zgubili proti Bosni.
2: Ja.
0: Ja. Lara, ti si imela včeraj nekih idej, ne?
1: Mislim, idej, no. Mislim, v bistvu neke teorije zarote o svetovnem prvenstvu, ki sem jih videla, da krožijo po TikToku, in sicer zakrožijo en video o Simpsonih, za katere smo že večkrat slišali, da ne bi napovedovali prihodnost, in zdaj ne bi napovedali so, da ne bi bil Trump predsednik, potem pa mislim, da smrt kraljice Elizabete, pa da bo Disney kupil Fox in tako dalje in tako dalje. No, in v eni epizodi iz leta 1997 je prikazano svetovno prvenstvo, ki se odvija v ZDA.
2: Aha, okay.
1: In epizoda se gre v bistvu o tem, da vse te boljše oziroma bolj znane reprezentance izgubljajo proti neznanim, tem bolj brezveznim reprezentancam. In prikazano je recimo, da Brazilija da je izključena že v zgodnih fazah, potem Argentina ne bi bila izključena v četrtfinalu in v bistvu izgubila proti neki mehni državi, ki še nikoli ni bila na svetovnem. In v tej epizodi v bistvu spoh ni imenovana neke petelinčke, imajo pač tukaj na adresu, ne vem, pač kjera država. Potem Francozi ne bi izgubili v penalih, tudi proti eni ne tako preljubljeni državi, mali državi.
2: Ja.
1: Ampak za katero državo pa so napovedali, da bo zmagovalka na svetovnem. In sicer prikazano je, da bodo svetovno prvenstvo osvojili Portugalci z Ronaldom na čelu, on ne bi dvignul ta pokal na koncu visoko v zrak. Tako da v bistvu, če imajo Simpsoni prav, smo vsi pušan stave.
2: Razen so pa Hana slabo Brvar. Začeli.
1: Razen Hana Brvar, tukaj štiri smo pa vsi pušan stave.
2: Niso glih dobro začeli, Portugalci, dobro. Lej, po tekmi ampak, ne moram soditi, ampak.
1: Glizanic sem rekla, 2010 so Španci izgubili prvo svojo tekmo in na koncu bili svetovni prvaki in isto Argentinci leta 2022. Tako da prva tekma nič ne pomeni. Nič.
2: Nič. Kako so verjena v teh napovedih?
0: Ja, vidim jo.
2: Ja. Se ne upam pol nečo.
0: Občutek imaš, da že ima 10 let ročino na ekipo. V redu je.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
4: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
8: Test, zmagovalec!
9: Like a Bosch.
8: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
10: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
11: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
13: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
17: Gremo v
9: vine prav vsi.
16: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
9: Gremo v hribe prav vsi.
16: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
17: Samski?
18: Samska.
17: onaon.com. Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
20: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Z več dobre glasbe.
23: Na Radiu 1.

0: steže poiskusili tuno Marucela.
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna Marucela. Komorje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
3: Občina Grosuplje danes vabi na slovesnost ob občinskem prazniku. Dogodek bo ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Luja Adamiča. Podelili pa bodo občinska priznanja. Zbrane bo nagovoril župan dr. Peter Verlič, za glasbo pa bosta poskrbela Godba slovenskih železnic in Gregor Ravnik. V nedeljo bo v cerkvi svetega Mihaila še maša za domovino in občino, še prej pa blagoslov slovenske zastave. Grosuplje pa bo jutri zadišalo po burgerjih. Na mestni tržnici bo od 11. do 22. ure potekal Dan burgerjev, drugi kulinarični dogodek letošnjega poletja. Obiskovalce čakajo mesni, vegetarijanski in veganski burgerji različnih ponudnikov, med njimi Mengup Burgers, Proper Burger, Šentburger in Smash Ljubljana. Vstop je prost, dogodek pa bo spremljalo druženje in glasba. Dan burgerjev je tudi prijetna priložnost za zaključek delovnega tedna in šolskega leta. Na tržnici bo tako poleg dobre hrane poskrbljeno še za sproščeno poletno vzdušje.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Četrtek oziroma mali petek bo večinoma sončen in vroč, do 32 stopinj bodo termometri izmerili danes popoldne in pa tudi v naslednjih dneh bo sončno in pa še bolj vroče.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami ter v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. No, te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Še radarji v Krškem merijo na Valvazorjevem nabrežju, v Celju pri Cash and Carryju, na Petancih, na Ovinku in pa v Hrastniku pri Steklarni. Nič 80-22 55. Srečno v četrtek.
7: Tri minute čez pol deseto, lepo zdravo na štiri. V torek sem obljubil, da danes predstavimo glavno vlogo, predstavi moški so z Marsa, ženske so z Venere, drugi del.
8: Bi jim povedal si, da gre za malenkost bolj zrelo osebo.
7: A res je, poslušalci, ste prepričani, da že veste, za koga gre?
9: Da, odič, pa jaz tu, jaz dam levo jajco, če to ni boja, ne veš, hvala, ajde, boj.
7: Matjaž, imaš par minut, da zamrzneš svoje mankoče, če ne. A veš, bomo videli. Dač. Razkrijemo čez 3 minute.

0: Robbie Williams in Something Stupid. I love you, 7 minut čez pol deseto. Lep pozdrav od nas,
1: Anja.
0: Lara, Miha, Denis pa z vami in smo rekli, da bomo razkrili tega, ki bo... V moški so z Marsa, ženske so z Venere, drugi del. Matjaž je rekel, ko smo razkrivali, kdo ne bi bil.
2: Matjaž,
0: tu, jaz dam
2: levo jajco, če to ni Bojan
0: Emeršič.
2: Hvala,
0: ajde, Bojan. Matjaž, pospravi jajčko. Zdaj je Bojan
1: Emeršič. Živjo!
3: Pa ni bi to edini, ki je klical, ne?
0: Ne.
3: Vi ste zbrali enega od 2850, ki je to rekel.
0: Ki je to rekel.
1: Samo pogumen pa je.
0: Pogumen pa je.
3: Ja.
0: Ej, prej smo imeli odbojkarje Bojana v bisku. Povej, kaj se je zgodil.
3: Ja, si me že namočil, ne?
0: Ja, ne imam kaj.
3: Ja, veš, kaj mene včasih ene zmedejo. Že enkrat, zelo daleč nazaj, sem srečal enega dobrega kajakaša, ki dobil zlato medaljo v olimpijskih igrah in jaz sem ga zamenil za smučarja, ki ima tak močne noge. Ja. Veš, po neka zadeva me, veš, me skrene misel in jaz nemo skoč stari, pa ti me ono, žek. Jaz sem ga videl na strmini, ne?
0: Ja.
3: In zdaj smo srečamo od bojkaša 2.14, tako sem se mu lak na bok naslonil, veš.
0: Ja.
3: Čak. Ja. In jaz njemu, zelo težka, brez dočiča, pa odbojkaš. Jaz ga ljubim te športe, razumeš, pa spremljam moje odbojkaše, pa vse, ampak...
0: Sam se bo res težka brez Dončiča, se neš nisno robe rekel.
1: Ja. Čist res.
4: Ja. Malo smol toka.
0: Ja.
1: Pa tudi pri kajaku je tudi slalom, a veš?
3: Se točno to je verjetno mislil, kaj sem zgovoril.
4: Ja. Ja.
0: Bojan, ko si?
3: Ti, moram reči, da me vedno obisk Radija 1 spravi v rahlo depro.
4: Koj?
0: Ja?
4: Koj?
0: Ja. Koj? Povej.
3: Zato, ker stopim vse noter in vsi ste nasmejani, kar je nemogoče, to je svet, ki ne obstaja. Ma ne moreš priti not, pa vsi zobe kažejo, pa še keramične, vidim, da imam dobro gretle.
4: To sam, ja. Kad ti prideš. Pa čez 20 minut smo konci, da ti to pomaga.
0: Vredno zato, ker ob tej uri prideš, a veš, pride ob 6, je malo drugače. Je malo drugače. Ej, doma si že povedal, kaj se spuščaš?
3: Doma...
0: Mislim, sprašujem, jaz sem imel 272 ponovitev v prvem delu.
3: To je v bistvu mogoče še največja težava, ki me čaka. To mislim čisto resno, no. Ne vem, kako bom to spolgal, ne. Jaz sem zdaj član mlade družine, razumeš?
4: Čestitke. Ja, čestitke.
3: Mislim,
4: ja.
3: Hvala, mislim, meni ni treba ga dostajati.
4: Ja,
3: sej. Razumeš, 2 minuti s tuširanjem pa pogovorom, da ni neko delo, ne. Ampak, veš, otrok je pa luškan, lep, vse ljubiš, ampak to je naporno za te mene. Jaz sem star človek, že skor.
0: Koliko je pa star dojenček?
3: 10 mesecev.
0: 10 mesecev.
4: Oh. Ja.
1: To je tako mala štručka, vidiš.
3: Ja, ja. Ja, res je, joj, krasna jest. Joj, ja. Zdaj nisem vedel, kaj pomeni me ščerko. Imam 2 sina, je šlo zlahka. Zdaj pa mi ne gre tako zlahka. Zdaj pa je to že emocija.
4: Zdaj pa že čustva vpletena, okej. Okay. Vidiš, ja. Deniska, hočeš ščerko že od nekdaj.
0: Pa se imam še, če smo še lufta.
4: Ja,
0: imam
4: še lufta.
0: Še
4: lufta. Da,
0: veš, koliko imam še lufta.
4: Ja, vidiš. Imam še, mogoče pa enkrat.
0: Valjda, zakaj pa ne?
4: E pa da ne bo to tak moški enostranski pogovor, ne? Samo ide z Laro, smo pripravili pa vprašanje. Ne se počutiti napadenega, samo sprašujeva, okej. Samo pogovarjamo se. Naj v bistvu, glede na to, da gre za v predstavi moški so z Marsa, ženske so z Venere, za medosebne pač odnose. Naj jo zanima, si kdaj spal na kauču? Zaradi tovrstnega odnosa.
3: Na kauču?
4: Ja, si mogel prespati.
3: Ne, tu pa ti moram priznati. Jaz sem se pravzaprav začel čuditi mojim kolegom, ki so začeli jamrati, kako že po letu dni spijo na kauču, po dnevnih sobah, pa v drugih sobah, pa tako naprej. Zaradi že česa, ne, smrčanja, ne vem česa, kaj pa, to je različni razlog. Vse si solidarni, pa rečeš, ok, grem drugam. Ampak mi dva z Viktorijo, pa to moram reči, da nikoli nisla.
4: Nikoli ni bilo.
3: Zdaj smo že 25 let skrbni, ki povem, da mogoče jaz smo to malo tale od mojega fotra pa mame, ki sta bila celo življenje v bistvu na nek način strašno povezana. Jaz nisem mogel verjeti, ker sta bila stara že 86, da je bil foter, mama je bila 3 leta manj in smo, vedno, ko sem prišel k njima, sem se vrgal k njima na kauč, ko sem šla v poslo spat in smo se pogovarjali v slarije in jaz gledam, sem rekel, kot mi tam mrdate tam pod kautrom? Odprne mi, no, vas se držite za rokice. Stari moj, meni so solze prišle. Jaz sem rekel, vi še zmeraj.
1: Kuk lepo.
3: Stari moj, res, ne vem, no, in jaz imam tudi to rokico pod kautrom, imam tudi rad, no. nekako si ne grem na kavče.
4: No, lepo, to je dobro.
0: Oh, nice.
4: Okay. Okay. Okay.
3: Ja, je bila pa ena res, kauču. Če smo že pri radiju, pa anekdoto. Okay. To je, rad povem to anekdoto od mojih staršev. No. Lepega dne je v naš nabiralnik padlo pisemce na fotra, ne. Ampak mi smo bili tako, da smo vsi odpirali vse. No, ni gleda, zato piše gor, fotar, mama, karkoli. Mi smo vsi odprli, prilijali, pa zato, to je to tebe, fotar, to zare. Da. In piše noter, veš, tak, v tem smislu, Franci, ne, to je bil moj fotar, za mam pa tega dovolj, za mam pa že ne vem, koliko časa obljubljaš, da se boš ločil, Marička, ali ne vem, kako je bilo ime.
5: O, ne.
3: Opa, stari, mama to prebere. In pride domov, pravi fotar, kaj je to? In fotar gleda, pravi, pomanjam. Pojma nimaš. Razumeš?
5: Ja.
3: Ej, zamisli si to situacijo. Kako se steš iz tega ven izvleči?
4: Ja, kako? Ja,
0: delaš na mrtvega.
3: Karkoli je rekel, je spadol neumen. Ja. Ker smo ga vsi gledali. Foder, kva je za to? Ti, in to je trajalo, dve ti, moja mama šla mu nekaj nekako često. Malo je bilo čudno, to se spomnim. Jaz sem bil še premečkan takrat. No. Ti, in čez dve leti, mi ugotovimo, mi smo bili Jenkova 22.
0: Ja.
3: Da na Jenkovi 83 ja. Živi isto en Emeršič Franc,
0: ja.
3: Isto kot mojemu fotru ime,
0: ja.
3: Ki pa je res imel to. In ona je takrat dala prvi, ki ga je našla noter, je bil pa to, on vas ta bila pa že 5 let skup, razumem. A naša dva bi se lahko ločila zaradi tega. Bi lahko In on ne bi mogel življenju dokazati, da to nima veze z njim.
4: Ni šanse.
3: Ej, fora mi je odleglo, ga smo mi to vse...
0: Bogi foter, dve leti.
3: Bogi fotere.
4: Ja, pa Boga, ma, veš, kaj, čez kaj moraš iti to?
3: No, veš, kaj, ja, pa mama, no, isto, ja, da veš, kakaj dilema.
4: Ni bilo takrat rokice pod kotru, ne?
3: To je ne. S kako vilco ga je pikala celo.
4: Bravo. Se svoj nima kaj za to, da.
3: Ja, res.
4: V redu je.
3: Grba in hkrati lepa zgodba.
0: Ej, Bojan, začne septembra, najprej so 8, 9 in 10. september, vaje z občinstvom, tako da 1000 kart od tega trenutka naprej v prodaji s 50% popustom, 8, 9 in 10. Potem pa naprej vidim, da se drugače lahko zagrebete že za karte, ki so v Mengšu, Kranju, na Vrhniki, Novi Gorici, Jesenice, Novo mesto, kmalo tudi Portorož, Zagorje in pa Maribor. To so karte, ki so ta trenutek že v prodaji za september. To se samo za september.
4: Noro.
0: Ja, do takrat moš se pa malo še spočiti, pa tudi imeti kakšno rokico pod kotrom.
4: Tako, tako.
3: Je, to je res. Ej, nisem pripričan, da mi to zdržal. Ampak glej, naj ljudje kupijo karte, naš že lahko zmeraj vrnemo. Ne, ta tempo me bo zdaj malo ubil, no, ker zdaj že nisem bil eno leto aktivn. Mislim tako, na tak gost način, ja. Ne, na tak način in upam, da... Lej, se bom, no, se manj kondicije, sem še kaj hujšega da skos. Upam sam, da bo familija skup ostala.
4: Zdaj, da bo še pismo prišlo.
0: Da bo roke. Tete, imate še kaj poprašanj za tebe?
4: Drugač mava kupi poprašanj, ampak...
3: A res?
4: Ako nadaljujemo še?
0: Zred ne.
5: Nadaljujemo, okej, naprej. Če Viktorija reče ob 11. zvečer, da je nekaj matra in se morata pogovoriti, kaj ti narediš?
3: Kaj naredim?
5: Ja.
0: Absolutno se.
3: Le, ob 11. večer se jaz šele zbudim. Takrat sem jaz v najboljši formi. Ne? Takrat jaz ne usiham, takrat se jaz zbudim.
5: Okay.
3: Jaz sem človek, ki ne spi in ne vem, če sem šel v zadnjih 20 let spat pred drugo uro.
5: Okay.
3: Pravzaprav nikoli. Tudi danes ne. In zato sem že malo pohojen. Ker meni zgode zjutraj, to zdaj ob 8. to je meni še zgode. No, skratka, če to naredi, jaz nikoli ne odrečem pogovora nikomu.
5: Tudi pred spanjem, ko si ti res matran ob 2. zjutraj.
3: Mislim, da ob 2 pravzaprav ona ne
0: vrta. Ne funkcionira.
3: Ne, razen, da se z kakega delirija zbudi, razumeš, pa pa tudi vem, da ni zares, malo pom to lažim, pa že spi. Ne, nisem, pogovora nikoli ne smeš za vrniti.
5: A spi, Štefan?
4: Green flag.
5: Green flag.
3: Ne, jaz mislim, da to, v bistvu, ne. Veste, kaj se zgodi z leti, no? Zdaj, z leti se zgodi, veš, ti, ko si zaljubljen, pa kaj ta strast, pa nagon, kaj delate na polno, ne. Imaš sposobnost prilagajanja in kompromisov, ne. In z leti potem, če ne znaš tega nekako sam sebi govoriti, ne ženi ali pa komu, sam sebi govoriti, da pač kompromise boš mogel celo življenje delati, ne. Torej nekaj, kar je tebi nerazumljivo, reči ja, vse eno, sam razumeš, se tudi ona velikrat mora reči ženska ja, ko ve, da moški hoče nekaj, kar se zdi totalno neumno, ne. Veš, in če spremeš to igro, ne, da da vsega ne razumemo zaradi različnosti spolov, pol je po mojem ok, samo moraš pa res...
5: Jo, imaš loti kakšne delavnice za fante.
6: Ta predstava je na nek način delavnica.
5: No, fante, kupte karte ali pa pusti.
1: Ti si prav modr človek, res. Jaz sem navajen, da veš, da je ful smešen pa komedija pa to. On je res modr.
5: To je noro.
3: Kompletno.
5: A si sploh smešen, je zdaj vprašanje.
3: Ne.
1: Ja, sem red. A znaš mi to smešen?
3: Komedija ni smešen. Ne, bo naši take primere, kot so.
6: Okay. Bojan Emeršič v novi predstavi v Špas teatru. Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Drugi del, spasteater.com. Karte so že na voljo za september. Prvih 1000 za vaje z občinstvom po 50% popusta. Bojan, hvala za obisk.
1: Hvala.
5: Hvala.
3: A to je to?
6: To je to.
5: Pa še kdaj?
6: Mars, Venera, Žan Serčič.
3: Pa niti striptisa nisem odplesnil.
6: Ne.
5: To bo treba še kje prideti.
6: September.
3: Okay.
6: September.
3: Takrat bo striptisa.
6: Takrat pa bo.
3: Ali, hvala vam, da ste imeli.

0: Žan Serčić in Ari Marsin Venera, moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve, Bojan Emeršič od septembra naprej po Sloveniji. Najprej pa v Špas teatru. Karte s 50% popusta, prvih jurja že zdaj na voljo. Ej, nač, lepo bote, držte se, ne pozabite, večer ob 9:00 Bosna, Švica, baba gladna je napovedala zmago z Burekom.
1: Ja, jaz mislim, da je to to.
0: Bomo videli, drugače bo jutro. Ne bo
2: pozitivni petek.
0: Ali me boste trpeli, no malo.
2: Ja, ja, petek je.
3: Radio 1 Krim.
4: Skupina Čuki, zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek, 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama, Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator občina Brezovica. A sem vse povedal?

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Mami knows best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Tvoj BMW. Tvoja varnost. Tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Oljni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.

0: Blink Twice și Buzi, desete, scoră de ură. Matice, že v studiu pripravo novice, kaj es, točno?
1: Je. Ja, OECD pravi, da naj ne imeli spet obvezne božičnice, da naj bo tako, kot je bilo prej, prostovoljna odločitev delodajalcev.
0: Super.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: 10 je ura, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V svetovnih medijih danes odmeva podpis dogovora med Ameriko in Iranom, s katerim državi za zdaj končujeta vojno in podaljšujeta primirje za vsaj 60 dni. Trump je papirje podpisal kar med večerjo v Versaju, dogovor pa prinaša ponovno odprtje hormuške ožine, konec sankcij in obljubo o 300 milijardah dolarjev za obnovo Irana. Zaupanja med državama pa še ni. Trump grozi z napadom, če se Iran ne bo držal dogovora. Iranci pa pravijo, da imajo prst na sprožilcu. Mednarodna organizacija OECD pa Sloveniji svetuje naj obvezna božičnica postane prostovoljna odločitev delodajalcev. Letno namreč država in podjetja stane okoli 600 milijonov evrov. Predlog podpira gospodarstvo, čež da izplačila ni pošteno nalagati tudi podjetjem v težavah. Sindikati ostro nasprotujejo, božičnica je zanje priborjena pravica, ki je, kot pravijo, brez boja ne bodo vrnili. Ministrstvo za finance pa med tem zagotavlja, da ukinitve ne načrtuje. Britanski pevec Ed Sheeran pa razmišlja, da bi se po koncu trenutne turneje za nekaj časa umaknil iz glasbe. Na koncertu v ameriški Arizoni je oboževalcem zaupal, da bi si rad vzel odmor in se posvetil vlogi očeta. 35-letnik z ženo vzgaja dva majhna otroka, dolge odsotnosti od doma pa so mu vse težje. Kako dolg bo premor še ni znano, je pa pevec poudaril, da ljubezni do glasbe ni izgubil.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Danes lep sončen dan, sicer popoldne v hribih in na zahodu, ter severu države lahko nastane kakšna vročinska ploha, ali temperature pa bodo od 28 do 33. Jutri bo od 30 do 34 in tudi čez vikend bo, kot kaže, sončno in vroče.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
0: Ed Sheeran na glasbeno pauzo, Blaž Benedičič pa nesrečo ni odpauzel od prometa. Kako je na cestah trenutno?
6: Zastoj imamo seveda na štajerski avtocesti, najprej v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami, potem pa še v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. In pa prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Dolenjski cesti v križišču z Lorenzovo, torej za Supernovo. Še radar na štajerski avtocesti na nadvozu priključka Šentrupert meri v obe smeri, potem še radar v Črnomlju pri Belsadu, v Celju pri Cash and Carry-u in še na Petancih na Ovinku. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
3: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
0: Ej, lep četrtek, vošči.
1: Dan živijo.
0: Danes je skok nazaj, to se pravi, gremo v preteklost. Točno določeno leto gremo ob 12. Seveda pa, če se boste vi danes tekom dneva, jutra do podneva, spomnili na kakšno pesem, ki stoletni ste slišali, jo pošljete na nič 51300. Ob 11. dobimo obiske še zadnjega zmagovalca glasbenega poligona. Pol grem, pridejo. Ja. Hecno ime, Pol grem. Ampak bojo razložili, ker fantje sami. Je res dobra zgodba z tem imenom tega benda.
1: Po pa gremo, ne?
0: Službo dneva seveda moram poiskati in pa seveda, sam veste, samo najboljša muzika. Tisto, ki jo dolgo niste slišali, pa pošljete na nič 51300. Gremo.

Me and my broken heart, Rikston. Enkaj tole, 14:10. Zdaj medtem, ko poteka po naših cestah, dirka po Sloveniji, se je usporedno začela tudi dirka po Švici, ki tem največjim zvezdnikom služi kot zadnje ogrevanje pred turom. Tam je seveda tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič. Že na prvi etapi, ki je bilo včeraj, je kot kaže vse odločeno, ker Tadej se je enostavno odpeljal. In to 70 km pred koncem sam. Drugi Karapaz je izgubil že več kot 2 minuti, kar je v kolesarskem svetu seveda ogromno. Roglič je žal zaostal za več kot 4 minute in zdaj tuji novinari predvsem se zgražajo, da Tadej uničuje kolesarstvo. Ker to sploh nima smisla več gledati, ker je ne ena razred, ampak za več njih boljši od ostalih in Ben sploh nima možnosti, če je on zraven. Zdaj jaz ne vem, o čem govorijo, ker meni je super to gledati.

0: Ed Sheeran pravi torej, da gre na dopust za nedoločen čas. S takim bančnim računom, kot smo on, se to lahko gre. No, ko bo ta prazen, se zagotovo vrne, če ne prej. 18.60 je lep četrtek.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo. V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
10: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
11: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
14: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
16: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Мишице, утруеност, стрес, дуе маг 365, напредни јунски магнезиев цитрат, ки га телокар 7 крат боље искористи, без оксида, без додатков, маг 365, усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разновърсно прехрано тер здрав начин живљења. Препоручене дневни количине, озирома одмирка, се не сме прекорачити.
1: Lepo poletno vreme je pred nami, torej danes popovdne in v hribih na zahodu in severu lahko nastane kakšna ploha, temperatura pa bo od 28 do 33, jutri bo šlo že do 34.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1, elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice
1: Blaž, kako je na cestah?
2: Pokvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru pri Dragomeru. Tam nastaja tudi zastoj in zastoji še na štajerski avtocesti v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. Te dni sicer poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Pa radarji na štajerski avtocesti na nadvozu priključka Šentrupert v obe smeri meri, potem na cesti Šentjer Novo mesto pri Dobravici, pa v Črnomlju pri Belsadu in v Ivankovcih pri Ormožu, pa še radar na Dolnjih Slavečih pri Gasilskem domu. Nič 80-22-55, srečno pot.
3: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
1: 1. Pol 11 je, čez pol ure dobimo obisk. Paul Graham, en od bendov, ki je zmagal, en od četrtih, ki je zmagal na glasbenem poligonu in bo na velikem odru festivala Laško pivo in cvetje. Pa še pred tem bomo malce povzeli včerajšnje matranje Roberta Roškarja o plezanju na trboveljski dimnik. Lahko bi rekel, če bi dal tisto v pesem, tisto dogajanje včeraj, nadal v tole, mi dva, saj veste, katere je.

0: Talk to me, Damjana, David, Tyler in Nile Rodgers, 15 do 11. No, danes gledamo nazaj s ponosom na našega Roberta, ki mu je uspel tale podvig. Obljubil je, da če peljemo leto samo enega otroka več, na morje, na počitnice, z deželo junakov gre on splezet na trboljski dimnik in včeraj je šel. Imel je cel kup planov in načrtov, kako se bo lotil, taktik, lahko rečemo, tudi s temo.
1: Zvestice, da nisva več danes do drugega balkona.
2: Ne, čisto blizu.
1: Ampak jaz pa tukaj več ne bom gledal dol.
2: Prav.
0: Je rekel, da ne bo gledal in seveda je pogledal.
2: Odlično si, odlično te gre.
1: Zasezaš, kak je visoko.
0: Ampak je uspel dve uri in je bil na vrhu.
1: Hvala lepa za vse besede.
0: Ja, ni mači kašelj splezati na vrh dimnika. Kar višina in kar veliko stopnic, pa tudi zdaj ne greš normalno, ne hodiš, ampak greš po lojtri. In potem, ko spusti adrenalin.
2: Zdaj pa naštej tri dele telesa, ki te ne bolijo.
1: Ok, samo malo. Zanimivo, res me ne boli jezik.
0: Bravo, Robert, če enkrat vse skupaj lahko pogledate tudi seveda na Facebooku Radija 1.

0: Matjašlovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Radio 1 Krim.
2: Turistično društvo Briše vabi v nedeljo 21. junija v Bolhov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Se vidimo to nedeljo v Bolhovem Gradcu.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
7: Rezerviraj svojo morsko avanturo
8: na udobni jadrnici.
7: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
8: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
9: Ta prekrasen pomidor je bil še včeraj na njivi, danes pa že na policah agrarije. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo in da bolj lušno bo, dodaj še meso. Sveže, slovensko, kot v agrari. Mi lahko daste mogoče še malo domačega sira, pa mortadele, pikič prošuta, stračatele?
10: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
11: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
12: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
13: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
14: Ustvarite izjemen interjer z Unicrea Picasso.

0: Mystify, In Excess, 11 bo ura, Matic je prišel v studio s pripravljenimi novicami.
1: Visokim cenam se ne moramo izogniti, pravijo tako kmetovalci kot tudi največji tehnološki velikani.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: 11 je, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je po konkurenčnosti zdrsnila še za 3 mesta. Švicarski inštitut IMD, ki vsakoletno pripravlja lestvico, kako dobro posamezna država uspešno poslovno okolje izvaja, nas je uvrstila na 49. mesto med 70 državami. Med članicami Evropske unije smo šele 20, prehitela nas je celo Poljska. Med svetlimi točkami v Lozani izpostavljajo močno mednarodno trgovino, varnost, nizko dohodkovno neenakost in razvito infrastrukturo. Največ težav pa imamo z javnimi financami, trgom dela in poslovno zakonodajo. Slaba novica pa tudi za kmetovalce. V Tepanju so včeraj v past ujeli japonskega hrošča. To je prva letošnja najdba tega škodljivca pri nas. K nam pa ga je najverjetneje pripeljalo vozilo iz severne Italije. Hrošč velja za enega najbolj problematičnih škodljivcev v Evropski uniji. Se lahko naredi razdejanje na vrtovih in v sadovnjakih, zato pristojni pozivajo, da bodite pozorni, če kje opazite sumljivega hrošča, ga fotografirajte in najdbo sporočite upravi za varno hrano. Visokim cenam pa se ne moremo izogniti, pravi tudi prvi mož tehnološkega velikana Apple, Tim Cook, in napoveduje, da bodo Appleovi izdelki dražji, ker se mu bodo močno podražili pomnilniški čipi. Kriva je predvsem umetna inteligenca. Ogromno povpraševanje po podatkovnih centrih je sprožilo oster boj za čipe, zalog pa je vse manj. Cook ni razkril, kdaj in za koliko se bodo cene dvignile. Znano pa je, da Apple septembra pripravlja prvi zložljivi iPhone in novo modela iPhone 18 Pro ter Pro Max.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Lepo bo danes, poletno, sonce, sicer v hribih na zahodu in severu popovdne lahko kakšna manjša ploha, drugače pa do 33 stopinj lahko pričakujemo danes, jutri gre do 34 in tudi čez vikend pravo poletje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: O, kako vroče je na cestah, pa Blaž Benedičič.
8: Vroče in tudi počasi zaradi delsta zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, pa proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in še zastoj zaradi del na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno. Pa kar nekaj radarjev tudi na Štajerski avtocesti na nadvozu priključka Šentrupert smer Maribor. Radar potem na cesti Šentjernej Novo mesto na Dobravici, Sivke na Grabčovcu pri Ivančni Gorici pa v Ivankovcih pri Ormožu merijo, potem še radar v Murski Soboti pri Židovskem pokopališču pa na Dolnih Slavečih pri Gasilskem domu in še v Ljubljani na letališki pri Heli smer obvoznica. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
9: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
11: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
0: Mama moja, kako se je tole zdaj stanje spremenilo samo v nekaj minutah, še prej sem bil popolnoma sam, zdaj imam cel studio decov.
12: Vidiš, ko rad.
0: Zdaj poleg Matica, poleg Blaža sta se predložila tudi dva najlepša člana za sedbe, Paul Graham. Dobrodošla. Naj povem, da Paul Graham je eden od 4 zmagovalcev, ki se je uvrstil na Laško glasbeni poligon na glavni odr Laškega. Kaj pa to?
12: Ej, ja, vidiš?
0: Kakšno je bilo veselje, ko ste zvedeli, oziroma kako ste zvedeli, kdaj je bila tista točka, ki je padla informacija, evo, ste zmagovalci, ste na velikem odru.
13: Veš, kako se je zgodilo, tako da dejansko nismo dobili obvestila, kdo je že nam čestital.
14: Pred kratkim, ja.
13: Na dan, ko so pač, ko se je objavilo zmagovalce,
0: ja,
13: nismo dobili direkt obvestila, ampak smo videli story. In pred storijom
14: vsi drugi so vedeli prej, v glavnem.
13: Je pisala nam, ker je verjetno prva videla, Ivy od Mint.
0: Ja.
13: Čestitke, modeli, se vidimo na... Oh, a res?
0: Nič ne vemo.
13: Pa sem šel klikati na storije in očitno smo bili not.
0: Debe, ste že kaj proslavili to ali boste počekali?
13: Bomo proslavili na festivalu.
0: Odlično.
13: Ja.
0: Torej, Marko Strobnik na kitari pa Dušan Sagan in Duco sta danes tukaj z nami in bosta predstavila malce band Paul Grem. A lahko začnemo s tem, meni je ta storija tako dobra. Ime, itak. Ime Paul Grem, napiše se Paul kot angleško ime Grem. Kako je nastala? Na kako je nastala to ime?
13: V bistvu hiteli. Pritiskali so na nas, da naredimo to, da pridemo ven že enkrat s tem imenom, ker smo se pač, smo bili dogovorjeni za en velik koncert na Obali. In organizator je še zadnji teden, dva tedna, ne vem, še več težil,
0: da rabi ime,
13: zato da naredi plakate in vse, da nas da gor. In zadnji dan, preden pač je šlo v tisk, je rekel, lej, če ne bote jutri, mislim, pač ne bote na plakatih, ne, in smo se dobivali, veš, in smo imeli te brainstorminge in potem, veš, ko je pet juncev na kupu, ne rate nič, ne, se veš, kaj so te rezultati z imeni. In zadnji večer, ko smo bili, je bilo še pol noči, po moje, bila že mimo in itak vse, kar je padlo, ni bilo za nikamor. In basist Patrik je rekel, le, če nimamo tega imena, Paul Grem. In se je dvignul z kauča in šel proti vrati in jaz je rekel, Paul Grem bomo. In smo dali najbolj neumno ime možno, ampak se je primlo.
0: Top.
13: Nekako se je primlo, smo rekli, spremenimo ta Paul, kar je padlo, ni bilo za nikamor. In basist Patrik je rekel, le, če nimamo tega imena, Paul Grem. In se je dvignul z kauča in šel proti vrati in jaz je rekel, Paul Grem bomo. In smo dali najbolj neumno ime možno, ampak se je primlo.
0: Top.
13: Nekako se je primlo, smo rekli, spremenimo ta

0: Paul Graham, ne bo v studiu enke zmagovalci, eni od zmagovalcev festivala Laško glasbeni poligon. Torej, fantje, zdaj je to to. Ne, zdaj ste v polnem zagonu, imate ime, akcije na polno. Kako zdaj vi gledate na to, kako bo šlo zdaj tja do Gora Roka, vas še čaka prej, ne?
1: Tako, prej nas čaka Gora Roka, ja. Kmalo.
2: 25. junija smo v bistvu prvi band na Gori Roka. Tako da lepo vabljeni na prvi večer tega festivala, ki se bomo imeli verjetno. Jaz po svojih izkušnjah, kar smo že bili na tem eventu, je prelepo in je lepa lokacija in je za doživeti, tako da vsi vabljeni. Naslednji večer je pa Pivo in cvetje.
0: Spravi, z enega odra na drug odar.
2: Z enega na drugega, ja. Tako da se to zelo veselimo. Sicer smo 4. julija imamo tudi en prelep večer v Kopru in to je bo odr pred barom Mandrač, ki ima pač tako leto en tak zanimiv večer in vsi vabljeni tam, to bo tako lepo poletni večer, sproščen in tam se bomo ogreli za 11. Pivo in cvetje.
0: Vrhunsko. Se pravi, zdaj imate kakšen plan, kaj boste zaigrali vse na festivalu Laško pivo in cvetje?
2: Imamo en program, ki smo ga sestavili, ja, tako da smo ga zdaj pridno zvadili in imamo tak namenski programček za pivo in cvetje, ki ga bomo izvedli tudi na Gori Roka. Tako da...

0: vabljeni na posluh.
1: Na oboje, na Goro Roka in predvsem na Laško pivo in cvetje, kjer bo fešta. Potem pa, kdaj bo kakšen album, kdaj bo kakšna nova muzika z vaše strani? Malo moram zdaj.
2: To ti bo Duco povedal.
1: Duco, povej.
3: Veš, da. Bo, ja, nekaj je že skoraj pri koncu. Če bi bilo vse po planu, bi že bil zdaj prav te dni od zunaj. Ampak,
2: no single, ne govorim.
3: No single, govorim, ja, no single. Ampak ni se šlo, ne vem zakaj.
2: Vem jaz.
3: In bomo počakali, da gre poletje mimo in verjetno v septembru, začetku bomo izdali en single, no, ki nismo že dolgo. In počasi korakamo proti drugemu albumu, druge ni, ne.
1: Bravo, bravo. Čestitke za zmago. Zmagali ste pa v bistvu tudi z eno priredbo Pravljica o mavričnih ljudeh. Kako je bilo delati komad in tak, ki ga res vsi poznamo? Težko, lahko se najdete vi v teh kaverih ali da rajši igrate svoje pesme?
3: Iskreno nismo bili prav navdušeni, da moramo nekaj delati kaverje.
1: Ja?
3: Ampak je šlo...
2: Na koncu je spadlo zelo, zelo...
3: Kar gladko, no.
2: Pozitivno se skupaj.
1: Ste bili zadovoljni.
3: Ni bilo nekih hudih...
2: Ja, pravljica
3: težav,
2: je kar zahteven komad z tega vidika, da je pač legendaren komad, ki je težko ga postaviti zdaj na glavo in ga razčleniti in narediti nekaj novega, tako da smo probali biti čim bolj previdni, kako posegamo v aranžma, ampak na koncu smo sestavili nekaj, kar nekako leži nam na koži.
1: Velike nervozni, kaj vas je gledal, Matjaž, kaj ste tapeli.
2: Bor nas je gledal.
1: A Bor je bil?
2: Bor je bil.
1: Je bilo?
2: Ja, smo bili še bolj nervozni. Ja.
1: No, zdaj bomo zdaj vsi slišali še enkrat tole pravljico. Torej, še enkrat čestitke, potem pa 12. julija Laško pivo in cvetje. Pol grem tudi na glavne modro. Rasturujete, fanti.
2: Hvala lepa.
3: Hvala.

0: ťašľu Shane Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo po ceni. Dipo.
5: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport v srcu športa.
9: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
11: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
12: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
14: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
15: 19. oktober.
14: Karte na eventim.si.
16: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: mišice, utrujenost, stres, tuje mag, 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, mag 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Lepo bo sončno, popoldne v hribih na zahodu in severu tudi kakšna manjša ploha. Temperature bodo šle pa do 33 danes. Jutri do 34, tudi čez vikend bo vroče.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Laž, kako je na cestah?
4: Zastoje imamo večinoma tovornih vozil na voznem pasu na Štajerski avtocesti, proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje, pred tem pa promet ovira nesreča pri počivališču Zima. In zastoj zaradi del tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno. Radar je tudi na Štajerski avtocesti na nadvozu priključka Šentrupert, smer Maribor, potem radar še v Čebljah pri Vranskem na avtobusni postaji, črn Citroen meri v Prekopi pri Vranskem pri gasilskem domu smer Žalec, radar še v Murski Soboti pri židovskem pokopališču in še v Ljubljani na letališki pri Heli smer obvoznica. Srečno pot!
5: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
1: Lep četrtek, 11:30 je, v naslednji uri skačemo v preteklost, skok nazaj prihaja, v točno določeno leto skočimo, vi boste ugibali v katero. Potem pa za mano pride Robert, da po plezanju na trboveljski dimnik pride nazaj na ših danes, tako da če imate kakšno sporočilo za njih, karkoli, lahko pišete že zdaj na SMS, 051-300-300, torej za Roberta, karkoli bi mu sporočil, pride ob dveh. Zdaj pa Alex Warren, Fever Dream.

0: Poletje je
1: najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

Gone, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I. 18 minut manjka do 12, preden se vržemo v skok nazaj četrtek, torej gremo v preteklost zbrskati glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. En country cukrček, ki je v bistvu nekakšna predelava enega pop hita, ki ga ima trenutno Miles Smith. Pesem Nice to Meet You je zapel skupaj z country carico Lainey Wilson in je nastala ta pesem na nek način je ostala enaka, ampak je dodala Lainey tisto nekaj, kot da se ona dva pogovarjata med sabo. Hecno je tudi to, da Miles Smith, preden je postal slaven, kot je, je v bistvu prepeval po barih priredbe ostalih izvajalcev in kje je zdaj on s to milijoni oboževalcev in s to slavom. Tako da je taka res zanimiva zgodba in zanimiva izvedba njegove Nice to Meet You.

0: Radio 1 Krim.
1: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov.

0: Geely Slovenija.
1: Vabljeni v salon Geely v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
2: Skupina Čuki, zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator občina Brezovica. A sem vse povedla?
3: Mami Knows Best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleclerc.
4: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.
5: Ko zadiši po promesu, veš, da boš zlahka postal junak žara. Sočno meso slovenske vzreje, bogata tradicija in okus, ki traja. Še več izbranih dobrot na promes.si.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči!
8: Nič 70, 551, 200.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
10: Grazia, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na grazia.si.

0: The Emptiness Machine, Linkin Park. No, studio ni več prazen, tako da brez skrbi. Je tukaj že Matica z novicami, kaj si pripeljal, prinesel.
1: Brane Gregorčič je naznanil prvi vročinski val letos.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 12. je, dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenijo je zajel prvi vročinski val letos. Že danes se bo živo srebro povzpelo med 28 in 33 stopinj. Jutri bo še bolj soparno, ponekod do 34. Prav zato je Arso za jutri izdal najnižjo rumeno opozorilo. Brane Gregorčič.
4: V naslednjih dneh se bo vročina kar stopnjevala in to ne le pri nas, ampak tudi marsikje drugod po Evropi. Takšna vročina, torej s popoldanskimi temperaturami nekje med 30 in 35 stopinj v srednji Sloveniji, ustrajala vse do začetka meseca julija. To pomeni kar dva tedna zdržema.
1: Zato ne pozabite na senca, pokrivalo in predvsem dovolj vode. V Veliki Britaniji pa danes potekajo volitve, ki bi lahko pošteno zatresle premijeja Starmerja. Za sedež v parlamentu se poteguje priljubljeni manchesterski župan Andy Burnham, ki bi se lahko nato podal še v boj za vodjo laboristov in s tem za premijejsko mesto. Ankete mu napovedujejo zmago, izid bomo poznali jutri zjutraj. In še opozorilo za nogometne navijače, po spletu se je razpaslo več kot 300 lažnih spletnih strani, ki ponujejo vstopnice za svetovno nogometno prvenstvo. Na prevaro so opozorili strokovnjaki za kibernetsko varnost, primere obravnava tudi ameriški preiskovalni urad FBI. Tam svetujejo naj se kupci izogibajo na ključnim povezavam in sponzoriranim oglasom, vstopnice pa naj kupujejo izključno prek uradne spletne strani Mednarodne nogometne zveze FIFA.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Ja, smo slišali v novicah, torej začelo se je poletje, danes bo šlo do 33 stopinj, jutri do 34 in vročina bo ustrajala tudi čez vikend.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: Asistență SEAT.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Blaž, kaj se dogaja na cestah?
3: Previdno prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor na koncu delovne zapore med Domžalami in Krtino. Zaradi del pa zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje, v tej smeri pa promet ovira še nesreča med Zimo in Dramljami. Zastoja zaradi del še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber Komande proti Ljubljani pa od Studen. In še zadnji radar, črn Citroen v Prekopi pri Vranskem pri gasilskem domu smer Žalec. Nič 80, 22, 55.
0: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Skok nazaj četrtek s Matjažem Lovšetom.
5: Opa! Skačemo v preteklost, v točno določeno leto. Vi ugibate, v katero s pomočjo namigov in glasbe, ki je vsa stoletnico, brez uporabe Googla, ker to bi pomenilo golfanje.
6: Kaj imaš za nas?
5: Gremo v leto, ko je Facebook postal odprt za širšo javnost, ne samo za študente, kakor je se je začel takrat. Mm. Takrat je pač na nek način bilo to rojstvo socialnih družbenih omrežij. Mm. Tudi YouTube je takrat začel hitro rast, ko so ga kupili pri Googlu. Za v katerem letu smo?
6: YouTube je bil še malo prej, ne? Če se razume, po mojem loto je nekaj 20 let nazaj. Več, ne? Več kot 20 let nazaj je bilo. Ja?
5: A tistega leta Steve Jobs predstavi prvi iPhone.
6: Imam eno leto, so mislim, ampak ne vem, če ja.
5: V katerem letu smo? J.K. Rowling, ki je končala sedmo in zadnjo knjigo o Harry Potterju. 11 milijonov knjig je prodala v 24 urah takrat tistega leta. Mm. Brutalna številka. Ok, začelo se ugibanje. Tukaj je prva pesem Mika in Grace Kelly. Vse pesmi so stole letnico, zdaj v katerem letu smo ugibaš? Na nič pete, 300.

Ok, imam en pravilni odgovor za enkrat. Petra pravi 2009, Petra, bilo je prej. To je bilo leto, ko sta Bolgarija in Romunija vstopili v Evropsko unijo, mi pa smo vstopili v območje evra. Torej, 1. januarja tega leta smo zamenjali tolar za evro. Kako je šlo od tam naprej, vsi vemo, kar se tiče cen. Smo pa vstopili tistega leta tudi v šengensko območje, kar pomeni, da smo odpravili mejne kontrole na mejah sosednjimi članicami Evropske unije. Kar se tiče Eurosonga, je zmagala ona. Območje evra, torej 1. januarja tega leta smo zamenjali tolar za evro. Kako je šlo od tam naprej, vsi vemo, kar se tiče cen. Smo pa vstopili tistega leta tudi v šengensko območje, kar pomeni, da smo odpravili mejne kontrole na mejah sosednjimi članicami Evropske unije. Kar se tiče Eurosonga, je zmagala ona.

Iz katerega leta je tale pesem? Soba 102, Jan Plestenjak in Lara. Zdaj imam pa že veliko več pravilnih odgovorov, zdaj nam je pomagal evro ali to, da smo Schengen dobili. Imam še dodatne namige. Tistega leta je izginila tista punčka, Madeleine McCann, na Portugalskem. In primer je postal eden najbolj odmevnih in skrivnostnih izginoti v zgodovini kriminalistike. Še danes se ne ve, kaj se je takrat zgodilo. Pa tistega leta je Keith Richards dal tist famozen intervju, v katerem je vidno bil pod vplivom substanc in je rekel, da je pač posnifal svojega očeta oziroma pepel svojega očeta. Oziroma, tem je to kasneje tudi zanikal, ampak pustimo. Pa tistega leta so Kardashianke začele svojim šovom. Zdaj, v katerem letu je bilo vse to? Nič petena, 300, 300. Vsa glasba je stoletnico. Tudi tale. Leona Lewis, Bleeding Love.

0: Bleeding Love, Leona Lewis. Ekolacijo, kup pravilnih odgovorov imam že, ampak imate vi pravilnega, bomo preverili zdaj skupaj z Marjeto iz Zasavja, v katerem letu. Marjeta, pozdravljena najprej.
1: Ja, živjo, živjo.
0: Slišim, da si na poti, lahko govoriva?
1: Ja, na poti lahko govorim prostoročno. Ja?
0: Odlično, odlično. Skok nazaj, četrtek se igramo. Marjeta, cel kup informacije bilo, pa pesmi, v katerem letu smo?
1: 2007, ker smo takrat prišli na euro. Ja, to sem si zapomnil.
0: Kakšni so zdaj spomini na to? Sladko, kisli, sladki, kisli, kakšni?
1: Kaj s tem? Pač, tako je zelo potrebno takrat in zdaj s tem živimo.
0: Jaz se spomnim iz tega obdobja samo to, da smo cel čas to nekaj preračunavali. Kuk je zdaj to, tolarjev,
1: ja,
0: kuk je.
1: Ja.
0: Res je, drugač Marjeta, 2007 je prava letnica, tako da spomin dela perfektno. Ja. Evo.
1: Hvala.
0: Zmagali ste skok nazaj četrtek. Čestitam.
1: Hvala.
0: Ja, malenkost, drugač, ja, vsi, ki ste rekli 2007, imate pravilno letnico. Imam še zadnjo pesem z 2007. Kaiser Chiefs in Ruby, da malo dvignemo energijo, zdaj po kosilu malci. Hvala vsem, ki ste se igrali skok nazaj četrtek.

0: Rock na zaj, četrtek s Matjažem Lovšetom.
1: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato grem v Tuš.
6: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
7: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
8: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
11: Kemoplast, svet tajnih oblog.
12: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
13: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
15: Kupujete nepremičnino.
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Iščeš vročo avanturo?
18: Urgenca.com.
19: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Nico Santos, All Time High. Polenihe.
1: Mišice, utrujenost, stres, tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Lepo vroče vreme. Nas čaka sicer popoldne, lahko v hribih na zahodu in severu pride kakšna manjša ploha. Temperature danes pa bodo šle do 33, jutri 34, vroče bo tudi čez vikend.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: Kako je na cestah, bo povedal Blaž Benedičič.
2: Pozdrav in previdno, pneumatika na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti smer Obrežje na vrhu Višnjegorskega klanca. Prometna nesreča pa ovira promet na štajerski avtocesti smer Maribor na koncu delovne zapore na uvozu Dramlje. Zaradi del sta zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoj zaradi del še na gorenjski avtocesti smer Jesenice med Vodicami in Brnikom, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber Komande, proti Ljubljani pa od Razdrtega. In še zadnji radar na Stojalu meri v straži pri Novem mestu pri Silosih. Nič 80-22-55. Srečno pot.
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: A zdaj vidim, koliko je ura, pol enih. Po novicah, čez pol ure moramo razglasiti službo dneva, tako da niste se mi še javili, kje nas poslušate, v kateri službi, da pozdravimo vaš kolektiv, vi naredite malce
2: reklam.
0: Ma ja, lahko rečeš temu reklame, ampak predvsem spravite sodelovce recimo v dobro voljo, ne, da jih pozdravite. Ne? Nič 5-1-300-300, tvoja služba, pošli SMS zdaj. Nič 5-1-300.

0: Lights, Taylor Swift. No, definitivno včeraj novica dneva je bila ta, da je naš sodelavc Robert Troškar uspel narediti nekaj, kar smo mnogi mislili, da mu ne bo uspelo, ker če imaš strah pred višino, so izzivi v povezavi vse, kar je nad 3 metre, že lahko zanimivi, da rečemo pa najvišji dimnik v Evropi. Uf. Ampak je uspel, kapo dol, res, premagal strah, premagal vse za otroke, za deželo junakov, da smo lahko poslali maksimalno število otrok letos na morje in je prišel na vrh. Naporno, zelo naporno fizično, da ne govorimo o tem, kako je naporno psihično. A veš, ti imaš težave pred višino in po tisti lojtrci splezaš 300 metrov plus.
1: Če moram vprosti, res nam prosim, ampak ne morate nehati jogati, pa ne vem točno zakaj.
2: Vprosti, veste, nisem se hotel jogati, oprazebaj, če ne moram, če ne vem zakaj.
3: Ej, jaz bi te ful z veselom objela, sem je lukna med mama. Čakaj, prihajam k tebi.
2: Ne vem, zakaj se jogati, če se jogati od panike.
3: Od adrenalina, od panike. Panike.
2: Zdaj res oprečujem. Jaz nočem izpast nek pusi ali kar koli.
3: Ti si ekstra.
2: Če se mi zdi, kot da sem v nekaj vrste šoku.
4: Zdaj
2: se moram samo malo počepniti, da se opravičem.
0: Ampak je premagal. Premagal je paniko, prišel gor in dol. In če mu imate danes kaj za sporočiti, začne čez uro pa pol, dejte mu napisati v SMS-u kakršnokoli sporočilo zanj na 051 300 300.

0: Matja Slouše in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Radio 1 Krim.
2: Skupina Čuki, zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek, 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama, Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator občina Brezovica. A sem vse povedal?
3: Kopanje v morju na otoku Krk. Avtobusni prevozi Mrgolej na relaciji Trebnje, Grosuplje, Ljubljana, Postojna, otok Krk in nazaj. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
4: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Pokličite Avtohišo Klemenčič 244-48-00.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!

0: I'll be there for you. In je tukaj za nas, Matic Meško. Pozdravljen. Novice.
1: Ja, tudi o tem, ali božičnica ostaja, in tudi o tem, da Janez Janša išče poslovne letalo s posadko za službene poti.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Država božičnice za zdaj ne bo ukinila. Iz finančnega ministrstva so sporočili, da bodo odločitev prepustili socialnemu dialogu med vlado, sindikati in delodajalci. OECD je sicer predlagal odpravo tega ukrepa, ker naj bi preveč obremenjeval javne finance. Sindikati sicer napovedujejo odpor, delodajalci na OECD-ju prikimavajo in opozarjajo na enormne stroške za podjetja. Kabinet predsednika vlade Janeza Janše pa je med tem objavil javno naročilo za najem poslovnega letala s posadko. To pomeni, da bi vlada letalo najela takrat, ko bi ga potrebovala za posamezno službeno pot. Naročilo je predvideno za 2 leti, njegova ocenjena vrednost pa javno ni razvidna. Prav tako ni navedeno, za katere poti bi kabinet letalo uporabljal. Podobne možnosti so sicer že imele tudi prejšnje vlade, denimo takrat, ko vladni Falcon ni bil na voljo. Koliko bi to stalo, kam bi leteli in zakaj je naročilo objavljeno že na začetku mandata, pa ni znano. Pred odhodom na Hrvaško in vrnitvijo domov pa velja dodatna previdnost. Pri južnih sosedih so potrdili nove primere afriške prašičje kuge, bolezni domačih in divjih prašičev. Za ljudi ni nevarna, lahko pa povzroči veliko škodo v prašičereji. Slovenska uprava za varno hrano potnike poziva naj z Hrvaške ne prinašajo izdelkov in surovin iz prašičev. Ostankov hrane zato tudi ne odlagajte v naravo, ampak v pokrite zabojnike.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Sončen in vroč dan danes, kakšna ploha lahko nastane le v hribih na zahodu in na severu države. Do 33 stopinj bomo imeli, jutri 34 in vroče bo stalo tudi čez vikend.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Blaž, kako je na cestah?
8: Previdno in počasi, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti smer Jesenice v delovni zapori med Vodicami in Brnikom. Skozi zaporo je nastal zastoj. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami. Zaradi del sta zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro, proti Mariboru pa med Ramljami in predorom Pletova. In še zastoj zaradi del na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber Komande, proti Ljubljani pa od Razdrtega. In še radarja, prvi v Šempasu pri Črpalki, drugi pa na Stojalu v Straži pri Novem mestu pri Silosih. Nič 80 22 55, srečno pot.

0: Že 30 let.
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
2: Ena. Službo dneva imamo čez par minut in glede na to, kako je vroče, ne? Mm-hmm. Se veš, kako je treba v vročini.
3: Počasi.
2: Počasi.
3: Počasi.
2: Točno tako, takole. Despacito.
4: Aj...

0: Wake me up when September ends, ali pa wake me up, ko bo službe konc.
1: Matjaž Luše išče službo dneva.
0: Barbara, povej nam, kje delaš? Barbara, hello!
2: Ja, sama svoja šefica, ukvarjam se s tapetništvom in obnavljam oblazinjeno pohištvo. Zdaj pa pač še zadnje izdihljaje namenjamo temu, da zaključimo projekte, ker jutri že šibamo proti Sardinji.
0: Bravo, Sardinija, ja. Kakšen je plan? Boste kamperali, boste v hotelu,
2: ja,
0: apartmaj?
2: Ja.
0: Se pravi, tapetništvo, sama svoj šef, delaš tudi sama, imaš kakšno pomoč?
2: Delam sama, pomaga pa mi še partner, pa šivilja občasno. Tako da ja, smo mala ekipa, ampak dobro delamo.
0: To je bilo moje naslednje vprašanje, imate dovolj dela?
2: Ja, ogromno in naj tako stane.
0: Zdaj, če rabi kdo kakšno tapetništvo oziroma tapete zameniti oziroma oprobleč kakšen kauč, če prav razumem, kako te najdemo?
2: Ja, mi smo sicer v Štajerskem koncu, Zgornja Kungota, to je okolica Maribora, ali pa na spletni strani tapetništvo BAM Design, Barbara Petek, SP.
0: BAM Design, pogooglite, ja. pa te bojo našli. Katero pesem bi rada poslušala?
2: Lahko, kjer od Nine Pušlar, eno tako poletno zdaj.
0: Ja, sti že z mislimi na dopustu, te vidim.
2: Ja, bo treba.
0: Ja, se prav. Zasluženo, ja. Barbara, uživaj na dopustu in čestitam, danes je v službi dneva.
2: Hvala.

0: Matjaž Lušejn, Rádio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Poletje prihaja. Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda.
13: Samski.
14: Samska.
13: onaon.com.
15: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
17: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
18: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
19: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
20: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
21: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
22: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Sončno, vroče danes do 33 stopinj, jutri celo do 34 in tudi čez vikend se bo nadaljevalo vroče vreme.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Blaž, kako je na cestah?
4: Kar v redu kaže, razen klasičnih zastojev v obe smeri na Štajerski avtocesti, tam so večinoma tovorna vozila na voznem pasu proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje in pa zastoji zaradi del še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Raubar Komande proti Ljubljani pa od Razdrtega. In pa še zadnji radar v Šempasu pri Črpalki vas čaka. Nič 80-22-55, srečno pot!
0: V službi je
2: Matjaž Lovše.
0: Radio 1.
1: Ja, tole vreme ne ve, kako bi ne, iz enega ekstrema v drug gremo. Torej, začel se vročinski val, vroče je, stupen, da ste kje na hladnem, oziroma da če ste zunaj, da ne paste na seno. Kako je bilo zjutraj, kar se tiče napovedi nogometnih tekem, čez par minut, če mogoče kdo stavi ali kaj podobnega, tako kot smo se mi šli staviti. Ja, pa je šlo 50 evrov spet.

0: A me mi piace Alfa in Manu Chao, 20 minut manjka do druge ure. Zjutraj v Denis Audi Chao je svojo nalogo odlično opravila baba gladna, to je naš dežlak, mimo grede, če ste preslišali tole. On zdaj napoveduje izide nogometnih tekem na svetovnem prvenstvu. Tako da gre vse preko hrane. Danes je dobil na razpolago dva krožnika, ki sta imela pokrov, tako da ni vedel, kaj je skrito pod katerim pokrovom. In tisto, kar je odkril, je moral tudi pojesti. Istočasno smo s tem izvedeli, kdo bo zmagal. Torej, kaj se je skrivalo pod pokrovi, kdo je zmagal oziroma bo zmagal danes?
1: Dve jedi prihajata, Miha, ponovno tako kot včeraj, prekriti okay. sta. V eni je burek, če boš odkril burek, ga moš pojesti do konca, to pomeni, da bo zmagala Bosna. V eni je pa tradicionalna švicarska limona, za limonad ali pa za tako popeš, da narediš. Kaj boš
2: ga prav, Miha?
3: Na bližjo.
2: Na bližjo.
4: Na bomo načekal, sem že lačna.
1: Spet ti vzel ta bližjo, si zihar.
4: Evo ga! Burek bomo jedel! Yeah!
3: Kaj lače, ne?
4: Še topo je.
3: Kako je srečen?
4: Na Bosno, dobro.
1: Ja.
4: Mesni, to je to pravo, ne?
1: Ja, ne, to je sam enje burek.
4: To je pravo. Ja. Zdaj pa vidim limono, ajde, da jo vidim.
3: Ne, vidim, ne rama.
2: Teča.
4: Bosna!
1: A je to?
4: Ja.
3: Kako si hitro zagrabil ta krožnik, da smo še odložili.
4: Jaz grem res, kako je rekla Anja, to je kaj najbližji. To je moja metoda. To je Denis Audi
5: Show, Radio Ena. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: No, bomo videli, če se bo uresničila tale napoved, drugače pride naš Spider-Man čez par minut. Robert Roškar, oziroma šel domov. Lepo popoldne.

0: Matea Slușe.
1: Od desetih do dvih.
0: Radio Ena Krim.
2: Turistično društvo Briše vabi v nedeljo 21. junija v Bolhogradec na 34. dan pod Lovrencem. Od pol treh naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Se vidimo to nedeljo v Bolhovem gradcu.
3: Mami knows best. Eko lističe za pranje perila. Sensitive Camomil. Za perilo dojenčkov in atopikov. Izjemno nežni z dodano kamilico. V prodajalnah DM in Eleklerk.
4: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
5: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
6: Rezerviraj svojo morsko avanturo
7: na udobni jadrnici.
6: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
7: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
8: Ta prekrasen pomidor je bil še včeraj na njivi, danes pa že na policah agrarije. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo in da bolj lušno bo, dodaj še meso. Sveže, slovensko, kot v agrariji. Mi lahko daste mogoče še malo domačega sira, pa mortadele, pikič prošuta, stračatele?
9: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
10: Tvoj BMW. Tvoja varnost. Tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.
11: Da te kap!
12: Od Julči!
13: Nič 70, 551, 200.
14: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
15: Postanite magnet za svoje idealne stranke. Unicrea.si.
16: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Mladi gospod Meško, bi delili širšim občestvom, kaj bo v novicah oburi?
1: Če se vozite z vlakom, Slovenske železnice bodo s 1. julijem podražile nekatere vozovnice.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Ura je dve časi za novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Beograjsko sodišče je obsodilo starša najstnika, ki je maja 2023 na osnovni šoli Vladislava Ribnikarja ustrelil 10 ljudi. Oče je dobil 14 let in pol zapora, mama pa skoraj 3 leta. Sodišče je presodilo, da sta zanemarila in zlorabila sina, čeprav sta oba ves čas ustrajala, da nista kriva. Sodba se praktično ponavlja prvostopensko, ki jo je pritožbeno sodišče prej razveljavilo, tožilstvo in obramba pa se imata pravico znova pritožiti. Slovenske železnice pa bodo s 1. julijem podražile nekatere vozovnice. Enosmerne in povratne bodo v povprečju draže za 16%, najbolj pa vas bo po žepu udaril nakup na vlaku. Dodatek se bo s 5 zvišal na 12 evrov. Prevoz kolesa bo stal 3 evre na relacijo, skiroji pa ostajajo brez doplačila, če bodo zloženi. Železnice podražitev pojasnjujejo z naraščajočimi stroški obratovanja, potnikom pa svetujejo, da pred potovanjem preverijo veljavni cenik in možnosti popustov, predvsem za dnevne migrante, dijake in študente, ki se vozijo redno. Slabe novice pa prihajajo z dirke po Švici za ženske. Slovenska kolesarka Urška Žigart je v drugi etapi padla. Njena ekipa pa je potrdila, da so jo odpeljali v bolnišnico. Do padca je prišlo zunaj do sega televizijskih kamer, zato podrobnosti za zdaj niso znane. Prav tako še ni jasno, kako resne so njene poškodbe.
0: Ja, ja, vem, Zala mora zdaj vreme brati.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Zala, mala bi ti na mali petek vreme brala.
5: Lepo rečeš, mali petek, pa glede na to, da gledam vremensko napoved in mi piše sončno vroče, sončno vroče, sončno vroče, sončno vroče za vse 4 dni, ki prihajajo. Ja, tudi možnost neviht ni največja, no, pač sej vemo, to je poletje, lahko hiter pride kak sklop, ampak načeloma kar vročinski val, tak da jaz mislim, da ti boš trpel. Mamo pa
0: ti trenutno, boš pa srečna.
5: Jaz bom pa srečna. Maribor, Logatec, Jesenice, 28 stopin, Lendava, Novo mesto 29, Ljubljana, Piran 30, Branik 31.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Igor, poglejmo prometne zadeve.
7: Dobar dan, zastoji zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa med Vrhniko in Ljubljano, proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del zastoja na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Ramljami in predorom Pletovarje. Današnja etapa 32. kolesarske dirke po Sloveniji poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so občasne popolne zapore, tako da strpno tudi tam. Srečno pot.

0: часи. Же 30 лет.
1: In Slavia, ki je splezal na največji falus v Evropi. Eden in edini je Robert Garnbret Roška.
2: Ja. Rada bi sam povedala, da so to besede trboveljskega župana, ne? Ampak okej.
3: Okay. A se lahko dotaknemo dejstva, da je jutri petek?
1: Ne, a se lahko dotaknemo dejstva, da si ti splezal včeraj na tak vrh, oziroma vrh tak visokega štila, da jaz še od spodi nisem videla gora, veš. Pač v bistvu tudi, ko sem stopila bolj stran daleč, ne, ni se ga videl vrha v glavnem. In jaz bi ti rada iskreno povedala nekaj več danes o tem, ker včeraj v tisti vse splošni paniki, pa vsi so hoteli nekaj od tebe, pa se slikarili s tabo, pa ne vem kaj vse, bil si izčrpan, bil si pregret, bil si zmeden, bil si...
3: Ja, res sem bil, ja.
1: Čustven, ko si prišel dol, sem prešparala to raj za danes. Jaz upam, da ti razumeš, Roškar, da si dobesedno za otroke dobrodelno splezu na sedmi najvišji dimnik na svetu. In na momente se mi zdi, da v bistvu se ti spoh... Ne veš zares, da je to definitivno neverjetna stvar in da večina ljudi ne bi prišla niti do prvega balkona. Verjetno z mano vred, ne? Tak da po dveh pesmih ti še kako besedo nam
3: je. Jaz čist svoh, no in točno kaj ne rečem.
0: Show domov. Radio Ena. In še več dobre glasbe.
4: I've seen the sun go down over the seven seas. Colors you won't believe.

0: visok, pa nič skoraj zaščitene niso te stopnice, pa 90 stopinj greš gor. V glavnem, preden si začel plezati, sem ti rekla, Roškar, naslednjič, ko te objamem, boš človek, ki zmore vse. S tem sem ti dala vedeti, da zmoreš to in da verjamem vate kljub vsem dvomom. In čeprav ne najlažje, s krizami, mukami, zapleti, jaz sva se dobre 3 ure kasneje spet objela. In sploh ne vem, kaj bi kako bi opisala ta občutek, kaj čutim ob tem. Lahko ti sam rečem, da sem neizmerno ponosna na te, da si dokazal vsem, predvsem pa tudi sebi, sploh sebi, da zmoreš vse, da ni stvari, ki ne bi bil kos in da si v tej tvoji novi eri, kot imenuješ tvoje zadnje leto, pozitivno naravnan in s to glavo nepremagljiv.
1: Hvala.
0: No, sej, da ne boš mislil, da te sam jaz hvalim.
1: Hvala lepa.
0: Da te moram hvaliti. Marsikdo ima pozitivne besede zate. Ana, recimo, kaj bi ti sporočila Roškarju?
2: Dragi Roškar, zame so vzgled tisti ljudje, ki delajo velike stvari za boljši jutri vseh nas in ti si zagotovo po včerajšnjem dejanju eden izmed njih in to dejanje je povedalo več kot 1000 besed in tudi to pove vse o tebi. Tako da čim za pogum in vsem vse dobro želim.
1: Hvala lepa, hvala lepa. Jaz gremo. Hvala, Ana.
0: No, lahko še tudi ostali, ki želite dodati lepo misel, Roškarju napišete nekaj na nič 5-1-300-300. Bomo veseli.
1: E, jaz sem bil res na gor, ne?
0: Res si bil,
1: Jaz sem pregledal video in sem rekel, čak, kaj? Kak pri sveti Mariji sem jaz plezal te gor? Kak pri svetem Bogu se plezal te gor?
3: Od 5 do 6 na Radio 1.

0: tu dođeš njega, ne? To je ful, to je ful je tečno da nikak ne, da, da ako priješ goru, gotoviš da mu še dol prit i ni, ni fajn je dol.
1: Pa si si zamislil da bi se spustil rajš po štriku dol, tako sem ti je zdala prit?
0: Absolutno. Okay. V glavnem, jaz bi vam rad povedal, jaz nisem sportađija po duši, ne, kar nekaj, kar predvsej spočno jasno. Jaz čutim muski fiber v delih telesa, ki prej še nisem čutil. Recimo, mene, dobro, ok, ritme boli, ja, ni problema, ampak, a veš, v vseh, se pravi, kamorkoli pičim s prstom, me boli. Oh, se pravi, vstela. Se pravi, sred, ponavadi me sem na sredini, a veš, če se ti za nekam špikneš, pa ne v lukno, me razumeš? Hočem reči v
1: mišice.
0: V ploskev, no, cela me boli. Cela, boli me, recimo, boli me rame, ne, ampak kar me ne fuz zanimivo, mene je bil tudi pazduha. Kak, pri svetem Bogu. Prav tu, vse me to me boli. Vsi deli prstov, ker sem se, veš, ti kot, ko imaš 1300 lojter, 1300
1: prečk.
0: Lojter. Prečk. Se ne moreš več normalno, tako po eni polovici, se več ne možeš tako prejemati in se začneš prejemati drugače.
1: Ja, mislim, 2600 jih je pol, ne?
0: Seveda. Zato sem se jaz potem začel prejemati od spodaj. Zato da drugače držiš. Samo z diagonalno, poševno, ne moreš več, ne moreš jih več držati. No. Rokovice nima bene veze. Popasno jih prečk držal za, kako se reče temu delu roke?
1: Za pestjem?
0: Za pestjem, tako. Popasno šel z dlanema pod njih in se držal za pestjem. To je pa ful zakompliciralo postopek, ampak me je pa bolelo tisti moment, ni. Tako da to, jaz nisem več vedel, kako pri svetem Bogu se naše držim teh prečk. Ni bilo načina, da bi bilo fajn. Glavnem, jaz sem zagotov, da mi samo nos ne boli, pa uhe me ne bolijo, ker me glava tudi cela boli. Prisežem ti, da edino nos me ni še boli. Res,
1: dobro, da ti še tam niso ene kamere namontirali.
0: Ali pa dobro, da mi ni sonce zažgalo, da bi še me nos pekal, ker povem pa prisežem. Jaz tako ne moram vrediti, da mi ni nosa zažgalo. No. V glavnem, čeprav hodim, kot da bi me nekdo premlato, bi rad povedal, da sem vsem poslušalcem ful vesel, ker sem zaradi vas šel tja gor, pa premagal svoj največji strah. In moja cena je 10. Hvala lepa.
1: Nič druga ne bi sprejeli kot 10.
0: Sedim, ampak 10.
1: 10.
0: Hvala lepa. Kaj pa vaša cena? 0,5 na 300.
2: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 0,5 na 300.
3: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
9: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
10: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Ste že poizkusili tuno marucela?
14: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
13: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
15: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: praznih.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
2: Vse za šolo v paketu.
0: Kopija Nova, pika si.
1: Že 30 let.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
4: Cankarjeva spominska hiša na Vrhniki bo v soboto zvečer odprla vrata obiskovalcem v okviru poletne muzejske noči. Med 18. uro in polnočjo bo mogoč ogled hiše na klancu, povezane z življenjem in ustvarjanjem Ivana Cankarja. Obiskovalce čaka večerni utrip kulturne dediščine v posebnem nočnem vzdušju. Vstop je prost. V nedeljo pa bodo Vrhniko preplavili kolesarji. Športno društvo Agonija pripravlja 15. argonavtski maraton s startom in ciljem na Jelovškovi ulici oziroma pri Merkatorju v Loki. Prvi bodo o 8:30 krenili udeleženci malega argonavtskega maratona na 63 km. Ob 9:30 sledita še glavna 86-kilometrska trasa in družinski maraton dolg 24 km. Kolesarje bodo poti vodile čez Ljubljansko barje in proti Polhograjskim Dolomitom, zato organizatori napovedujejo tudi enourno pomično zaporo cest. Prijave bodo mogoče tudi na dan prireditve. Več informacij pa na spletni strani Argonavtskega maratona.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Dame in gospodje, leti po zraku, v svoji turkizni, ne, to ni turkizna majčka, kakšna je to, to ni turkizna?
6: Zelena je.
5: Oprosti, ampak to ni zelena, kot je trava zelena. Oprosti, Igor,
6: ja, povej mi, en,
5: vem, da je, vem, ampak tukaj tudi Vesna Ban, Vesna, kakšna je to zelena, ti si ženska, mi da z Igorjem verjetno tako ne vidiva prav vaše zelena.
6: Zelena.
7: Bo. Zelena.
5: A ni to,
8: zelena.
5: A ni to, vem, ampak ni to bolj sivo zeleno, rjava? Si zelena.
7: Eno tenek zelena.
6: Zelena je.
8: Bleščečo zelena je.
5: Primerjajte mi z eno stvarjo z narave, no, njeno zeleno.
8: Un hrošč. A veš, kjer, a veš ti
5: hrošč? Ne, kjer hrošč? Zdaj vam me zanima. Se...
6: Kva?
8: A je majski.
5: Razumem,
6: ne,
5: kaj misliš.
6: Ne, un je pa ekstra zelen.
7: Ja, nima ti vremena. No.
8: Zvečer.
5: Jaz bi raz samo povedal, da meni on, njena majca dulo je bolj siva kot zelena, me razumete? A vam dulo je bolj zelena kot siva?
7: Zelo zelena, bolj kot siva, se pa strinjam, da vleče na sivo.
5: Vleče na sivo.
7: Ampak je zelena.
5: Ej, kam pa vreme vleče?
6: Na vročino in sonce.
5: Ok, hvala.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
5: Igor, pogleda prometne zadeve.
8: Ja, žujo. Na štajerski avtocesti A1 zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru, okvara vozila. Še eno okvara vozila na gorenjski avtocesti A2 zaprt je vozni pas pred izvozom Brod proti Karavankam, pa seveda zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Če se peljete proti Kopru, pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. In še na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. To je to, srečno in varno pot.
5: Zala mala, mi vedno vikend odpremo petek ob 4. Hitro mi pa je točno, koliko ur še manjka do vikenda.
6: 26, ne, mal manj, pol ure manj.
5: Kot torej,
6: 25 pa pol.
5: Mater se kar hitro zračunala.
3: Show domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Zdaj vam bom jaz nekaj povedala o Robertu Roškarju, ne? Ne rabite biti strah.
1: Najprej pomislim, če zdaj to gre v napačno smer.
0: Ne. Čeprav se on rad snema, ne? Pa posname največ videoposnetkov od vseh Slovencev na svetu, pa tudi objavi jih največ v letu, verjetno, ne? Noč na dan. Pa čeprav mu sledi množica ljudi na svojih socialnih omrežjih, on se ne mara glih hvaliti, ne? Pač veliko raje hvali druge, ne? Pa drugim daje komplimente, ker pravi, da to, da hvališ sebe, je nekak s tvojimi besedami nehigienično.
1: Če je nehigienično.
0: Ja, v redu. No, zato te bomo danes mi, zaradi včerajšnjega vzpona na tebovski dimnik, hvalili. Torej, mi poslušalci. To je res velika stvar in ne moramo iti mimo tega. Zato me zanima, kaj ti imajo zapovedati s poslušalci šova domov. Nič 5-1-300-300 lahko tudi vi dodate svoje misli. Lucija, kaj praviš ti?
2: Dragi Robert, jaz sem res ful ponosna na tebe. Mislim, da si šov čez vse te fobije. Recimo, šov se res za obljubo, za otroke in za vse nas, ki še imamo neke fobije v življenju, pa mogoče nismo uspeli priti čez. Tako da, Robert, jaz te imam res rada.
1: To si pa zdaj tako res lepo povedala. Jaz bi te rad povedal, draga kolegica, jaz ne upam kar početi neke takih stvari. Če sem jaz to naredil, potem bova mi dva Lucija marska naredila. Tako da, kar začni, bom rekel.
0: Kaj pa Viktor, kaj bi mu pa ti povedal? Viktor?
3: Robi, vsaka ti čast, jaz mi isto, se bojim višine, ne morem na stol bilo kake do prve stopnice, malo više, perti. Če si to naredil, kapa dol. To jaz vem, kake pritiske v prsi. Celo telo ti odpovedi. No, kdo to nima, ne more vedeti, kak mu je bilo.
1: Res je. Buf!
0: Lepe besede, ne? Majda, kaj pa ti?
4: Dragi Robert, neverjetno, res. Tabo smo dihali, stiskali pesti, se tresli, jokali, se veselili. Res si car, povedal si celo Slovenijo in to se pravi, da se da, če se hoče, ampak je treba trdna volja in ti to imaš. Bravo, Roši, bravo, Vesna in ekipa.
1: Bravo, hvala lepa, da za tole jaz bi rad povedal, da sem jaz, če ste mogoče gledali na Radio 1 TV, pač prenos, oziroma na Facebooku, bi rad povedal, da sem jaz cel čas nekaj govoril. To je moj bramni sistem, se pravi, jaz sem se s tem zamotil, da nisem rabil, ker če bi jaz v tišini štel te prečke, bi se mi zmešalo, nikamo ne bi prišel. Se pravi, jaz govorim, da sam sebe zamotim in govorim sem svašta, med drugim tudi o tem, da je treba branki moj prijateljci plač v službi zvišati.
0: Res?
1: In med drugim tudi, da so mi v osnovne šoli copate metali v glavo. Jezus. In da so potem ti bulji prišli k meni do obletnice pa rekli, če se mi podpišem za čerko. Kaj si ti, nor, kam sem šel vse jaz? Meni so poštirili odlomke, pa jaz besedno jaz policijo nisem, da sem s to govoril.
0: Ne veš?
1: Jaz sem samo štel korake, pa molil Boga, da bom zmogel priti gor. In vmesem, da sem svoj lastni možgan zavedel, da moj možgan, mislil sem, da to delam. A veš, da ne bo vedel, kaj jaz delam, bom jaz ful nekaj intenzivno govoril. A veš, da bom pozabil. Kaj? Vse to zdaj ni imelo smisla. Ali pa ga je imela. Hvala.
5: Od 2 do 6 na Radio 1. It's a kind of magic.

0: Ja se apsolutno ne vem, o čem bi mogla mi da zagovoriti.
1: O čem? Ja, ti si lepo pripravi tam, malo si poslajdaj dol. Tam.
0: Ja, čekaj, malo kam moram
1: na
0: da
1: dokumentu.
0: Zdaj? Ja, jaz sem drezen drugače.
1: Pa sem ti
0: vem,
1: vse pripravila.
0: Hvala lepa.
1: Maš označen.
0: Za trenutek, jaz mislim tudi, da sem precej izčrpan. Za trenutek nisem točno vedel, kje sem, priznam.
1: Maj si še v oblaki.
0: Ja, maš nekaj čist druge sem zaplavo, ja. Draž bi vam pa rad povedal, da vsak četrtek, danes je četrtek, tega se zavedam, v Denis Avdičovu, v tvoji najljubši jutrni zabavi, prijatelji povedo pa eno zabavno dejstvo. Mi temu, v angliščini se reče fun fact, ampak moja mama ne ve, kaj je fun fact. Dobeno te dve besed ne razume. To je dobesedni pravod bi bil smešno dejstvo, sem bolj kot smešno se mi zdi, nenavadno, ne? Nekaj strašno čudnega. Ne? Ja. Niso zares smešna vsa ta dejstva. To je nekaj, kar ne moš verjeti, da je res pa je res. Uh-huh. Dajmo slišati, kaj je to, kot povedal Audič, ker je bil na vrsti. Našel je namreč podatek, da se prodaja spolnih igrač med nogometnim svetovnim prvenstvom poveča za kar 70% pri ženskah.
1: Okay,
0: oprosti,
1: ja.
0: A veš, da bi jaz to celo razumel?
1: Jaz tudi, ja.
0: Meni je bolj nenavadno, da se poveča prodaja spolnih igrač med nogometnim prvenstvom za 75% pri moških.
1: Kva?
0: Jaz razumem, da kao, tipi ful gledajo fuzbal, ne? In potem ženske pač vmes se malo svojim Juanom pocartajo, ne? Ampak, da poslušte tole, ne? Jaz ne razumem. Kaj?
2: Kaj pa je tle razlog? Razlog je tak, da gre na žalost kar velik parov na razen, oziroma veliko moških je poslanih na kauč.
3: Sam res. Okej, okay, ja pa sej, mislim, a je tukaj težko si vzeti tiste 3 minute na dan, no?
2: To hrabeš.
3: Da poskrbiš, pa je rešeno, ne rabo zapravljati za igračke, pa še zveza je, pa se ja. Happy ali nekaj, ne?
2: Za 3 minute.
3: Ja, pa se lahko potušam. Je vedno boljš.
4: A ne? Ampak si mi je dobro nagradil, zdaj razmišljam. A veš, ja ne, jaz sem govoril o tem, kdo zabije, ne? In
2: ja.
4: Vse ima, ne?
3: Ja, je, videl
2: sem. Očitno zabija sam Harry Kane, ti pa ne. To je Denis Avdičov,
5: Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu. Šel domov.
6: Od 2 do 6 na Radio 1.
7: Radio 1 Krim. Mami knows best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
10: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
13: Mizarstvo Ognjen.
14: Želite pohištvo po vaši meri?
13: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: Katy Perry, spoštovani kolega, Sege Fulano, novica, huburi pa.
1: Vroče je.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je tri.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Ukrajina je po noči napadla Moskvo z največjim valom dronov od začetka vojne. Ruska protiletalska obramba je nad prestolnico sestrelila skoraj 200 brezpilotnikov, skupno nad državo pa kar 1000. No, številni droni so svoje cilje zadeli, močne eksplozije so poškodovale pomembno naftno refinerijo le 15 km od Kremlja, ustavljen je letalski promet, ranjenih pa je najmanj 17 ljudi. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je načelnicam in načelnikom upravnih enot predstavil prve usmeritve za delo. Želi si manj zaostankov, več digitalizacije in postopno uvajanje umetne inteligence. Matos je poudaril, da morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja. Pomagale bodo tudi ljudem na območjih, ki so jih prizadela nedavna neurja. Slovenijo pa je zajel prvi letošnji vročinski val. Arso je za prihodnje 4 dni izdal rumeno opozorilo. Temperature pa bodo jutri segle od 30 do 34 stopinj. Najbolj vroče bo na Primorskem, vročina pa ne bo hitro popustila po napovedih meteorologo bo trajala približno 2 tedna, vse do začetka julija.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Poglejte, Serge Fulan je pravkar v novicah povedal, da bo vročina trajala 2 tedna in če bi se lahko zali na usta raztegnila še malo dlje, bi šle za uhe, pa bi se zadej srečala na zadnjem delu glave. A ni resno?
6: Je pač vesela sem, da bo slunce, ja. Sicer mogoč 34 stopinj glih ne rabi biti, idealno bi bilo 28, ampak ne bom se bolj.
0: A ja, čakaj malo, torej ti celo imaš preveliko vročino, ker vi morate vedeti, da zala praktično celo leto nosi puli, ne? A ja, torej ti imaš preveliko vročino.
6: A se meni hitro postane vroč, sam pač tle not mi ni vroč, ne? Pač meni, če bi stala na soncu, bi bila.
7: Jezus Marija, nikdar ni za res prav, bogi blaš.
0: Bogi blaš, ja mi upravljeno masažo naročal, nekaj, da se reveš malo sprosti.
6: To pa rabi, ja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Nekaj se je pokvarilo, Igor, povej, ki so posebnosti.
1: Ja, in posledica je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Blagovico in Podmiljem, torej okvarjeno vozilo, potem pa zastoji zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, ter med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru, pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del zastoja tudi na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. To je zaenkrat to, srečno in varno pot.

0: časi. Že 30 let.
1: Šel domov.
2: In človek je dokazal, da kriza srednjih let res ne pozna meja. V višino. Eden in edini, Robert 360 Roškar.
3: Oprostite, ampak tale pa dobra. Ja. Robert 360 Roškar. Zdi se za J. Ebanon. Zdravim, gospodje.
2: Da, ja.
3: Hvala lepa, drugače za take čudovite, dramatične napovedi. Rad bi povedal, da smo včeraj skupaj s snemalcem in pa z ekipo Strbovelj in z okoliških krajev, ki je izkušena hribolazniška ekipa, v breg trboveljskega dimnika plezala z Vesno Ban. Vesna Ban je drugače naša sodelovka, sicer voditeljica podcasta Tisi dnev v mesecu, pa vodja našega videoprodukcijskega sektorja, ona ima prek vse te videe. V glavnem, morate vedeti, vse to, kar se včeraj snemalo, je ona nadzorovala, kljub temu, da je bila zraven neki plezala gor. Šla pa je z mano gor predvsem zato, ker je bila edina pripravljena me snemati, medtem ko je hodila gor, ker je to pomenilo, da bo dostkrat plezala za eno roko, ne? Pa če jaz sem se ves čas držal z obema, ona pa je vmes mogla eno roko kdaj spustiti.
2: No, pa zato, ker te zna tudi pokomandirati.
3: No, problem pa je tem, da ona rada pokomandira 15 fantov krok sebe in ona mene zna reči, Roška, zdaj pa mir.
2: Tako.
3: In jaz sem rabo nekoga, da mi vmes reče, zdaj pa dost. V glavnem, Vesna Ban je šla z mano gor, čestitke tudi tebi, draga mlada dama.
4: Hvala lepa, mladi gospod.
3: Bi ti pa rad povedal, da po 1300 prečkah lestev gor in še enkrat 1300 prečkah lestev dol, prijeti pa moraš čisto vsako, skupaj sva jih prijela, torej 2600, se je tebi včeraj, ko si prišla domov, zgodila še ena lestvina afera.
4: Ja, jaz sem prišla domov, stopila iz avta, itak veš, da nisva nobeno od naju nič v torok.
3: Jaz nisem vedel, kje sem.
4: In ok, ja, točno to, in jaz prijem domov in starejša soseda, ki ne spremlja pač našega radija in ne medijev, reče, Vesnica, draga, kako si ti, a bi imela kaj češen? In reče, evo, lojtra je postavljena, ti sem splezi gor.
3: Lojtra je bila zadnja stvar na celem svetu.
2: Pa dobro, se če si jih 2600 dala čez.
3: Zala, verjaj mi.
2: Zala,
3: ko primeš zato, to prečko se rečeš, v lajfu se več ne primem dobene lojtre. Jaz ko dve leti ne grem na dobeno lojtro.
4: Včeraj, no ona ni bila cinična, ona je prijazno ponudila.
3: Ona ni mislila ni slabega.
4: Ja, sem ni hodila ona plezat, gospa.
3: Če bi ona vedela, da si ti pred tem že 2600 prečk lojtre prejela, bi...
4: Ampak mi je polepšala danes.
3: Dobra fora, ja. Glavni, jaz sem pa zdaj rekel, hvala Bogu, da sem dugi, ne, da lahko z dreve, ker sam češnje vtrgam, ker jaz na lesto ne grem dve leti, prisežam.
0: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Povej, vse bom jaz tiho, ne? Pa sem pravim, ne. Absolutno ne, ne, če jaz ne samo zaradi tega hočem, da je podrt rekord, da bom jaz pokazal, da sem frajer. Ne, jaz bi rad, da je rekord podrt zaradi tega, da bom jaz... zato, ker to pomeni, da bo vsaj en otrok več, ne? To je ena družina več, ne? Oprostite, ampak ena, jaz bi rad bil del srečne slovenske družine. Uh-huh. Se pravi, če mi samo enega več spravimo, je to ena srečna slovenska družina več. Ja, pa jaz bi si želel biti del take družine. In mene zanima zala tega, da nisem nikoli javno vprašal, a si ti mislila, da si ja želim, da ne bi bil podrt rekord? Tudi, če bi sam za 4 evre bilo manj?
1: Ne, ker te poznam. Zdaj te pa že toliko poznam.
0: Ja, samo krati si povedala, da nisem upal stopiti do roba kristalne palače.
1: Jaz nisem bila zihar, da bo te to ratal.
0: A pa si pa mislila, da bom hotel probati?
1: Ja, jaz sem sam vedela, da mislim hotel probati. Rekord, da si želiš, da je podrži zaradi drugih, zaradi drugih okoliščin, zaradi otrok in vsega. Ne. Hotel probati, pa... Sej veš, jaz sem vedela, da ti bo ratel mogoče, zaradi tega, ker sem vedela, da ne boš pred javnostjo hotel spadi pusi. Tako da...
0: Mislim, da je bilo to tako bilo možno. Razumeš, pokaj ja, no, dvrkom, ali pa kaj tako. Vesna, ki je šla z mana, mi je rekla, če boš odpovedal, odpove na drugem balkonu, ne na 12.
1: No, to smo vsi upali, ja, zaradi tega, ker če vas že čakamo tam, da vas ne bomo čakali dve ure.
0: Kaj ne bomo gledali več ur tega. Rad bi samo povedal, jaz ne morem reči, pa to ni dokazljivo, ne, koliko SMS-ov je prišlo zraven, zato, ker sem jaz to stavo dal, mislim, to obljubo dal, ampak lahko, da bi se ta rezultat zgodil tudi brez te moje... napovedi, ampak zdi se mi, da pa je mogoče kak SMS eno zraven padel. Mislim, par mojih osebnih ljudi poznam, ki so zato poslali še kak dodaten SMS, ker so vedeli, da to zdaj hočem narediti. In pa, ker sem jaz rekel, da me ful moti, ker če rekorda ne bi dosegli, bi ljudje rekli, da sem jaz itak upal, da bo tako. In jaz sem, nisem želel, da se to zgodi. Kar sem hotel povedati, je, nimam dokaza, ampak ena, dva, tri, če ena Nika, deva se igrati ta mladostna imena Lana, Nika, Jon, Vita, to so tam mladostno moderna imena. V glavnem, okay. Če sta tam zune dva Lana, pa dve Niki, pa trije Joni, pa ena Vita, ne vem, zakaj za to govorim, pa ena Elisa, ki so šli na morje zaradi tega, potem prisežem ti, da je čisto vsak muskel fiber na mojem interesu vreden zaradi tega.
1: Greš še enkrat gor?
0: Ne, zdajenca.

Jaz bi vam rad povedal, da jaz nisem po moje 20 let slišal te pesmi, včeraj zjutraj pa jo je Domen Kovaček, snemalec. Domen Kovaček je fant, ki je cel čas dvigoval ta dron. Oprostite, Zala, mi dva večkrat gledava te najne sodelosti, ko je upravljala s tem dronom, pa če meni sedi nepredstavljivo, jaz bi cel čas mislil, da, da bo nekam se zaleto. Ne? On dela vu, pač moj dron ne bi daleč leto. Ne? Pa pristal bi v morju, pa fertik. Ne? Glavne, on je mojster, on to s tem joystickom dela in ta dron je tam laufal okrog. V glavnem, on se zjutraj pripelal z avtom na parkirišče v Zagorju ob Savi, na bencinskem servicu in je tako mada gor. Jaz mislim, da ga zdaj že dva dni poslušam.

0: pa tu ni himna včerajšnjega dneva.
1: Jaz se nisem sedel na rofeng, jaz sem se ga samo držal. Absolutno se nem sedel na ta rofeng, ker dol vidiš samo temo. Črno, praznino, ja. Temo. In jaz sem zanič za Franko Bajt sem zračunal, da padaš dol 7 sekund in jaz absolutno nem padel v to temo. Tako da, komad pa mi je všeč, ampak nisem se pa sedel na rofeng, sem se ga pa z vsemi udi oklepal. Hvala lepa, lako noč.
2: Odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo. V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Pa so v redu, Magdica!
7: Kvrhunski, Rudi, ti si res majster, daj mi še eno porcijo hiter.
6: No, sem ti rekel, meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
7: Ja, ja.
8: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026. Ko želite več od žara, izberite žar izdelke Anton.
9: Anton, vem, dobro jem.
10: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
13: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
14: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
15: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
17: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
18: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
19: Ste že poizkusili tuno marucela?
20: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
19: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
21: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
22: Gremo v hribe prav vsi.
21: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
22: Gremo v hribe prav vsi.
21: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
23: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
24: Morgan Housel razloži razliko.
25: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
24: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
26: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: praznih.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
0: Vse za šolo v paketu.
2: Ko je nova, tega si.
1: Že 30 let.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
4: Markacisti Planinskega društva Podpeč Presarje so na ploščadi ob domu na Krimu postavili nov turistični daljnogled. Gre za eno od uspešno zaključenih nalog, ki so si jih zadali na letošnjem občnem zboru društva. Z novostjo bo obisk Krima še zanimivejši, saj bo pogled na okolico zdaj še bolj približan obiskovalcem. Z Krima se sicer ob lepem vremenu lepo vidijo Ljubljansko barje s prestolnico, Julijske Alpe s Triglavom, Kamniško-Savinske Alpe, Gorjanci, Snežnik in Nanos. Uradna stran doma na Krimu omenja celo, da pogled ob dobri vidljivosti seže vse do Tržaškega zaliva. Novi daljnogled je zato dobrodošla pridobitev za pohodnike, izletnike in za vse, ki radi povežete osvajanje vrhov z opazovanjem pokrajine. V Nanjih Goricah pa bo v soboto potekala izmenjevalnica oblačil in dodatkov. Med 15. in 18. uro bo v telovadnico pri igrišču mogoče prinesti oblačila, ki jih ne potrebujete več in poiskati kaj novega zase. Dogodek spodbuja ponovno uporabo in bolj trajnosten odnos do stvari.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Sonce bo pa vroče bo.
6: Ja. Pa tu pa tam mogoče kakšna kratkotrajna ploha ali pa nevihta, se vemo, pač poletno, bo pa kar precej vroče in tle moram povedati, da vsi smo zelo veseli pa vse, ampak je treba pa tudi paziti na sebe, ne pozabiti uporabiti sončne kreme, pa vodo piti.
5: Tako je in prosim, vzemte to resno, ker zalostva bela kot, trudl.
6: Mlek.
5: Mislim, nisem zdaj čist mleko, ampak kaj je malo manj belo kot mleko?
6: Ja, vanilija.
5: Vanilija, ja si te... A ni vanilija črna v resnici?
6: Pač vanilijeve stvari so pa...
5: Dobre, zdaj da.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Igor pogleda ceste.
8: Lep pozdrav, ostaja zaprt počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Blagovico in Podmiljem, okvara vozila. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zastoj prav tako zaradi del še na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. In še en zastoj na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. To je to, srečno in varno počeli.
5: Zdaj bom to razpucala. Zdaj pa glej, malinin sladoled je rdeča barva, ne? Malinin.
6: Ne, rozast, ampak ja.
5: Mislim, ja. Kivjev je zelen, jagodni je rdeč, mango je manj oranžen, ne? Vanilija je pa črna.
6: A ti povem, zakaj?
5: Jaz bi samo rad vedel, zakaj ni vanilijo sladoled črn, če vanilija je črna?
6: Zaradi tega, ker vanilija ima ekstremno močen okus in se jo da zelo malo. In ko ti... Vanilija sicer ni črna, je taka ful temno rjava.
5: A ni vanilija črna?
6: In ko ti strok. Mlečne stvari mešaš z ekstremno temno rjavo barvo, pač postaja tako malo bež.
5: Kjer je mlečne stvari?
6: Ja, pač karkoli daš, ali jogurt je pač recimo navadni jogurt, zamisli si, da daš malo prahca črne vanilije noto.
5: Zdaj pa pistacija je zelena, čeprav pistacija bi visto skoraj bolj rjava kot zelena, pa je sladoledstvo zelenast, ne?
6: Ja, zato, kaj dajo, pa je, mislim, po moje barvo noto.
5: Ampak še zmeraj, zakaj ni vanilija sladoled črn, če je vanilija črna? Še eno mi ni všeč ta razlaga. Gremo naprej s programom.
6: Gremo naprej s programom in gremo naprej z dejstvom, ki ne moramo danes se mu ognati in sicer, lepe besede imamo za Roškarja cel popoldan, ker sam se ne bo hvalil, moramo ga mi, pa da mu še povemo, da je res naredil nekaj ogromnega. Jožica, kaj bi mu ti rekla, glede na tale njegov spon na Trbovski?
9: Roškar, ti si kralj sveta.
5: Oh, no.
9: Premagal si ta zakon si. Jaz upam, da bom imela tudi jaz možnost enkrat to doživeti, tako kot si ti, na vrhu Evrope, no, spodbudil si me, tako da jaz upam, da bo trenutek, ko bom tudi jaz gor. kaj ne rečem, zakon si, no.
5: Hvala lepa, da si to rekla. A lahko sem prosim povem, da sem absolutno, jaz sem tako daleč stran od kralja sveta. A viš, da je meni kralj sveta, ki je srčni kirurg, ki srce presadi. Ali pa človek, gasilec, ki se požene v vodo, ko se nekdo z avtom vodo zapelje. Jaz, bod moralni, no, to so kralji sveta. Jaz, moje dejanje nima ne za tem. Jaz sem samo pomagal zrihtati parim otrokom počitnice na morju. Teda ta izjava je pretirana. Hvala, zelo mi paše. Ampak...
6: Daj nekaj.
5: Mislim, se razumem.
6: Daj sprejemno.
1: Šov domov. Radio 1.
3: In še več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje je...
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Čas je za zjutrajno kroniko. Ej, Veronika, oprostite, ampak vej bo 2 tedna vročine. A ti misliš biti doma? Kaj boš ti naredila?
1: Ja, vikend karto za Postojnsko jamo sem kupila. Aha, tako da bom z vlakcem krožila na +8.
0: Ja, ja, razumem.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenija se pripravlja na prvi vročinski val. Kot napovedujejo, bo dolg, visok ter neprijeten. Kako se obraniti pred vročino, razmišlja Jure Bidona.
3: Ja, obeta se nam tropska vročina, za njeno premagovanje v notranjih prostorih poznamo številne načine in naprave, kako se pripraviti, če nas vročinski val ujame na prostem, pa nam bo svetoval izdelovalec zaščitnih pokrival gospod Streško. Pozdravljeni.
4: Ja, živ, ja. Lejte, bodmo pripravljeni, jaz pravim.
3: Ja, ne? No, vi izdelujete unikatna, izjemna termozaščitna pokrivala, ki ščitijo pred soncem vročino. Mislim, ne?
4: Izjemna zaščita pa zelo pocena, ne? To je fanglova kapa, se reče.
3: Fanglova kapa. To,
4: ja, osnova za kapo je fangl.
3: Aha, fangl, ja.
4: Zidarski korec, če poznate.
3: Ja, poznam.
4: Ja, no, tole je korec, a vidite tlele, to je fangl.
3: Ja.
4: A ne? Ja, in korec je super za to, kmar ročaj. Zidarska posodca z ročajem, a ne?
3: Ja, ampak to je pločevina, ne, to se zgreje na soncu.
4: Ja, se za to ima pa ročaj, da si ga lahko damo z glave dol, ne?
3: Ja, kako pa potem, če damo dol, nima smisla.
4: Čakajte, no, fangl je osnovna kapca, a ne? Dejte kar le tako, dejva kar na glavo, a ne, na glavo, sad tako le. Ja. Lepo vam stoji, evo. Ja,
3: bom.
4: No, zdaj pa rabimo pa še kocko stirodurja ali pa stiropor.
3: Ja.
4: Vzamemo kar 10 cm debelega, ne, stiropor je okoli 6 evrov kvadrat, stirodur ima odraži okoli 15, ampak še zmeraj zelo pocen.
3: Ja, kaj pa je razlika stirodur, stiropor?
4: Ja, stiropor vam krogelce pa luči padajo, a ne, tiste krogelce dol, mislim, zoporo, ne.
3: Ja,
4: pa malo sneje, ne, ja, no, mislim, tole kocko vam bom zdaj postavil na glavo, na fangel gora, ne. Ja, no, kar in zarišen slo mastram, bor, na stirodur se zariče, a ne, tako le jaz. Ja, in zdaj izdolbem tole lukenco za fangel ven, se stiroporja ven, tako le. Ja, ne smemo preglobok, ravno tako le, da sede gor na fangel, a veste,
3: ker
4: ne smemo not izolacijo uničati, ne, stirodur vam drži do 75 stopin, to je čista senca spodaj pod fanglam.
3: Ja, to je, torej stirodur je ta izolator, ne, to
4: ja,
3: je.
4: Ja, no, dejva, kar probata, ne, evo, lepo sede gor na fangel,
3: a ne.
4: Čakajte, zdaj bom pa sam malo gor potapkal, bom sam malo odkoli.
3: Čakajte.
4: Ja, mater, ne gre čisto.
3: Ja,
4: Evo ga, no, pa se je lepo nabil gora, ne.
3: No,
4: zdaj pa vročina ne prebija. To je 100%, hladikej.
5: Preveč ste mi nabil.
4: Prosim?
5: Ne, zdaj imam čist čez oči, imam. Čist sem noter v tej kapi.
4: Zdaj bom jaz zaročaj. Ne, kamer ne gre, ne. Čakajte, bom jaz pa s fleksarco.
5: Ne.
4: Malo po brusu, pr stran. Sam malo, evo.
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
7: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni.
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
7: A glivice?
6: Ja, no.
7: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
6: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Roši, drugačno se je poklical tudi Damjan in ti nekaj sporoča glede včerajšnjega vzpona na trboveljski dimnik.
1: Okay.
2: Čestitam, vedel sem, da mu bo uspelo, pa naj komot je pokazal tistim, ko so mu pisali, ah, kje ne boš držal obljube. In včeraj je dokazal vse to in čestitke. Gledal sem prav uživo, tudi jaz sem bil tisto. Gledal, oj, glih in uspelo mu je. Res iskrene čestitke mu želim in lepo.
1: Damjan, res je to lepo povedal. Hvala tebi, hvala vsem ostalim, hvala vsem poslušalcem. V bistvu, iskreno rečeno, zaradi vas sem premagal enega največjih strahov mojega življenja in predvsem s tem peljal največ otrok do zdaj na počitnice. Tako da, v bistvu, vi ste bili razlog za to. Hvala, da ste meni pomagali priti gor in osrečili to kdožin. Hvala lepa.
3: Radio 1 Krim. Skupina Čuki. Zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek, 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator Občina Brezovica. A sem vse povedla?
4: Kako si, stari? Ma evo, super, kaj pa ti? So ti že zrihtali avto? Kaj pa misliš, še en, dva, tri? Kaj? A tok na hitu vse ti uredijo. Valjda, servis, kasko, cenitev pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
5: Žangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na Cangan Slovenija.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
10: Spet pripeka.
9: In spet brez sence.
10: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
9: Vrhunska kakovost na simp.si.
10: Simp. Prava senca ob pravem času.

0: And you let her go.
1: Dragi spoštovani kolega Serge Furlan, Mladenič iz naše ekipe.
2: Hvala, kolega Mladenič.
1: Pod mladek, bom rekel, no. Ja, vem, kaj hočeš.
3: To se hvalite za to, ker ste isti letnik.
1: Isti letnik. Se pravi, dobesedno en mlajših članov ekipa Radija 1. Ja, kaj je v novicah?
2: Droni nad Moskvo, doma pa draži vlaki, v ZDA pa nevarne kočije.
4: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ura je 4. Čas je za novice.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pravljeni Serge Furlan, sem z vami. Ukrajinske sile so po noči nad Moskvo poslale največji val brezpilotnih letal v zadnjih letih. Ruska obramba je nad prestolnico in preostalimi deli države sestrelila skoraj 800 dronov. Silovite eksplozije pa so znova poškodovale moskovsko naftno rafinerijo in popolnoma ustavile letalski promet. Slovenske železnice začetkom julija zvišujejo cene enosmernih in povratnih vozovnic, ki bodo v povprečju dražje za 16%. Gre za prvo podražitev po 12 letih, s katero prevoznik opravičuje više stroške goriva in energije. Še globlje pa boste morali seči v žep, če boste karto kupovali neposredno na vlaku. Dodatek za tak nakup se namreč zvišuje z 5 na kar 12 evrov, s čimer želijo potnike spodbuditi, da si prevoz priskrbijo že pred vstopom na vlak. V newyorškem centralnem parku pa se je zgodila tragična nesreča s turistično kočijo. Po poročanju ameriških medijev je umrl 18-letni turist iz Indije, ki je bil v kočiji z družino. Konj naj bi se nenadoma prestrašil in podivjal, kočija pa se je na to prevrnila. Najstnika so odpeljali v bolnišnico, kjer pa je zaradi poškodb umrl.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Zala, malo bi ti vreme brala.
3: Ti greš na dopust, ne?
1: Res je, grem za en teden, ja.
3: No, lepo vreme boš imel.
1: Hvala lepa. Vi tudi. Jaz bom čist blizu, ampak vi bo tudi, no?
3: Ja, sončno, vroče, možne sicer kratkotrajne plohe pa ne vihte, tako pa če že znano za poletje. Drugače trenutne temperature Izola 27, Maribor, Bled, Pragersko 29, Novo mesto 30, Semič, Litija, Ljubljana 31, v Vipavi 33 stopin. In znač kaj, drugače ne bo jutr celo kakšna stopinja več.
1: Kako ti zala mi misliš, da ima voda temperaturo v slovenskem, na slovenski obali? Pa ne rabiš Google zdaj.
3: Ja, ne bom, ja.
1: Jaz tudi nisem vedel, jaz sem zdaj po Google, tako da to ni za nek resni kviz.
3: 25,5?
1: 25, ja, prav.
3: Wow,
1: mislim, ima 25,2.
3: Res?
1: Ja, idi kupi Eurojackpot, ki si skor zadela.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Igor pogleda prometne zadeve.
8: Ja, lep pozdrav. Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam pri priključku Ljubljana Jug zaradi prometne nesreče. Še ena nesrečen promet ovira na cesti spodnji Brnik Moste v Nasovčah, potem pa zastoji zaradi del na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, pa proti Kopru med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa že med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 se čaka proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. To je to, srečno in strpno za volan.
9: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
10: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
11: Anton, vem, dobro jem.
3: Drugaj se nama je še nekdo javil, Roškar. Tako da, Anja, kaj želiš?
12: Roši, kaj ne rečem, pogumen človek si, premago si strah. Zdaj me pa sam zanima, kakšen je občutek, kad si enkrat gor. Jaz se bojim tudi višine, kakor si se ti bal. In jaz bi tudi rada takole, kakor si ti. In Vsaka ti čast, no, da si svoj to še tudi za otroke naredil. No.
1: Ja, hvala lepa. Jaz sem res vesel, da sem to naredil zaradi vseh vas. Pa zaradi, upam, da par srečnih družin, ki bodo na ta račun čutile posledice tega, da bodo njihovi otroci lahko šli na počitnice. Zgoraj je pametno gledati naprej, se pravi daleč, naokrog, nič dol.
3: Uživati v razgledu.
1: Problem tega je, da ko ležiš na tem zelo oskem balkončku, rdeče betonskem, zgoraj na vrhu, problem tem je, da je cel čas v glavi ideja, da moš priče dol. A veš, ful bi bilo fajn, če bi vedel, da je konc, ampak zavedati se boš mogel, kar je meni osebno bilo najhujš, da se bom na neki točki moral zavihteti čez ograjo nazaj dol.
3: O, ta trenutek je bil najtežji, verjetno.
1: Meni je ta ideja, da se bom, in oni so mi rekli, Robert, se boš lahko šel rikverc. Ja, ne, to pa res ni fajn. Ne, to pa res.

0: Poglejte, jaz se vsake tog časa malo podružim z Zalo, povabiva v gosta najnega kolega iz sveta umetne inteligence, bi moj Filip. Ker pač, a veste, oni imajo svoje terminatorske mnenje.
1: Terminatorske mnenje.
0: Ja, oni so, niso oni kojeni terminatorčki. Sicer, jaz jim dajem rad podobo človeka, čeprav v resnici se še vedno bolj vidim terminatorne železa, veš, ali pa stekočega metala.
1: Ja, jaz imam tudi robota pred sabo, ja.
0: Vem, da so kao ljudje, sem se veš, da niso ljudje. Filip! Pred nami je prvi vročinski val tega poletja, pa je dva tedna ne bo popustila vročina. Zdaj ti meni povej, kaj zdaj mi naj naredimo s to vročino?
2: Glej, nič ne moreva spremeniti sonca, ampak ti si lahko že zdaj pripraviš hladno pijačo, najdeš senco in se malo prepričaš, da ti je vročina izgovor za dolge kavice in večerni sladoled. Saj veš, poletje ni za pritoževanje, ampak za uživanje.
0: Ampak je pa tudi res, da smo mi po zimi govorili, a veš, ko nas je zeblo, pa kjo, kak bi bilo fan, da bi bilo vroče. Evo! Zdaj pa imamo vroče. Sanje so se nam uresničile.
2: Ja, ja, točno to. Čez zimo smo sanjali, zdaj pa je treba izkoristiti točno tisto, kar smo si želeli. Vročina izgovor za dolge kavice in večerni sladoled. Saj veš, poletje ni za pritoževanje, ampak za uživanje.
0: Ampak je pa tudi res, da smo mi po zimi govorili, a veš, ko nas je zeblo, pa kjo, kak bi bilo fan, da bi bilo vroče. Evo, zdaj pa imamo vroče. Sanje so se nam uresničile.
2: Ja, ja, točno to. Čez zimo smo sanjali, zdaj pa je treba izkoristiti točno tisto, kar smo si želeli.

0: Inu, dobri.
1: Ej, Filip, a te nas zalo neke prašava? A tebe sonce speče?
2: No, priznam, sonce me ne bo opetlo, ampak ti pa lahko namignem, da se namaži s kremo in najdi senco. Čeprav, če bi jaz imel sončne celice, bi se pa morda celo napolnil.
1: Jaz, ti si iskreno, ne vem točno, kaj on zdaj spoh rekel.
3: Šel domov.
4: Od 2 do 6 na Radiu 1.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni, Dipo.
7: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
8: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
9: Zmagovalec!
10: Like a Bosch!
9: Zmagaj, like a Bosch! Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
11: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
12: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
13: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Škoda.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
3: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka, tukaj smo.
6: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Meso za picnic brez pardona, more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
4: Na Vrhniki bo v nedeljo ob 19. uri potekal 33. Cankarjev las. Osrednji gost bo literarni zgodovinar, urednik in jazz glasbenik dr. Marjan Dovič. Za glasbo bodo poskrbeli Pošlušte in Rozalije. Po prireditvi pa bo sledila pogostitev s češnjami in štruklji. Vabljeni torej v nedeljo pod cerkvijo Svete Trojice. V primeru dežja pa se bo dogodek odvijal v Cankarjevi knjižnici. No, knjižnice Ljubljanske urbane regije pa sicer tudi letos spodbujajo trajnostne prihode v knjižnico. V kampanji Trajnostno v knjižnico po nagrado lahko sodelujete tako, da v knjižnico pridete peš, s kolesom, skirojem, rolerji ali javnim prevozom. Ob obisku prejmete nalepko. 5 nalepk pa prinaša sodelovanje v nagradnem žrebanju. Med nagradami so vstopnice za ogled razstav v Medobčinskem muzeju Kamnik, vstopnice za Slamnikarski muzej Domžale in tudi vstopnice za predstavo v Slovenskem mladinskem gledališču. Kartončke je mogoče oddati vse do konca septembra.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Zala, mala bi ti poletno vreme brala.
6: Je, se je res poletno, ker je vroč. Pretežno jasno in vroče bo jutri, tako da bomo mi vstopili v tudi koledarsko poletje. Zelo poletno, ker nas čaka bej 14 dni vročinskega vala. No.
7: Kdaj bomo pa stopili v koledarsko poletje?
6: 21.
7: Se zdi?
6: Ja.
7: 21?
6: Ne.
7: Aj tisti dan enako noč je, ali enako dnev je, ali enako nekaj je, ali neko veje je.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
7: Poglejmo ceste.
8: Ja, začnimo pri prometnih nesrečah. Zaprt je vozni pas Ljubljanske južne obvoznice A1 proti Malencam pri priključku Ljubljana Jug, potem promet oviran na cesti Ljubljana Litija na nadvozu priključka Šentjakob in pa še tretja nesreča na cesti Spodnji Brnik Mostev v Nasovčah, tudi tam promet oviran. Potem pa zastoj proti Ljubljani na primorski avtocesti A1 med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, v smeri Kopra pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovar. Je srečno in varno pot.
7: Jeno enokonoče, eno.
6: Ne, ni enokonoče, ampak je najdaljši dan v letu.
7: Ja, kaj že to, no?
6: Je najlepo svetl. Ja.
7: Kaj že so vstici? Solsticije.
6: Poletni solsticije.
7: To se pravi najdaljši dan v letu. Se pravi, v nedeljo bo najdlje dal taj...
6: 21. junija, ja.
7: Ja, v nedeljo bo najdal...
6: Svetl.
7: Dal.
6: Ja.
9: In človek je dokazal, da se lahko v enem dnevu povzpneš više kot v karieri. Robert na Rafuk se je usedil proška.
7: Ah, ti naša zalika je, pa ste, mislim, vi džendzivci, pa imate smisel za humor. In zdaj, če si mi že to noter predvajala, bom še pa jaz pa, oprostite, enkrat dal, ker imam absolutno pravico.

0: cel dan poje, ne?
1: To se mi cel dan poje.
0: Ja, zakaj le?
1: Veš pa, kdo pa je trzinka v resnici? Dajmo mi ja reči kako trzinki.
0: Deva, ne.
1: Meni se zdi, da je trzinka dobila skozi zgodovino radijskega prostora v Sloveniji ful premalo pozornosti. Hm. Pojemo o njej, da se je na rafung sedla pa je imela črno rit, ampak kdo v resnici je trzinka?

0: Show domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na puti domov.
1: Prošaj, ti sploh veš, kaj je ta pratal? Mislim...
2: Mislim, tako da mi to bo drugi govoril, ker se mi zdi, da je to naredil nekdo drug, pa jaz nisem bil tam, ker se mi zdi, da ni realno, razumeš? Mislim, gledam videa, ne, kako sem jaz tam zgore, ne? In se mi zdi, ja, pa se nisi valjda res prišel tja gor. Tako da... No.
1: Zdaj, da razložim vse skupaj, ne? Roškar je med letošnjo akcijo dežela junakov dobil občutek, da dela premalo. Čeprav daruje denar tudi sam, deli dober glas preko svojih družbenih omrežij, seveda tudi vsak dan na terenu pričakuje junaka, se je odločil za eno tako noro potezo. In javno je povedal, da če gre letos na morje samo en otrok iz socialno ogroženih družin več, torej z drugimi besedami, če zberemo več denarja kot lani, se bo on soočil s svojim največjim strahom. Rošeja je namreč na smrt strah višine. Tako zelo, zelo strada na stolpnici, recimo, ne bo pogledal dol, ne. Ampak se je kljub temu odločil to premagati in splezati na najvišji dimnik v Evropi s 360 metri in cirka 1300 prečkami. V glavnem splezati na trboveljski dimnik. Zdaj, drugače mi, da so se o tem že prej pogovarjala in vem, da je bila to taka edina stvar, za katero je bil mnenja, da tomu v življenju ne bo uspel, ne. No, na Debelem rtiču je letos padel rekordni znesek in vsi smo čakali, a bo Roši lah držal besedo ali ne. Iskreno jaz malo dvomila o to, no. Pa ne zato, ker bi bil, ne bi bil mož beseda, pa to, da bi jo prelomil, ampak vedla sem, da tvoj strah je velik in nisem vedla, če ga zmoreš premagati. Še večji dvom je drugače v petek dala Kristalna palača, ker nisi mogel stopiti na rob, oziroma ker že, ko smo se z liftom vozili gor, pa si ti pogledal čez steklo,
2: yeah.
1: Si bil tako, jaz ne morem. Ampak včeraj je pa napočil ta velik dan dene. Vsi smo bili na trnih v pričakovanju, sploh ko smo stopili pod dimnik pa pogledali gor, itak nismo videli vrha, ne? Ampak si se pa zavedel, joj, to je res visok, ljudi, res je visok, pa nič skoraj zaščitene niso te stopnice, pa 90 stopin greš gor. V glavnem, preden si začel plezati, sem ti rekla, Roškar, naslednjič, ko te objamem, boš človek izmore vse. S tem sem ti dala vedeti, da zmoreš to in da verjamem vate kljub vsem dvomom. In čeprav ne najlažje, s krizami, mukami, zapleti, jaz pa se dobre 3 ure kasneje spet objela. In sploh ne vem, kako bi opisala ta občutek, kaj čutim ob tem. Lahko ti sam rečem, da sem neizmerno ponosna na te. Da si dokazal vsem, predvsem pa tudi sebi, sploh sebi, da zmoreš vse, da ni stvari, ki ne bi bil kos in da si v tej tvoji novi eri, kot imenuješ tvoje zadnje leto, pozitivno naravnan in s to glavo nepremagljiv. No, ampak, da ne boš mislil, da sam jaz cenim to, kar si naredil in te spoštujem in sem ponosna na te, tudi naši poslušalci so ponosni in veseli zate, zato Breda, kaj bi mu ti sporočila?
3: Zelo sem ponosna na te, rada te imam, res starši so lahko ponosni, vsa Slovenija, kar si naredil. Gledala sem po televiziji in resnično so mi tekle solze. To res ne zmore vsak. Vsaka čast in slava, res. Hvala ti še enkrat.
2: Hvala lepa. Jaz gremo. Hvala, Ana.
1: No, lahko še tudi ostali, ki želite dodati lepo misel, Roškarju napišete nekaj na 051-300-300. Bomo veseli.
2: Jaz sem bil res tam gor, ne?
1: Res si bil,
2: Jaz sem pregledal video in sem rekel, čak, ka? Kak pri sveti Mariji se jaz plezo tega gor? Kak pri svetem Bogu se jaz plezo tega gor?
0: Od 5 do 6 na Radio 1.

0: star si, evo, presegao si sam sebe, presegao si strah, to je to. Zdaj na Trboveljskem divniku si bil, zdaj pa prideš v Škofjo Loko in te pelem na Lubnik. Na najboljšo v Cvirkovco pa flancat. Ja, moram tudi to povedati, da res jaz sem drugač za Savka tudi, a ne? Pa to pa jih je malo takih, ki si dovoljo to narest, no. Ki si upajo to narest, evo.
1: Radio 1 Krim.
2: Turistično društvo Briše vabi v nedeljo 21. junija v Bolhovgradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Se vidimo to nedeljo v Bolhovem gradcu.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Okličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
6: Rezerviraj svojo morsko avanturo
7: na udobni jadrnici.
6: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
7: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
8: Ta prekrasen pomidor je bil še včeraj na njivi, danes pa že na policah agrarije. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo in da bolj lušno bo, dodaj še meso. Sveže, slovensko, kot v agrariji. Mi lahko daste mogoče še malo domačega sira, pa mortadele, pikič prošuta, stračatele?
9: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
10: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
11: Pica, da te kap!
12: Od Julči!
13: Nič 70, 551, 200.
14: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
15: Postanite magnet za svoje idealne stranke. Unikrea.si.
16: Mizarstvo ognje.
17: Želite pohištvo po vaši meri?
16: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognje.

0: Spoštovani kolega, mladi Serge Furlan, nočem preveč podrezati v vaš čas, a vendarle bi vas prosil, če mi poveste, kaj bo v novicah.
1: Takole bova rekla, veš, vročina prihaja, prešteva se škoda po neurjih in pa preštevajo se tudi evri, ki bodo šli za obrambo.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižana kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Čas je za novice o petih.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Prihaja prava poletna vročina. Vztrajala naj bi vsaj do sredine prihodnjega tedna. Kot pravi Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
4: Nekako najbolj izrazita bo po pričakovanjih vročina na Primorskem, torej Goriška, Vipavska dolina, tudi Slovenska Istra. Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale, recimo od nedelje naprej 35 stopinj. Tako da bomo morali v naslednjih dveh tednih dejansko se že vnaprej morda kaj pripraviti na to daljše obdobje dokaj izrazite vročine.
1: Izogibajte se soncu med 10 in 17 uro, spite dovolj vode, še posebej pa pazite na starejše otroke in kronične bolnike, tudi na živali. No, od vročine pa k posledicam zadnjega divjanja narave, uprava za zaščito in reševanje širi seznam krajev, kjer bodo zbirali oceno škode po nedavnih neurjih. Po novem bodo prijave zbirali v dodatnih 26 občinah, kar pomeni, da je na seznamu skupno že 57 prizadetih območij. Generalni sekretar NATO Mark Rutte pa pravi, da evropske zavezni in Kanada močno povečujejo obrambne izdatke. Nekatere članice naj bi že letos dosegle cilj 5% BDP-ja za obrambo, ki je sicer predviden do leta 2035. Rutte podarja, da mora NATO zmanjšati odvisnost od ZDA. No, na repu, torej med državami z najmanjšim napredkom, pa se je znašla tudi Slovenija.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ti bom kar po resnici povedal. Glede na to, da je Serge Furlan lepo povedal, da stopamo v obdobje sončnega in vročega vremena, se mi zdi, ali je tvoja funkcija v tem programu spozaj res potrebna?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Igor, poglejmo ceste.
9: Lepo zdrav najprej torej prometne nesreče. Evo, to bomo začeli. Promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na razcepu Nanos, potem zaprt vozni pas ljubljanske južne obvoznice A1 proti Malencam pri priključku Ljubljana Jug. Promet ovira na cesti Ljubljana Litija na nadvozu priključka Šentjakob in pa na cesti Spodnji Brnik Moste v Nasočah, torej vseh teh primeri gre za nesrečo, potem pa še zastoji zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje. To je to, srečno, varno in previdno še naprej.
10: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
11: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
12: Anton, vem, dobro jem.
0: Je pa res, zelo si mi bila v podporo zdaj pri vzponu na Trboveljski dimnik. Tudi lepo si me cel teden na to pripravljala, tako da vseeno bi hotel se odlagaj glede vremena povedati. Veš, pravi, da nekaj poveš, da neš na praksi do penzije, no?
13: In človek je preskusil meje fizike, gravitacije in slabih odločitev, ampak za najboljši namen. Robert Dimnikar Roškar.
0: Robert Dimnikar Roškar, ki ni upal v dimnik pogledati niti pod kotom, nič stopin. Jaz sem vedel, da je tam, sem nisem upal pogledati njega.
14: Sam mi da smo se ti s tvojim prijateljem Jakatom zelo drla izpod...
0: Ljubica,
14: iz notranje strani dimnika sem se drla.
0: Jaz vem, da so se ljudje drli iz notranje strani dimnika, ampak
14: ne,
0: že
14: ljudje, mi dva.
0: Že ideja, da se ljudje derejo od dimnika, od spode gor, 360 metrskega je napačna. Mislim, sto, moja glava...
14: Smo se drla roši, imaš to, bravo, wow!
0: Splezite gor, pa v te vidli hodiča.
3: Sveže na Radio 1.
15: Radio 1.
3: Santos.

0: Prišiel domov. Tvoja najbolj pržmojznená družba na puti domov.
1: Dobar dan, tukaj šel domov. Robert Roškar, Zala Pernič, Kličeva, Aleksandra Pozveka, Pop TV, a smo dobili pravega.
2: Pravega?
1: A te lahko nekaj kolega po resnici povem, ampak tega ne jemlje osebno. Mislim, čeprav je osebno. Ob petkih nama šefi dovolijo, da mi dva na radio povabiva pač človeka, ki pol šihta naredi na mesto naju, pri čemer sem vidva isto plačena, ti pa si dobesedno zastonska delovna sila. Teda zdaj bi po teh predispozicijah me zanima, če priješ.
2: Torej zaston.
1: Tako je.
2: Val da pridem, če zaston pa z veseljem.
1: Kjeri kralj sem ti na popu, ej?
3: A ja, če on ne rabi plačati, bom pa
1: priješ. Ali pa imate na popu take plače, da spok ne rabite našega denarja, razumeš?
2: Ne, v bistvu sem navajen pač iz Pop TV-ja to in bom pa pri vas. Enako počel.
3: Tak je vajen delati.
1: V glavnem, imaš to čas, da si pred zadnji v sezoni šova domov, da prideš k nam, čeprav v bistvu bila bolj še čas, če bi bil zadnji, ne? Tako da v bistvu si, veš, pri vseh televizijskih serijah so zadnje epizode najbolj naprete. In v predzadnji, veš, ena nekomu pištolo na glavo in veš, da bo zadnji jasno, kaj pa kaj. Tako da v bistvu ti si...
3: Jaz sem
1: polje,
3: ker napleta tudi
1: predzadnji. Dobre, zem,
3: to pa je
1: zadnji. Njemu morava dopovedati, da je predzadnja najbolj zanimiva, ne zadnja, razumeš? Teda, Aleksander, predzadnja je top.
2: Nekdo pa je zadnji?
1: Vse spoh ne vem, kdo pa je predzadnji. Kdo je zadnji?
3: Ja...
2: Upam, da ni pastor.
3: To pa je...
1: Bil je prvi! Ha!
2: A prvi je bil?
3: Tako da zadnji ne more biti.
2: V redu, če je bil pa prvi, v redu. O, gre samo gora, gre sta.
1: Mislim, ne more biti pomembne, no, verjemi mi, za pre zadnji je najboljši, no, tebi smo dali najboljšo pozicijo leta.
2: Hvala lepa, cenim to.
1: Rad bi ti tudi povedal, da si z nama od 2 do 4 in da ob 4 otremo vikend in če lahko poneseš kaj žganice, ker mi da bomo nazdravili. Ja pa, če pa ima Pop TV-sko plačo, ali? Joj, kaj jaz govorim, kaj ste meni dali kaj zapit, ker, ja.
2: A se ti spomneš na zadnje, ko sem bil jaz gost pri vas?
1: Se spomnim.
2: Ni se dobro končalo.
1: Ja, ker je zala onega kar srknejo.
3: Ja, no sej, novinarstvo pa to. Ja.
1: V glavnem, zmenjeno, jutri pridi zastonska delovna sila, čakamo te.
2: Hvala lepa, se vidimo jutri. Žurbo.
0: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
4: In več dobre glasbe.

0: 70%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dvih kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
16: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
17: Samski.
18: Samska.
17: onaon.com.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: meso za picnic brez pardona, more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
4: Občina Škofljica bo prihodnji torek pripravila praznovanje ob prihajajočem dnevu državnosti. Ob 19. uri bo v avli osnovne šole Škofljica koncert za sedbe Kranci, ki bo poskrbela za praznično glasbeno vzdušje. Druženje se bo nato nadaljevalo od 21. ure dalje na Malnarjevem hribu, kjer bo občinsko kresovanje s kulturnim programom. Slovenske železnice pa bodo s 1. julijem podražile nekatere vozovnice. Enosmerne in povratne bodo v povprečju dražje za 16%. Najbolj vas bo po žepu udaril nakup na samem vlaku. Dodatek se bo z 5 zvišal na 12 evrov. Prevoz kolesa bo ostal 3 evre na relacijo. Skiroji pa ostajajo brez doplačila, če bodo zloženi. Železnice podražitev pojasnjujejo z naraščajočimi stroški obratovanja. Potnikom pa svetujejo, da pred potovanjem preverijo veljavni cenik in tudi možnosti popustov, predvsem za dnevne migrante, dijake in študente, ki se vozijo redno.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Zala, mala bi ti vreme brala.
6: Ja, lahko ti povem, da pač smo na začetku vročinskega vala, ki naj bi trajal 14 dni, da bodo temperature do 35 stopinj, da so možne tudi kakšne nevihte v tem cajtu, ker pač to je tipično za poletje. Kaj si me hotel vprašati?
5: Po to sem reči, da ko Zala odpre Google Weather, pa vidi te sonce, se je naredi kar...
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Tibor, pogledamo ceste.
8: Lep pozdrav, še vedno 3 prometne nesreče ovirajo promet na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam, pri priključku Ljubljana Jug, pa potem na cesti Ljubljana Litija na nadvozu priključka Šentjakob in pa še na cesti iz Spodnji Brnih mostev v Nasočah. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razdrtimi Postojno ter tudi med Vrhniko in Ljubljano, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje. Srečno, varno, previdno še naprej.

0: Drugač sam trbovski župan je pač to izjavo.
1: Jaz naravno hotel reči, da ne bo kdo mislil, da sem jaz to rekel. Ker jaz nisem tega rekel. Je pa rekel to trbovski župan.
0: Ja.
1: No, pa se lepo.
0: Ja.
1: Pa se je take oblike, samo je pač veliko, veliko, veliko več metrov večji kot normalen.
0: V glavnem, ker ti je to uspelo, mi smo zelo ponosni na tebe.
1: Hvala.
0: In nekaj bi ti rada povedala tudi Dragica.
2: Roškar, star si, jaz se poslušam vsaki dan v službi na radi, v mojem saloni in s tem dimnikom, ali brez njega, karkoli narediš, si taki car. Tak da vsakam čas.
1: Dragica, tudi zaradi tebe sem to naredil in niti malo mi ni žal, čeprav ne čutim telesa, pa ga že en teden ne bom in pa za vse otroke, ki bodo lahko na počitnice na morje.
0: In pa Jošica ima tudi par besed.
3: Robert, jaz ti čestitam za tvoj uspeh. Res si heroj, ker si premagal sam sebe. In sem ves čas sopoštovala s teboj. Vem, kako je, če se odpraviš na takole dogovorjeno oziroma obljubljeno pot, da si sam sebe premagal, res to je neverjetno. In tudi čestitke vsej tvoji skupini, ko so te budril. In kaj naj rečem še enkrat čestitke, no?
4: Svež

dragi Robert, jaz sem res ful ponosna na tebe. Mislim, da si šel čez vse te fobije. Recimo, šel si res za obljubo, za otroke in za vse nas, ki še imamo neke fobije v življenju, pa mogoče nismo uspeli pričeti. Tako da, Robert, jaz te imam res rada.

0: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljete že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v salon Geely v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
2: Mami Knows Best. Ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleclerc.
3: Piknik plan. Preprost. Ogen, družba in promes. Ker če beso ni pravo, nimaš plana B. Slovenska vzreja. Preverjena kakovost in okus, ki zmaga. Več na promes.si.
4: Zaupaj svoje vozilo Renault in Dacia pooblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 evrov. Autoval Grosuplje.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
6: Grazia, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na grazia.si.
7: Radio 1 Krim.

0: Nina Pušlar, nemirna Kris Ergej, kaj bo v svežih novicah ob šestih?
1: Nemirno vreme, no, pač vroče bo, no, vse
0: ja,
1: bo nemirno.
0: Mislim, ja.
1: Mirno bo, vroče. Započiva to senci.
0: Zdaj, a je bolj nemirno mirno ali bolj mirno nemirno?
1: Da ima reči, da bo predvsem vroče.
0: Ok.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je šest.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V parlamentu se bije hud politični boj zaradi cen goriva na naših črpalkah. Vlada je namreč pred kratkim dovolila najvišje marže pri bencinu, dizlu in kurilnem olju. Da ljudje tega pri bencinu ne bi preveč občutili, je država znižala trošarine, pri dizlu in kurilnem olju pa prostora za to ni bilo več. Opozicija in nekdani premier Robert Golob trdita, da vlada s tem polni žepe naftnih družb namesto državnega proračuna. Vlada pa odgovarja, da je marže dvignila manj, kot so želeli trgovci. A ker so po spremembah zrasle tudi delnice Petrola, bo regulator preveril še, ali je kdo trgoval na podlagi notranjih informacij. Evropo je zajel prvi večji vročinski val letos. Temperature se bodo ponekod približale 40 stopinjam, več držav pa opozarja tudi na nevarnost požarov. Sodišče v Londonu pa je na večletne zaporne kazni obsodilo dva moška, ki sta na britanskem ozemlju vohunila za Kitajsko. Možakarja s dvojnim državljanstvom bosta za rešetkami preživela 10 oziroma 8 let, potem ko jo je porota spoznala za kriva nezakonitega policijskega delovanja v senci. Njuni tarči sta bili predvsem politična opozicija in prodemokratični protestniki iz Hongkonga, ki so si v Veliki Britaniji poiskali zatočišče.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Ja, pred nami je jasna in zelo topla noč, jutri bo pretežno sončno in tudi vroče, temperature se bodo povzpele od 30 pa celo tja do 34 stopinj Celzija. Ta trenutek 27 Ajdovščina, 28 Velenje, Maribor in Izola ter tudi Slovengradec, 29 Bogojina in Ptuj, 30 Novo mesto, 31 Ljubljana in Semič. Klime on.
3: Najhitrejši prometni servis Radia

0: Igor je na prometu. Najprej pove, Igor, a se mi kaj sveti čelo? Če pogledaš v kamero. Vse, ne? Ja.
1: Men, no, da ti zdaj...
0: Tebi pa ne, ti si kar v redu. Men, ti nabaj na vročina.
1: Tebi se mečkan, ja.
0: A ti živiš v Portorožu ali jaz, kaj se dogaja?
1: Ja, lej, ne.
0: Veš, svet hodi na robe, ja.
1: Pri nas je tudi vroč.
0: Ja, pa ti nimaš potnega
1: še klimat, nimam doma.
0: Gremo, gremo, štart na ceste.
1: Gaz. Stoji zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Vrhniko in Ljubljano. Zaradi del zastoja tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. In še zastoj na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkoma Ljubljana Zahod in Ljubljana Center. To je to, če bi še karkoli opazili, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
4: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, ja, niso heci, danes bomo iskali kikse tedna, ker je četrtek. Štartali bomo z glavnimi tremi stvarmi dneva, takoj po Felixu Jenu in Shonu Mendesu. V studio prihajajo Koala Voice, ki predstavljajo nov singer s slovenskim naslovom Javni prevoz, v originalu pa Public Transportation. In tudi danes sem pripravil nekaj svetovnih novičk z malo manj nogometa. Predvsem pa bo glasba tista rdeča nit, ki nas bo držala skupaj tja do desetih. Z vami sem Isto Gustinčič in ja nič, dejmo začeti. Never met.

0: Shawn Mendes, Treat You Better. Ja, lahko je običajen četrtek ali pa četrtek, ki skriva nekaj več in meni se zdi, da današnji skriva nekaj več. V glavnih treh stvareh dneva obdelava s Klepačem to, o čemer se dejansko konkretno govori po državi ali pa po svetu. Danes pa sem našel še eni dve izvenserijski zadevi.
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka 3, meni se to zanimivo zdi. Nov model so uporabe električne energije, sistem, ki omogoča delitev presežne energije iz obnovljivih virov, predvsem iz sončnih elektrarn, med različnimi uporabniki po Sloveniji. Pazite to, lastniki elektrarn bodo lahko višek proizvedene energije, ki ga ne porabijo sami, namenili drugim odjemalcem, ne glede na njihovo geografsko oddaljenost. Torej boš izbral človeka, sorodnika, frenda, komorkoli se boš odločil in to bo začelo veljati julija. Ne me vpraša točno, kako bo delovalo, sliši se pa izredno zanimivo in dejte malo preveriti pri svojem ponudniku, kako bo to zgledalo, ker je pač do konca junija oziroma do začetka julija še 12 dni. Številka 2. Športne drobtinice. Naši košarkarji so začeli priprave na kvalifikacije za svetovno. Dva povratnika, ki bi lahko pomenila velik doprinos, sta Čančar in Murič. Prva tekma bo 3. julija v Estoniji, seveda proti Estoniji. Urška Žigart je konkretno padla in se poškodovala na drugi etapi po Švici in se odpeljali v bolnišnico. Čakamo še kakšne sveže informacije, zaenkrat je potrjen zlom čeljusti. Njen dragi Pogačar pa je z današnjo etapo, čeprav ni zmagal, še povečal prednost na prestižni kolesarski dirki po Švici, prav tako, torej za moške. Mundial 2026, ob 6. se začela tekma Češka, Južnoafriška republika, Čehi že vodijo z 1-0, Balkanski polotok in cela diaspora pa čaka na večerni obračun Švica, Bosna in Hercegovina. Potem ob polnoči je Kanada, Katar in ob 3. zjutraj Mehika in Južna Koreja. Številka 1 pa je danes poklon. Preprosto poklon, da ne omenjamo samo svetovnih igralskih junakov in junakin. Legendarna gledališka, filmska in televizijska igralka Ivanka Mežan danes praznuje svoj 100. rojstni dan. Dragi moji in drage moje. Njena prva filmska vloga je bila v filmu Cvetje v jeseni, njena karijera pa se je začela že davnega leta 1944. Jaz sploh ne vem, koliko od vas si predstavlja, kako nazaj je to. In sicer na odru partizanskega gledališča. V svoji karieri je odigrala skoraj 100 vlog, nazadnje nastopila v izredno dobro gledani TV seriji Primeri inšpektorja Vrenka. In naslov po mojem, ki najbolj opiše njene podvige, izjemno kariero, karizmo in nasploh vse, kar je dosegla, je Blaze of Glory. Višek, viškov, višek vsega. 13. je čez 6. To so Bon Jovi. Vse najboljše, spoštovana gospa Ivanka Mežana.

0: Prav ta teden, ampak več v nadaljevanju. Kaj pa vi, dobri ljudje, dejte mi malo torej pomagati. Se je ta teden kaj zalomilo, šlo kaj narobe, ste vi, ki je kiksanje ali pa je kiksnul nekdo drug in je to vplivalo na vas. Nič 5-1-300-300, veljajo majhni kiksi ali pa ogromni kiksi. Bo vaš sine ali pa hčerka imel popravnega in ste to zvedli danes ali pa včeraj ali pa predvčerajšnjem, so vam odpovedali kakšno letalo. Ko ste imeli že vse planirano za dopust, ste ta teden zboleli, čeprav ste bili fraj. Kaj je šlo torej ta teden narobe? To iščemo ob četrtkih v King večeru na Radio 1, velja pa čisto vse, od ponedeljka do tega, točno tega momenta. 4 dnevi, ko je šlo verjetno marsikaj narobe. Dejte nam povedati kaj. Ste pozabili oziroma dvigali 20 evrov na bankomatu in to pozabili in ste prišli nazaj čez 5 minut in... Teh 20 evrov ni bilo več. Kje ste ga kiksenli ta teden? Nič 5-1-300-300. Kar napište, kar pogumno.
1: Četrtek je dan, ko si priznamo,
2: kaj vse smo zaj...
1: Priznaj Kingoma na neanonimno številko nič 51-300-300.
3: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kavčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 €. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.

0: zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
8: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
9: Perilo oprano v 15 minutah?
10: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite doktor Beckman Quick Wash.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dobro, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Midva, samo tebe te imam, 32.6, kar se vremena tiče, ni kakšnih preveč besed za zgubljati, kaj ti? Trdem. Vreme ostaja poletno, jutri nas čaka veliko sonca in vročina do 34 stopinj, tudi konec tedna bo večinoma sonče, tako da sončna očala, krema za sončenje, senca, ohladilna pijača oziroma neki za se, kot bi rekli mi primorci, rimfreškat in to bo to. Bomo zmagali.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naš odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Igor, še skok na ceste.
2: Ja, živijo, nekaj zastojev še ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkoma Ljubljana Zahod in Ljubljana Center. To je to, srečno in varno pot.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
6: Zvezda večera.
7: Radio 1.
6: Za še več dobre glasbe. Klepačem in Gustinčičem.
0: Ja, dobri ljudje, dobre volje in ljubitelji slovenske glasbe. Najprej vodnik, ki sem ga dobil na mail. Public Transportation je nastala v klasičnem Koala Voice stilu, kjer vse jemljemo žlico ironije in z večnim zanosom po spreminjanju sveta. Komad Public Transportation na svoj način kliče po zasluženem dopustu in premoru bizarnega dogajanja okoli nas. Dejmo si raju zdaj čas, gremo z busom, vlakom, kolesom, pustimo tanke pri miru. Koala Voice, dobro večer v Radio 1 studiu.
8: Dobro večer.
0: Kako sta?
8: Ej, prav dobro.
0: Prav dobro, dobro. Glavni vokal Manca in glavni bobni Miha.
9: To smo mi dva.
0: Ja. Miha, kdo še kdaj kaj udari na bobne ali samo ti imaš ta privilegij?
9: Pa na vajah se kaj kdaj pomena moja tako,
0: kaj pa na kakšnem špilu? Veš, nekateri bendi svetovni se kaj malo zamenjajo, pa naredijo šov iz tega, pa kakšen komad odšpilajo, malo zmiksani.
9: Časa pada na bobne.
0: Ja,
9: ja, pleše gor po odru, ampak drugače pa
8: ne. Bobne ti kar pustimo primer. Se pa drugače menamo tako neki sint, kitara, bas, to pa malo menamo med sabo.
0: A, bravo, ja. Okej. Okay. Ampak je kdo tako nadušen, da bi dejansko kaj zamenjal? Je,
8: mislim, da vsi radi vse igramo, tako da kadar smo na vajah, na džemih, se krmenamo.
0: V zgodovini glasbe se je že zgodilo, da je bil kakšen glasbenik boljši od svojega soseda v bendu.
8: To ne upam reči.
0: Dobro, ok. Zdaj, značka, ki sem jo opazil, je indie punk. A se imate vi za punkerja?
8: Ja, pač v bistvu tako, no. Po nekem attitudu mogoče ja.
0: Ja?
8: Ja, po nekem tem občutku, ko ga imam, kadar imamo live špile, bi rekla, da ja.
0: Ok, da ste...
8: Ampak tako v nekem širokem smislu.
0: Pronicljivi, udarni, drugačni...
8: Ja, pa vse damo od
0: odporniški. Sebe. Odporniški.
8: Tako.
0: Ja?
8: Ja.
0: Približno tako.
8: Ja.
0: Dobro, ok. A kaj spremljate fuzbal? Koala Voice?
9: Pa jaz sem bil včeraj na biljardu, pa sem med tem gledal malo fuzbal in sem videl, da so Portugalci en gol fasal, tako da...
0: Ok, a si vmes zmago ali zgubil to igro biljarda?
9: Mislim, klasično zgubim, igram z enim kolegom, ki je v nekem drugem bendu, pri profesorjih in je klasično boljši, ampak ja, pa si, dobro se imamo. Ja.
0: Manca, ti kaj pokukaš?
8: Jaz pa moram reči, da ne.
0: Nimaš posterja Cristiana Ronalda v svoji sobi, spalnici?
8: Ne.
9: Aldena.
0: Kot preš omaro, za oblekami,
8: da bi imela
0: na steni.
8: Skrivnostni. Ne. Prav iskreno moram reči, da fuzbol me nekak nikoli me ni zraven potegnil.
0: Dobro. Public Transportation, Koala Voice, premierno čez par minut na Radio 1, če smo že omenili fuzbol. Kenan, Waving Flag, ta je bila iz prvenstva svetovnega v Južni Afriki, potem še Bruno Mars, potem pa nadaljujemo s pogovorom. Ostanite z nami.

0: Bruno Mars, I Just Might, to je Radio 1 in 16 je do 7. Gremo k današnjim gostom.
1: Radio 1 predstavlja Zvezda večera. Tukaj sta Klepač in Gostinčič.
0: Mislim, tako Klepača ni, ker je par dni nazaj postal prvič non oziroma dedek, sem pa Gostinčič z vami in na Radio 1 v King Studiu sta dva člana zasedbe Koala Voice. Letos koliko let že praznujete?
2: 16.
0: A ni 15 okroglih?
2: Ne.
0: Ne? 12 sem videl, da...
2: Ne, 2010 smo se mi prvič dobili v Kisovcu in
0: štartali.
2: In rekli, a smo mi zdaj, da pa smo band ali kako. V bistvu nismo nikoli rekli, sam začeli smo.
0: Prav v Kisovcu ste se dobili, resno?
2: Ja, mi smo vsi iz Kisovce.
0: Aha.
2: Tako da smo se tam v eni, plec smo imeli v bistvu v bivši knjižnici, ki se ni več uporabljala za to, tako da...
0: In ste prebirali knjige? Spili, kakšen sixpack.
2: Knjige so zginile.
3: Takrat je Kisovc se že toliko razvil, da so postavili novo knjižnico in tam not ni bilo več knjig, tako da smo rabili sam še ven zmetati oziroma statutino.
0: Hvala Bogu, da je potem nastal Koala Voice, ne?
2: Ja.
0: Viš, kakšno so sledi dogodkov more ratati, da se pol nekaj takega zgodi. Ok, Manca, glavni vokal in glavni bobni Miha, kot sem že prej rekel, public transportation, angleščina, slovenščina, vi kar malo plavate med obema jezikov.
2: Angleščina, slovenščina, en komad imamo celo v francoščini, kaz ga imamo v srbo-hrvaščini, zelo se radi čez vse naše plate v bistvu preigravamo z nekimi jeziki.
0: Ker tako na moment paše, ali je to načrtno?
2: Ne, zato, ko se nam zdi, da komad sam mal v smer, kam bomo šli z njim, no.
0: Ok.
2: Zelo spontano.
0: Kaj bomo slišali v naslednjih 3 minutah in 47 sekundah? In tudi videli na Radio 1 TV.
2: Ja, en v bistvu zabaven komad. Mislim, da smo se zelo zabavali in ko smo začeli delati ta komad in pol v studiju, ko smo ga snemali. Miha ne samo glavni boben, tudi glavna džezva. Miha je posnel...
3: bosansko džezviti, ni bilo kao bela, je bila džezva.
2: Ja, tako da smo se zelo zabavili, no pa tudi ob snemanju video spota sva se isto, jaz in Bor, ki je bil, ki je naredil, ki je narisil v bistvu cel ta spot in posnel.
0: Dobro. Kaj ima dekleva takega, da ste se spet odločili, govorimo o vrhunskem slovenskem producentu, kitaristu, da ste se odločili, da boste po tolkih letih spet naredili z njim zgodbo in pripravljate seveda, naj povem, nov album za naslednje leto.
3: Se pravi, z deklevo smo naredili prejšen komad, se pravi, ta Nič ne rabim, kjer se je v bistvu po tem, ko smo prvo plato skupaj z njim snemali, odločili, da spet z njim naredimo, ker je bil tak z isto igriv komad, zdaj smo pa Žaretom Pakom delali vse ostale komade, ki pridejo na to plato skupaj z to dekleve.
0: Ja, jaz dosti krat rečem, a imate datum, ker če imate datum je že pol narejenega, če ga nimate, zato lahko vleče še 3 leta.
2: Imamo vsak svoj datum.
0: Ja.
2: Album pride naslednje leto, to vemo zagotovo, ampak siguran bo pa letos še kaj, kar bomo lahko pokazali. No?
0: Krasno. Tako. Premierno na Radio 1 v King, večero 13. do 7. tudi na Radio 1 TV. Poglejte se video spot oziroma skočite na YouTube, Koala Voice in Public Transportation, Radio na glas.

0: Bella Voice ostaja zvesti svojemu edinstvenemu stilu, to je bil public transportation. Vi se zavedate, da ste edinstveni, ali si rečete kdaj, to je pa podobno nečemu?
1: Te spomne ta komadna?
0: Ne, nič. Okay. Jaz sem vas vprašal.
1: Mi se zelo v bistvu ne obremenjujemo. Načeloma, kadar se lotimo nekaj delati in če nam zadogaja in nam je dobro, smo tako, pač to je naš...
0: To je life.
2: Mislim, tudi kdaj se zgodi, da je kaj, kukor že odšpilamo, pa je tako, ja, fakt, to je pa na neki podobno, sem si tako pač, ja, to je čisti iz nula ratel, mislim.
0: Na hitro, koga sta poslušala, ko sta bila mulca? Največ. Jaz da rečem Queen in ACDC, kaj rečiš ti, Miha?
2: Ja, vem, po moje Smolar, Zmelko, Prodigy.
0: Ok, Manca?
1: Strokes, Pixies.
0: Aha, ok.
2: Koliko smo bili mulci.
0: Mulci, kaj pa vem, konec osnovne šole, recimo, takrat, ko začneš malo spoznavati muziko.
1: Ne vem, mene, konec osnovne, pa srednja šola je bilo premen tako, ja, neki malo kao, neki punk. Pa
0: aha, ok.
2: Jaz pa dvigno smisel, da tako prav misliš v na osnovno šole.
0: Dobro.
1: Otrok pa Romano Krančan.
0: Kje so koncerti, ker bej, da jih imate čez poletje kar precej?
1: Ja, kje niso koncerti? Koncerti so v Gornji Radgoni, v Mariboru smo prvič akustično v juliju. Potem smo, Miha, kje smo še? Brežice, Ajdovščina.
0: V glavnem, vsi so že pozabili, Facebook, Instagram, še kaj? Spletna stran.
1: www.palavoice.com.
0: The best, the best. Pričakujemo nov album, lepo se mejta, uživajte v poletnem dopustu vsi, ne?
1: Ja, hvala enako.
2: Hvala.
0: Bo sploh opcija za iti, kakšen teden, zbežati?
1: Ja, prav zdaj bomo, zdaj smo ta komad, kaj je tudi malo manifestacija tega, da gre človek malo na dopust.
0: Da se malo ustavimo, ne?
2: Lepo pobegnemo.
1: Zdaj bomo šli,
0: Pičte, uživajte, naberte si novih moči.
1: Yeah. Hvala.
0: Koala Voice, držite se. Čau.
1: Čau.
3: Gostinčič in Klepač na Radio 1. Radio 1 Krim.
4: Skupina Čuki, zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek, 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama, Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator občina Brezovica. A sem vse povedal?
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
7: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
10: Iščete ograjo, ki ne rjavi
11: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
10: Izberite aluminijaste ograje Simp.
11: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
10: Simp. Za varno in lepo stran doma.
12: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
13: Ustvarite izjemen interjer z Unicrea Picasso.

0: Kako lušen singel, spoštovani, spoštovani. Joker out in odsevi sonca, minutka je čez sedmo. Fantje so na polno pripravljeni v soboto na Kardeljevi ploščadi praznuje 10 let z mega gosti, z mega koncertom. Prizorišče sprejme do okrog 30 tisoč ljudi, tako da, če imate cajt, pejte, da vam ne bo potem čez jutri ali pa čez eno leto ali pa 5 let žal. Ura je 7 minuta.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Tako, sevi sonca tudi v novicah. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih Agencije za okolje trajal vse do začetka julija. V petek bodo temperature od 30 do 34 stopinj, najbolj vroče pa bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. Na JZ svetuje dovolj tekočine, umik v senco in pa skrb za starejše. Prvi večji vročinski val letos ni zajel le Slovenija, ampak velik del Evrope, v zahodni in južni V Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam Celzija. Zato so opozorila že izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk. Novi obrambni minister Valentin Hajdinjak pa v Bruslju že rešuje zaplete glede naših vojaških izdatkov. Na svojem prvem srečanju z ministri zavezništva NATO je obljubil, da bo nova vlada verodostojno izpolnila obljubljene finančne cilje in takoj preučila načrte za dvig obrambnega proračuna. Slovenija lani namreč spet ni dosegla dogovorjenih 2% BDP-ja, ampak je za vojsko namenila le dober 1,5%.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, najprej temperature po Sloveniji, 27 Litija, 28 Ajdovščina, pa tudi Maribor, 29 Črnomelj, Novo mesto, Ljubljana in Ptuj, 30 Sevnica in 31 Piran. Sicer je večino povedal že Sergej v novicah, ampak po mirnem večeru bo jutri sledil sončen in vroč dan, še eden v nizu. Najviše dnevne temperature bodo jutri od 30 do 34 stopinj Celzija in vse skupaj se bo povleklo vsaj do konca tega tedna.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Igor Kukovec, poglejmo na ceste.
7: Ja, nekaj zastojev je in to na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Nekaj je tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkoma Ljubljana Zahod in Ljubljana Center. Sporočate pa tudi, da je promet oviran v Rimskih Toplicah, v križišču za Hrastnik, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Stinčič in Klepač.
0: In tudi komari so radi v najboljši družbi. Ljudje, pridni ste s kiksi tedna že na nič 51300. Če je šlo od ponedeljka do tega momenta karkoli narobe, dejte nam pisat nič 51300 in vam bo takoj pol oproščeno. Meni je začela moja predraga črna ura Lambretta konkretno zamujati. Zdaj imam to srebrno, ki mi jo je Klepač kupil za 40. rojstni dan. S tisto pa bom videl, kaj vam naredil. Ali menjava baterija, ali ne vem, ampak je sveža baterija, tako da ne vem. Sonja na nič 51300 klasič Kiks, razbila šalco, deci kave in črepinje po celem stanovanju, verjetno bom črepinje pobirala še pol leta. Draga kolega, sta imela kakšen kiks slučajno, Igor?
7: Pa v bistvu mogoče, ja, prav sem dal včeraj v stroj, ne, perilo, dal prav se zaključ po 2 urah, neki čudna, veš, ne diši, ne?
0: Ja, in?
7: Kaj je pozabil sem dati, ne? In mehčavci in...
0: Bravo, čestitke.
7: Detergent, ne? Potem sem valjda še moral enkrat dati, ne?
0: Ja.
7: Ampak me vmes zmotil kolega, ki me je klical za en koncert, valjda čist paf, ne? In sem dal še enkrat brez vsega. Tako da...
0: In on reče, mogoče,
7: danes
0: mogoče.
7: Danes bo potretje šlo
0: vrato. Pa to je bil res vrhunski kiks, Igor.
7: Ja, ampak veš, kako bo čisto to, ko bo enkrat.
0: Ja, in pol ti je že oproščeno, ker ja. Si povedal na Radio 1. Sergej, si imel okay?
9: Ma,
2: zanemrljiva stvar. No. Ja. Ni to kiks.
0: Vse velja, veliki in mali kiksi.
2: Parkiral sem na plačljivem parkirišču in sem mogoče malo pozabil na to, da je plačljivo.
0: In? Kazen?
2: Ne, zmazal sem se.
0: Bravo, ok. Kaj pa vi, SMS nič 5-1-300-300, kaj je šlo na robe od ponedeljka do tega trenutka? Imagine Dragons, Demons in Tom Walker, Home.
9: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Imagine Dragons in Demons na Radio 1, 13 je čez 7. Dragi moji, če pišete na 051 300 300, dajte se še javiti, ko pokličem. Iščemo namreč kikse tedna in četrtek je. Bom pa jih par prebral. Damjan piše tako: jaz sem skoraj plačal račun za tankanje avtobusa mojemu kolegu. Vidiš, to je taka zgodba, kjer bi rad slišal, kaj se je zgodilo, kako je prišel do tega. Pa se Damen ne javi, mogoče ga dobimo na nadaljevanju. Romana je napisala: danes zamudila avtobus, zamudila sestanek in to je pri moji točnosti nesprejemljivo, ampak očitno je. Kinga, lep preostanek tedna. Hvala, hvala Romana in upam, verjamem, glede na to, da si napisala, da si redno točna, da se ti ne bo to več dogajalo. Če pa se ti, imaš pa na voljo King četrtek in pa kik se tedna na 051 300 300. Recimo, kaj se meni danes zgodilo? Danes jutro sem bil v Kranjski Gori, sem vodil eno otvoritev in sem bil, ne vem, 4 ure na mikrofonu in vmes se mi je pokakal en golob prav na sredinski prst. Prav tisto belo-črno, malo je še šlo na majico, imam še zdaj en mini flek, ker nisem uspel iti domov, ampak sem prišel direktno delat. In sem rekel, prav sem pisal moj nini, sem rekel, dej pedi vplačati Eurojackpot. Je rekla, kaj, zakaj? Sem rekel, pa deva oba vplačati, sem poslal fotko od tega kakca. In je rekla, ja, oba morava vplačati. Tako da se veseliva jutrišnjega dobitka, ker kekica je bila res, res lušna. Ne? In golobi so zanimivi, ne? Veste, golobi, če se pokakajo na svetlo površino, je črn kakec, če se na črno, je svetl kakec, ker tipi imajo prav črno-belo, ne vem, kako se sploh to vmes loči, ampak tako je, to je res, se mi zdi tašen mini unikum. V glavnem, je šlo vam kaj narobe ta teden, ste ga kaj kiksenli, ste kaj zamudili, ste kaj zgrešili, ste se s kom skregali, kar koli je bilo, dejte, to je ena taka mini četrtko oziroma tedenska spovednica od ponedeljka do tega momenta, dejte nam napisati na 051 300 300, če je šlo kaj ta teden narobe. Tudi, če niste bili krivi vi, ampak je na vas vplivalo, dejte povedati, pa bomo skupaj malo predebatirali.
1: Četrtkov kiks tedna.
2: Pošli, kaj vse ti je šlo narobe ta teden.
1: Na 051 300 300. Radio 1. Več dobre glasbe. Oh.

0: Bibi Rexha in Faithless, New Religion, 20 je čez sedmo. Kar se tiče svetovnega fuzbalu, Češka, Južna Afrika, 59. minuta, Čehi še vedno vodijo z 1-0. Gol je dal Sadilek v 6. minuti. V nadaljevanju pa dva glasbena gola. Prvega bo zabil Hozier, Too Sweet in pa... Brezčasni panda z uspešnico En korak. Ostanite še naprej v najboljši družbi na...
1: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unovči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato grem v Tuš.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
8: Iščeš vročo avanturo?
9: Urgenca.com. Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
10: Ste že poizkusili tuno marucela?
11: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
10: Tuna marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
12: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nima

0: Te aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučiti.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: Bežanski, Panda in En korak, to je Radio 1, 32, 67. Ja, vreme, ki nas čaka, bo poletno in še bolj poletno in še malo bolj poletno. Jutri bo pretežno jasno in vroče, v soboto tudi ostaja sončno. Popoldne na severu sicer ni povsem izključena kakšna nevihta, ampak vsak dan bo topleje. Torej, pred nami je prvi resen, konkreten vročinski val.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Igor, kako se pa kaj valimo po cestah?
3: Ja, lepo zdrav. Zaenkrat je kar v redu, no, je pa neke posebnosti, recimo promet oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Unec, prometna nesreča. Potem še v Rimskih Toplicah promet oviran v križišču za Hrastnik, tudi tam nesreča, pa nekaj zastojev ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. To je to, varno in strpno na poti.
0: Hvala lepa, Igor. Čez 7 minut nas čakajo novi kiksi tedna. Ob četrtkih jih iščemo in seveda z vami tudi najdemo.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
6: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, še pred kiksi tedna, pa danes je mednarodni dan, ko bi rad nekam šel. In če ste take volje in že brskate kam, kdaj, kako in s kom, na Radio 1.si je že vikend pregled vseh dogodkov do konca tega tedna. Festivali med drugim, NGN dnevi, danes sem šel mimo in na Gorenskem že vse pripravljeno. Pa karneval naših glasbenih kolegov Joker Out v soboto, pa imate na voljo delavnice, predstavitve, manjše in večje koncerte, potem so, ne vem, gasilske veselice, stand-upi, gledališke in druge predstave, v glavnem, ni da ni ljudje. V Sloveniji se toliko dogaja, da res gleda, kot da nas je 20 milijonov, ne pa samo dva. Dejte pokukati na Radio 1.si, ponavadi že ob četrtkih damo gor vse, kar smo zbrali po internetih, kar ste nam poslali organizatorji, kar se dogaja od petka do nedelje. Več dobre glasbe Shakira in Lucas Graham.

0: Klasično, boki migajoča Shakira in Burna Boy, Daj, daj, letošnja himna svetovnega prvenstva v nogometu. 18 je do 8, jaz sem Isto Gustinčič in ob četrtkih na Radio 1 v Kingvečeru iščemo vaše in naše kikse tedna. Torej od ponedeljka do tega momenta, če je šlo kaj narobe, dejte se izprsiti oziroma dejte se pohvaliti ali pa se spovedati na 051 300 300. Takole pravi SMS nekoga od vas: nisem bila sprejeta v službo, to je bilo v ponedeljek, test je trajal 2 uri, pa še dopust sem vzela za to. Tale gospa, gospodična, se ne javi, dale pa je tisti emoji, ko se udariš po čelu, face palm. Upam, da bodo naslednja poglavja boljša. Potem naslednji: za vikend sem bil pri starših in sem nesel seboj prenosnik in opremo za snemanje, ker moj mlajši bratec rad snema z menoj. V torek sem šel domov, ker sem imel delo na računalniku v Mariboru in sem doma pozabil opremo pri starših v Celju. Torej miško, slušalke in kamero in sem moral iti kupiti kar novo, da sem lahko delal, je napisal David. Evo, David, zdaj imaš dvojno opremo, lahko posojaš naprej vsem tistim, ki snemajo oziroma se ukvarjajo s tem. In pa Beata, draga moja Beata, mi ob četrtkih, torej kot vsi vejo, iščemo kikse tedna, noče, kdo tega ne ve, je lih kar izvedel. Kaj se je zgodilo pri tebi?
1: Ja, lejte, jaz sem čisti antialkoholičar, jaz ne pijem niti kaplje alkohola, nič. Ampak imam pa en star, zastaran rum, že 10 let, ki ga imam samo za tisto kapljico, kakšen biskvit, ne, da mečkan bolj okay. Zači. In včeraj sem si na brzino delala s paradižnikovo solato in ker sem ga pomotoma postavila zraven kisa, ker je pa ravno ista količina približenega bila noter v flaški, jaz sem veselo zlila ta rum po solati. Ampak jaz vam nekaj povem, to je tako, kot vsa tista velika revolucionarna odkritja, ki se zgodijo po naključju. Ta solata je bila odlična.
0: Ma kaj res, čakaj, Beata, a gre tukaj za tisti domači rum za upotice?
1: Ja, tako, ti aromatičen. Ne, ja. Jaz vsakomor, tudi tistem, ki ne pijejo alkohola, tako kot jaz, ne, res toplo priporočam. Naredite kombinacijo, mal kisa, pa za en plunk ruma noter, ker da tako dobro aromo, res. Odlično,
0: Spoštovano ministrstvo za zdravje, upam, da tega zdaj niste slišali.
1: Čakaj zdaj.
0: Kaj to pomeni, da naslednjič, ko boš delala solato s paradajzi, da boš dala vseeno dve kapljici ruma?
1: Obvezno.
0: Res?
1: Zdaj bo pa to eksperiment. Dve ali tri ali štiri. To bo zdaj vprašanje, ne?
0: Ja, ampak čakaj. Kaj pa, če bi dala v biskvit potem kakšen balzamični kis?
1: Na to pa nisem pomislila, ampak ideja je zelo dobra, ne, da gremo na river, ne, da obrnemo. Vaj se vrsta, se reče temu.
0: Tako, super. Beata, hvala lepa za tvoj res simpatičen, eden najbolj simpatičnih kiksov tedna in lep teden še naprej.
1: Poslušte, vas moram popraviti, sploh ni bil kiks.
0: Ja, seveda. Ja, mislim, za marsikoga bi bil, ti si odkrila, da je to revolucija. Ja,
1: točno tako.
0: Dobro, fajn bodi, Beata.
1: Enako, čau, dio.
2: Napiši, kaj je šlo narobe ta teden.
3: Vsi delamo napake, vsem se kaj zelo.
2: Niste sami, kiksnite z nami.
3: SMS 051 300 300.

0: Na polovici skupnega druženja smo, to so bili Bon Jovi, You Give Love, Bad Name in tudi v nadaljevanju še več dobre glasbe prihaja Taylor Swift, Opalite, svetovna finančna glasbena rekorderka. Mislim pa, da ne gre niti naši dragi kolegici Alenki Godec slabo. In seveda, če se zavedaš, da je življenje lepo, dejmo ga negovati, dejmo vsak dan najti kaj lušnega, razen ko je kiks četrtek. Takrat pa, oziroma danes, lahko poveste, kje ste ga zamočili ta teden, kaj je šlo na robe. Na nič 5-1-300-300 velja pa vse od ponedeljka do tega momenta. Taylorco in Alenko dobite v kratkem.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Na Radio 1. Radio 1 Krim.
3: Turistično društvo Briše vabi v nedeljo 21. junija v Bolhov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Se vidimo to nedeljo v Bolhovem Gradcu.
4: Namesto bazena, kopanje v morju, avtobusni prevozi Mrgole na relaciji Trebnje, Ljubljana, Postojna, Otok, Krk in nazaj. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49. Ko se dela!
1: Mami Knows Best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje. Rezerviraj svojo morsko avanturo
2: na udobni jadrnici.
1: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
2: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
3: Ta prekrasen pomidor je bil še včeraj na njivi, danes pa že na policah agrarije. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo in da bolj lušno bo, dodaj še meso. Sveže, slovensko, kot v agrariji. Mi lahko daste mogoče še malo domačega sira, pa mortadele, pikič prošuta, stračatele?
1: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
4: Tvoj BMW. Tvoja varnost. Tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Jaz, Alenke Godec, nikoli nisem videl slabe volje. In jo imam rad v takem spominu in jo držim v takem spominu. Alenka še na mnoga leta se ne praznuje, ampak ima pa krasne pesmi, oziroma v tem primeru priredbe. Življenje je lepo, smo poslušali na Radiu 1 in tudi vreme bo lepo, prekrasno, ne za tiste, ki ne marate vročine. Najprej gremo čez temperature. 26 Ljubljana in Litija, 27 Novo mesto, Polzela in Križevci, 28 Ptuj, Semič, Vipava in Maribor, 29 Krško, 30 stopinj še vedno ustraja v našem oziroma mojem Portorožu. Ja, pred nami je res topo večer, jutri bo še bolj vroče, po Sloveniji pričakujemo od 30 do 34 stopinj in veliko sonca in podobno bo tja do konca tedna.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, lahko kaj pričakujemo na cestah v naslednjih minutah?
2: Če ste na primorski avtocesti, potem ja. Promet ovira na te avtocesti proti Kopru, pred priključkom Unec, prometna nesreča, zastoj pa ja, nekaj malega ga še ostalo na avtocesti, torej tudi primorski avtocesti proti Ljubljani, med razdrtimi postojno klasično, tam ko potekajo cestna dela. Tako. Drugih večjih posebnosti ni, če bi karkoli opazili, nič 80, 22, 55, pa srečno pot.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Klepačko je zadnje dva dni na detkovskem dopustu, Gostinčič sem z vami. Naštejem samo par dejstev zadnjih nekaj dni. Nemcem zmanjkuje črke V. Nekateri več časa letijo in se selijo, kot igrajo. Nekdo je v sobo dobil Lego paket traktor in že skoraj 70 let nismo imeli takega prvenstva. Vse izveste v kratkem. O svetovnih nogometnih zanimivostih z malo manj nogometa bomo kaj povedali po Enriqueju Iglesiasu in po Leoni. Medtem pa Češka, Južna Afrika 1-1 izenačenje v 83. minuti z 11 metrovko.

Toni, Don't Worry, 9:08. In tukaj so klasične večerne King zanimivosti, svetovne nogometne zanimivosti z malo manj nogometa. Letos je veliko primerov navijačev, ki imajo kupljene karte, rezervirane lete in hotele, potem pa obstanejo pri nepotrjenih vizumih in dodatnih pregledih in prvenstvo gledajo iz druge države, ker pač do destinacije oziroma v glavnem gre za ZDA, pač ne morejo prideti. Se ostavijo nekje vmes in tam pogledajo. Nimaš kaj. Ker je svetovno prvenstvo razdeljeno čez tri države, torej Kanada, ZDA in Mehika in ogromne razdalje posledično, se pojavlja nov izraz med spremljevalci ekip in sicer Airport Football. Več reprezentanc naj bi imelo namreč občutek, da več energije porabijo za premike med kampi oziroma prizorišči, kot pa za pripravo in za tekme. Gremo naprej. V hotelu, kjer je nastanjena angleška reprezentanca, so se ekstra potrudili in so v sobah igralcem pripravili personalizirane zadeve, družinske pakete, fotografije in celo simbolične predmete od doma. Eden od igralcev je dobil celo Lego traktor, ker imajo doma kmetijo oziroma se družina ukvarja s kmetovanjem. Zelo pohvalno, lušno. Še to, v prvem krogu svetovnega prvenstva je bilo doseženih kar 75 zadetkov, trenutno povprečje znaša več kot 3 gole na tekmo, kar se je na mundialu zadnjič zgodilo daljnega leta 1958. In za konec. V Nemčiji vlada super euforija po visoki zmagi nad Kurasavom. Dresi grejo za med, predvsem pa ljudje kupujo tiste z napisi Undava, Haverca in Pavloviča, zaradi česar je Adidas začasno ostal brez črke V, ki se stavlja pač njihove priimke. Ampak pravijo, da so težave že rešili in da je nova linija že na poti v trgovine oziroma spletne prodajalne, da se bo hitro zadeve dalo kupiti. Trenutno dogajanje pa Češka in Južna Afrika končano z neodločenim izidom 1-1. Ob 9:00 pa še ena poslastica, Švica proti Bosni in Hercegovini. Prvi polčas bomo seveda spremljali tudi na Radiu 1. V nadaljevanju pa tudi Whitesnake, Here I Go Again, jih že slišite. Tudi pri nas v Sloveniji so že špilali tele svetovni rokerski prvaki, za njimi pa Nina Pušlar s svežim singlom Zdaj si upam. Radio 1 na glas.

Kmalu bo mama Nina Pušlar, zdaj si upam, zadnji singel na Radio 1, 18 je, čez 8 je sem isto Gostinčič in ob četrtkih v King večer zbiramo kikse tedna. Karkoli vam je šlo narobe, karkoli se je zalomilo od ponedeljka do tega momenta, SMS 051 300 300, dejte to ven iz sebe in vam bo takoj lažje. Nekdo je napisal, sem v 6. razredu in bom ponavljal, ker imam 7 predmetov zaključeno ena. To je kiks, ki ga nisem hotel prebrati. King večer zbiramo kikse tedna. Karkoli vam je šlo narobe, karkoli se je zalomilo od ponedeljka do tega momenta, SMS 051 300 300, dejte to ven iz sebe in vam bo takoj lažje. Nekdo je napisal, sem v 6. razredu in bom ponavljal, ker imam 7 predmetov zaključeno ena. To je kiks, ki ga...

0: kaj sem študirala, ampak alarm je danes zazvonil ob 5:55. Ja, očitno eno urco kiksa, ne, umestnega. Z muziko ne bomo kikseli, v nadaljevanju prihaja Cyril, vmes Demetra Malalan z uspešnico Poišči me srečno, gre kar precej let v Rikverc, in pa France, If I Were Sorry. Ostante še naprej v najboljši družbi, še uro in pol skupnega druženja imamo v današnjem četrtkovem King večeru.
1: Ma kaj ti je bilo tega treba?
2: Četrtkov kiks tedna.
1: Pošli, kaj vse ti je šlo na robe ta teden.
2: Na 051-300-300, Radio 1. Več dobre glasbe. Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za napot? Ej, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
5: Kemoplast. Svet talnih oblog.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol
8: jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Uživajte v poletju z Radiom Ena in več dobre glasbe.

0: sorry. No. To je bil Franz in If I Were Sorry. Kar se vremena tiče, v naslednjih dneh še bolj vroče, še bolj sončno, še bolj peklensko, še bolj soparno. V glavnem, res nas čaka izrazito poletno vreme. V nedeljo bodo popoldan možne posamezne plohe in nevihte. Tudi vmes mogoče lahko prije do kakšne vročinske, ampak to je to. To je dejansko eden od sestavnih elementov poletja in dejmo v njem uživati, ker bo še prehitro mimo, ljudje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako je na cestah?
2: Lep pozdrav z izjemo primorske avtoceste A1, vse v redu. Drugače pa na tej avtocesti promet oviran pred priključkom Unec, če se peljete proti Kopru, prometna nesreča, potem proti Ljubljani med Studencem in Postojno, predmet na vozišču in še nekaj zastoja proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. To je to, srečno in varno pot.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, Igor je povedal, da je ta teden dal dvakrat prat perilo brez praška in brez mehšavca, ne?
2: Tako.
0: Ja,
2: tako,
0: in te čaka še tretje pranje.
2: Danes gre v tretje.
0: Dobro. Ok, iščemo kiksi tedna od ponedeljka do tega momenta na Radio 1, nič 5, 1, 300. Kaj se meni zgodilo včeraj? Šli smo na snemanje z Mlinotestom in jaz sredi akcije in kliče mama. So rekel, zdaj, če kliče mati, neki se dogaja, ne?
2: Aha.
0: Ura, ne vem, 8 in pol, 9 zjutraj.
2: Ja.
0: Reče, jaz ne morem prijeti ven iz stanovanja. Okay. Sem rekel, kako da ne? Ja, ključ ne obrača, nekaj narobe. Sem rekel, pa vzami, ne vem, na verandi moje ključe. Je rekla, ne, ven pač ne morem prijeti. Sem rekel, kako ne? Je rekla, a je možno, da si ti tvoje ključe pustil v mojih vratih? Sem rekel, ma ne, jaz sem šel sicer odmrzliti, mislim, v mikrovalovno dati kruh k tebi, ampak potem sem šel ven in nisem zaklepal. Jaz ne morem prijeti več ven. Kaj ne zdaj?
2: Okay.
0: Sem rekel, dobro, vece imaš, hrano imaš, bodi v stanovanju. No, pol je prišel brat rešiti in dejansko sem pozabil ključ
2: noter
0: v vratih. Ja.
2: Leta, veš.
0: Ja, leta, ja. Leta in jutranje mudenje, ne, in zamujanje. To je, ja. Ljudje, klasičen nasvet, zbudite se dovolj zgodaj, da vse opravite pravočasno in brez stresa, ne.
2: Ja, in ne puščajte ključe v vratih. Zunanje
0: strani. Zunanje strani, tako. Če šlo vam kaj narobe ta teden od ponedeljka do tega momenta, SMS 051 300 300.

Nickelbacki, When We Stand Together. To je Radio 1 in dobrih 20 jih manjka do 9. Oziroma, drugače povedano, dobrih 20 minut do tekme Švica, Bosna in Hercegovina. Gremo malo v Rikverc. Včeraj je bila sreda in igrali smo se sredinim glasbenim King Izivom. S Klepačem izmenično pobereva dve uspešnici, od ene melodijo, druge besedilo, in to združiva skupaj. Eno zapojeva na drugo. Včeraj sem vzel besedilo Joker Autov in uspešnice Gola. Sem se prav spomnil na njih, ker imajo v soboto 10 let in mega master super star koncert. In pa vzel sem melodijo prvega hit singla zasedbe Coldplay, Yellow. Tako kot pevec Chris Martin, tako visoko jaz pač ne morem odpeti, zato sem šel eno oktavo niže, oziroma 8 celih tonov niže. Če bi začeli na C-ju, jaz sem šel 8 tonov na spodnji C, recimo dol, in zapel vseeno Coldplaye in besedilo Joker Autov Gola. Tako se je slišalo, Radio na glas.

Tako se je zlil Joker out v Coldplaye. 18 je do 9, naslednjo sredo se bomo spet igrali, še bliže poletju bomo, še bliže dopustu in koncu šole. Mislim, itak je že vse rešeno. Savage Garden, Truly Madly Indeed.

0: Ja, na svetu je še ogromno odlične muzike in med drugim to dokazuje tudi Alex Warren, Fever Dream na Radio 1, 11 je do 9. Vročinski val se približuje, resno približuje, pri nas bo še nekako znosno, temperature v Španiji, Franciji, Italiji, na Portugalskem, če ste boste morda tja odpravljali na kakšne mini ali pa daljše dopuste, se bodo v prihodnjih dneh približile 40 stopinjem Celzija, ponekod lahko presežejo tudi 45 stopinj. Jaz sem bil v koronskem času, torej, kaj pa vem, 5 let nazaj na Malti z mojo drago in s kolegi, 45 stopinj je bilo, pri nas smo imeli kar takrat razrahljane omejitve, tam pa smo morali imeti masko tudi zunaj na ulici in je, smo videli eno 80-letno gospo, kako je premagovala peš, kar konkreten klanec, torej 45 stopinj in maska. Noro, kakšni cajti, v glavnem, pustimo to na strani, temperature, ki prihajajo, niso hec za marsikoga, dejmo se držati sence in vsa dela, če se da, dejmo opraviti zjutraj in zvečer. Še posebej dela seveda zunaj, v naravi oziroma na prostem. V nadaljevanju pa ogromno dobre muzike in ta nam bo malo ohladila vsaj občutek te vročine. Green Green Grass in George Ezra in pa... Oni pa res poskrbijo, da človek malo pozabi na vse težave in da se lahko totalno zrelaksira. Leteči po tepuhi, Poem Blues, kmalu na Radio 1.
1: Radio 1 Krim.
2: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljete že od 22.990 evrov.

0: seboj. Več na Gili Slovenija.
1: Vabljeni v salon Gili, v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Ko zadiši po promesu, veš, da boš zlahka postal junak žara. Sočno meso slovenske vzreje, bogata tradicija in okus, ki traja. Še več izbranih dobrot na promes.si.
5: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment.
6: Pica, da te kam!
7: Od Julči!
8: Nič 70, 551, 200.
9: Mizarstvo Ognjen.
10: Želite pohištvo po vaši meri?
9: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: strada. Poletje je tam, kjer je Radio 1.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več

0: Bili smo v 90-ih, oziroma v sredini 90-ih, leteči po tepuhi in poem blues. To je Radio 1, isto gostinčič sem z vami in najprej bomo skočili v nebo, da vidimo, kaj se dogaja, oziroma preverimo najprej termometre po Sloveniji: 22 na Bledu, 24 Ljubljana in Vrhnika, 25 Vinica in Velenje, pa 26 Slovenj Gradec, Novo mesto in Maribor, 27 Vipava in Ptuj in pa 29 stopinj, visokih 29 še v Kopru. In kaj nas čaka? Topu, vroč večer dejansko, jutri pa spet sončno in vroče, dnevne temperature celo do 34 stopinj in tudi konec tedna ostaja poletno obarvan.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Imamo dve težavi na primorski avtocesti, in sicer oviran promet je med Studencem in Postojnom zaradi predmeta na cesti oziroma na vozišču in pa na izvozu Brezovica v smeri proti Ljubljani. Tam je pokvarjeno vozilo. Dejte voziti torej previdno, strpno in pa varno. Srečno vsem, ki držite za volan.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Dimčič in Klepač.
0: Ja, Klepačko je dva dni na dopustu, ker uživa svojim prvim vnukom, vseeno pa je pustil zanimivost, ki bo zaposlila naše možgane. Ta teden imamo same napake, ki so pripeljale skozi zgodovino, skozi desetletja do revolucionarnih odkritij. Mikrovalovna pečica je recimo nastala zaradi stopljene čokolade. Danes je del večine kuhin in pač nekaj čisto normalnega. Pogrejemo kosilo, mleko, kavo ali pa pripravimo kokice in o tem sploh ne razmišljamo. Damo noter, obrnemo knof in počakamo. Zgodba mikrovalovke pa se je začela leta 45 pri ameriškem inženirju Percyju Spencerju, ki je delal pri podjetju Raytheon. Ukvarjal se je z napravami, povezanimi z radarsko tehnologijo, in med delom je opazil, da se mu je v žepu dobesedno stopila čokoladica, prav v vodno stanje šla. Torej, v tekoče stanje. In namesto, da bi stvar samo obrisal oziroma odstranil, dal smeti kakorkoli in šel naprej, ga je zanimalo, kaj se je dejansko zgodilo. In probal je še s koruzo za pokoko, torej za kokice, in ugotovil, da elektromagnetni valovi lahko segrevajo hrano. In iz tega odkritja se je razvila mikrovalovna pečica. Prvi modeli so bili ogromni in ekstra dragi, šele kasneje pa so postali z množično proizvodnjo in seveda s konkurenco dovolj majhni in dostopni za čisto vsako domačo kuhnjo. Jaz sem recimo včeraj zjutraj šel talit kruh k mami in jo nevede zaradi mikrovalovke zakleno stanovanje. In evo, to je skozi desetletja prinesla evolucija mikrovalovk ali pa evolucija mojih preobremenjenih možganov v sezoni vseh možnih voden in tudi radijske službe. To za zdaj ostaja stvar debate, ali je kriva mikrovalovka ali preobremenjeni možgani.

0: The Kid Laroi in Without You. 9:09, jaz sem Isto Gustinčič in vi ste ta teden dejansko zmagali. Zakaj? Ker so danes v Denis Audi Čovu razkrili, kdo bo novi obraz na predstavi Moški so z Marsa in ženske so z Venere 2. Prva je bila ekstra uspešna, ekstra razprodana po celi Sloveniji in jaz sem tudi skupaj z vami ugibal, ker mi niso nič povedali moji sodelavci in sodelavke in sem malo z vami tipal, brskal, ugotavljal. No, v prvi predstavi veste, da je to odigral Denis Audič. Zdaj je v ozadju kot koproducent. Vi ste pa cel teden z mano ugibali, kdo bi to lahko bil. Glasovali ste med drugim za Lada Bizovičarja, pa Petra Polesa, Vida Valiča, Jurija Zrnica, Boruta Pahorja, Kavaco, ni da ni. No, dajmo slišati, kdo je ta oseba. Večina vas je, potem ko ste dobili še nekaj več namigov, dejansko zadela. Jaz pa ne. Tako da ste vi zmagali.
1: Da, Odič, pa jaz tu. Jaz dam levo jajco, če to ni boja, ne veš nič. Hvala, ajde, bolj.
2: Matjaž, pospravi jajčko. Je Bojan Emeršič.
3: Ja.
4: Živjo.
2: Doma si že povedal, kaj se spuščaš?
5: Doma...
2: Mislim, sprašujem, jaz sem imel 272 ponovitev v prvem delu.
5: To je v bistvu mogoče še največja težava, ki me čaka. To mislim čisto resno, no. Ne vem, kako bom to spolgal, ne. Jaz sem zdaj član mlade družine.
3: Razumeš? Čestitke. Ja, čestitke.
5: Mislim, hvala. Mislim, meni ni treba ga dostati. Razumeš, dve minuti s tuširanjem pa pogovorom, da ni neko delo, ne. Ampak, že otrok je pa luškan, lep, vse ljubiš, ampak to je naporno za te mene. Jaz sem star človek, že skoraj.
2: Koliko je pa star dojenček?
5: 10 mesecev.
2: 10 mesecev.
3: Oh. Ja.
4: To je tako mala štručka, vidiš.
5: Ja. Oh. Ja. Ja, res je, joj, krasna je. Jaz nisem vedel, kaj pomeni me ščerko. Imam dva sina, je šlo zlahka. Zdaj pa mi ne gre tok zlahka. Zdaj pa je to že emocija.
3: Zdaj pa že čustva vpredeno, okej. To je Denis Audič.
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
7: To je Radio 1.
8: Več dobre glasbe.

0: Žan Serčič in Ari Mars in Venera 18:09. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Počasi prihajajo gledališča, kulturne dobove po Sloveniji, mi pa šibamo naprej z glasbeno zgodovino. Piše se 18. juni, tako pravi koledar. Na današnji dan leta 76 so ABBA nastopili na prav posebni švedski zabavi. V Štokholmu so peli na gala večeru pred poroko kralja Karla 16. Gustava in Silvije Sommerlath in tam se je zgodil eden tistih čarobnih trenutkov, ki končajo potem v zgodovini. ABBA so zapeli Dancing Queen. Pesem, ki je postala ena njihovih največjih klasik, uradno pa so jo kot singel izdali šele 2 meseca kasneje. Ampak seveda za kraljevi par so naredili izjemo oziroma so naredili pred premiero. Potem pa so zbombardirali celoten planet Zemlja in tudi misijo bomo privoščili čez par momentov. Gremo torej v sredo 70-ih, ker veste kako je. Če je komad dobro narejen, če je uspešnica ta prava, če so pravi majstri v studiu, potem je za vse večne čase in bo vedno zvenela dobro. In ena od teh je tudi Dancing Queen in ABBA to dokazuje.
1: Gostinčič in Klepač na Radio 1.
0: Alora, ne rabi v sredo 70-ih, ker veste kako je. Če je komad dobro narejen, če je uspešnica ta prava, če so pravi majstri v studiu, potem je za vse večne čase in bo vedno zvenela dobro. In ena od teh je tudi Dancing Queen in ABBA to dokazuje.
1: Gostinčič in Klepač.

0: Si že vrgal stran?
1: Ne vem in tudi nočem vet.
2: In točno to je problem.
1: Morgan Housel, psihologija denarja.
0: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
3: Perilo oprano v 15 minutah?
4: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash. CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Kraljevski večer.
6: Od 6

0: Be cool, Heart of Gold, 3 minutke čez pol deseto. Ja, tako, kar se vremena tiče, še bo vroče, še bo poletno in to ekstra poletno. Zaključek dneva prijeten, jutri spet vročina in sonce, potem tudi sobota krasna, v nedeljo popoldne mogoče kakšna ploha, kakšna nevihta, ampak vsak dan topleje. Po celi Evropi dobivamo nov vročinski ekstra vročinski val.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In poglejmo še na ceste. Na primorski avtocesti je med Studencem in Postojno viran promet. Tam je predmet na vozišču in pa na izvozu Brezovica proti Ljubljani je pokvarjeno vozilo. Dejte biti previdni, da ne bo slučajno prišlo do kakšnega naleta, da si ne boste pokvarili večera oziroma naleteli na predmet na vozišču med Studencem in Postojno. Pač, kot rečeno, previdno, po predpisih in pa strpno do točke B, do cilja. Srečno!
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, Švicari napadajo, Bosanci se ne dajo oziroma so postavili dober obrambni zid. Švica, Bosna, Hercegovina, Mundial 2026, nič proti nič. Navijači Bosne so preplavili ulice Los Angelesa, vsaj taki so zadnji podatki. No, zadnji. Prvi podatki pa so enaki. Navijači Bosne in Hercegovine so preplavili ulice Los Angelesa. Kaj bo, ko bo, če bo, bomo seveda poročali. Oziroma, še 20 minut sem z vami, potem pa vam prepustim dogajanje letošnjega mundiala.

0: Revitalizirana Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight na Radiu 1, 17 je do 10. Poglejmo, če smo našli še kaj v pregledu tedna, ki je šel mogoče komu narobe.
1: Kiks tedna.
2: Kaj vse ti je šlo narobe ta teden?
0: Tako, v King večeru je četrtek in zaključujemo zadnjim kiksom tedna, preden rečem bye-bye vsem skupaj. Tanja z mano, vidve s hčerko sta želeli v cvetličarni Iris kupiti dve rožici za učiteljici plesa ob koncu šolske sezone. In povej nam, kaj se vam je zgodilo ta teden?
3: Zelo groziva izkušnja. Jaz sem najprej mislila, da je prank, da me nekdo snema. Kaj ti prišla sva s hčerko noter, da bi kupili nedolžno dve rožice za vzgojitelje in gospa se je obrnila, pred mano je bila še ena gospa, ki je oddala pač paket za zavijanje in ko sem jaz to pravila za dve rože, se je gospa obrnila, ne bom vam jih prodala in se je začela dreti name in pač jaz nisem sploh vedela, kaj se dogaja in potem je vrgla pred nos, kako oni aranžirajo rože in da ona me ne bo prodala dveh rož in da to je vse za učitelje in kje smo se zdaj najdel, da vsi prijemo 2 do 5 in da kaj nam jasen. In v glavnem nad mano se je zdrla pač in ni mi hotla prodati dveh rož. Dejansko mi jih ni hotla prodati, kaj jaz počnem 2 do 5 tukaj, da hočem kupiti dve rože in da ona mi jih ne bo zavila in da jih ne grem kupiti v Hofer.
0: Ok, in kaj si pol naredila?
3: Jaz sem pač v bistvu stala in gledala sem to svojega otroka, ki je bil totalno šokiran, ker se pač ona zdelala z nama in sem mi rekla, ampak sej, jaz bi sem dve rožice vzela, sem to, da jih dam. In nisem sploh mogla prijeti do besede, ona se je drla name, da meni ona dveh rož brez aranžmaja ne bo prodala in da ona se je člana, ki jo dajo rože za aranžmajem in da ne igrim kupati v Hofer. In ko sem se zahvalila prijazno in odšla ven, ker sem bila prepričana, da to nekdo snema, ker si nisem mogla misliti, da se nekdo dere name, zato ker hočem kupiti dve rožici in mi glasko pove, da mi jih ne bo prodal, pač v cvetličarni, ki je odprta do 7 zvečer, pač sem rekla hvala lepa in sem se obrnila in sem šla in ona se je še vedno drla za nama, ko smo mi odhajali ven. In potem sem pač, jaz mislila, da in sem še mojmo doma razlaga, prepričana, da je to skrita kamera, ampak potem sem šla prebrati komentarje in dejansko se tam spravljajo nad ljudi in dobesedno pač tako in tudi z odgovori pač nazaj. Recimo, zavili so eni gospe za pokojnega in so napačno ime gor napisali in njihov komentar nazaj je bil, zakaj pa niste traka dol odrezali, pa bi bilo vse v redu.
0: Ja, hvala, zdaj ti je že pooprošeno, oziroma vsaj njim, če ne tebi, ker si to povedala, celi Sloveniji. Hvala, Tanja, in upam, da bo naslednji teden dosti bolj prijeten.
3: Ja, nikaj.
0: Čau, Tanja. Ja, hvala lepa tudi vsem vam za družbo. Hvala za res noro število kiksov tedna. Naslednji četrtek vas bomo ponovno malo poprašali, če vam je šlo kaj v tekočem tednu narobe, oziroma če se je karkoli zalomilo. Lepo se mejte. Lep preostanek tedna. Pejte na radio1.si, kjer smo zbrali celoten pregled dogodkov, dogajanj, koncertov, predstav in vsega ostalega, kar se bo zgodilo po Sloveniji, po vseh velikih in majhnih odrih tja do konca nedelje. Lepo, da smo se zabavili tudi danes skupaj in če pokukamo še na drugi konec sveta, teče 3. minuta podaljška na svetovnem prvenstvu. Švica, Bosna in Hercegovina še vedno 0-0, kmalu bo konec prvega polčasa. Lepo se mejte, tukaj je Ray, Lukas Ješek, Gabriel, Ed Sheeran in še vsi ostali, ki vam bodo delali družbo tudi v nadaljevanju. Lahko noč. Wow!

0: Radio 1 Krim.
1: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-4800.
2: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.

0: Radijska mreža Radio 1. Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mi se čuletje, mi se rad sonči.
2: Hodim na plažo, se družim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

Allora, ne rabisci ti do vale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Radio 1 Krim. Zaslužimo si boljši svet.
1: Pozdravljeni, radijski prijatelji. V boljši svet bomo tokrat zrli skozi prizmo poslovne etike. Gospodarstvo, ki temelji na neoliberalnem modelu kapitalizma, je na veliki moralno-etični preizkušnji. Medtem ko se nekateri menedžeri, podjetniki oziroma gospodarstveniki utapljajo v grabežljivosti in pohlepu, mnogi njihovi kolegi vendarle ostajajo pošteni in odgovorni. Bo krizni čas poslovni svet le dodobra prevetril z moralo? O tem z uspešno inovatorko in podjetnico Violeto Bulc.
0: Boljši svet.
1: Magistrica Bulčeva, veliko izkušenj ste si nabrali v poslovnem okolju, doma in po svetu. Kaj za vas poslovna etika?
2: Poslovna etika je v bistvu enako etiki. Tukaj mislim, da ne smemo in ne moremo delati razlike. S tem, ko damo spredaj pridevnik poslovna, jo samo bolj predmetno in bolj specifično manifestiramo v poslovno okolje s poslovnim jezikom. Če bi poskušala sama reči, kaj je to poslovna etika za mene v tem omejenem krogu poslovnega sveta, bi rekla, da to so vsa dejanja, ki v sebi nosijo spoštovanje do vseh, ki na razvoju neke poslovne ideje ali nekega podjetja delujejo in hkrati imajo ves čas v oziru tudi posledice za vse deležnike, ki bodo pri manifestaciji te poslovne ideje sodelovali ali na strani uporabnikov, dobaviteljev ali na strani izvajalcev samih.
1: In če se osredotočiva na slovenski prostor, v kolikšni meri je poslovna etika že navzoča pri nas?
2: Jaz mislim, da se počasi prebuja zavest o poslovni etiki. Mi smo dolgo časa živeli v nekih zelo močnih hierarhičnih strukturah, kjer je bila ta razumevanje etike in sploh njena manifestacija seveda prilagojena hierarhičnemu načinu razmišljanja, kjer načeloma tisti, ki so bili na vrh neki piramidi moči, so si privzemali drugačne pristojnosti in drugačno interpretacijo etike kot tisti, ki so morali potem slediti določenim dejanjem, ki so od zgore na vzdol sledila.
1: In kako je dan danes, kakšni so trendi v prihodnje, sistemom hierarhije se menda izteka čas?
2: Zdaj se vse bolj preoblikujemo in prestrukturiramo v mrežne strukture, vse bolj delujemo v nehierarhičnih strukturah in seveda vse bolj spoznavamo, da so tudi etična načela in pravila morajo biti veliko bolj spoštovana na vseh nivojih na enak način.
3: I like stunning, I like shining.